0: hellu í garðinn. Steypustörðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.

Tony, FM 97. Я не знаю,

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það verður seint alltaf það.
0: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur að minni með
0: það? Það rosalega varst þú okkar svartinn á þetta strax.
1: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
0: Já, nei, ég held að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárleg. Það gengur bara ekki. FM 95 Blö, í samstarfi.

dansivara vikunar á FM 957 er After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: 7 til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á sem, þú veist, í ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið
2: þú
1: veist, það er alltaf gott að sjá ljónið maður er alltaf bara, what the fuck
2: maður
1: ennst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gaman, þú ennst í
2: ekkert
1: það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúlega fyrir að mér gerði, ég segi Lúli ég illa peppar sem ljónið það takk fyrir að stinga upp á þessu
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og

0: 5 blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég samlega mig sjálfur. Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista mig sjö svona dag.
2: Það er kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásur það?
1: Hvað meinur þú? Það er fyrir að kóla út í alltaf að fróa mig. Það er ekki að
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í Traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
4: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is Næsta frétt
4: Veitum, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngöpa kerra
4: Hvað talum?
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart

0: Virka morgna 7-10.
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni holunni F-97, það var bara svona getur fengið sushi, ég er lagið það nakin, þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni, sko.
2: Ég er svo saman.
1: Ég myndi gera alls konar.
2: Já, og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í, bara, þú veist, þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Brjóta niður.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: All the hits.
3: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sæns.

0: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíldsöða 16. Bílasmiðurinn.is
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Flott saga. Góðan daginn og velkomin á Fætur. Í dag er 28. júli og þriðjudagur. Hér setjum við Kristmundur Axel og Egill Plóter með ykkur til tíu.
2: Allt ég, góðan og blessan daginn, kæri landsmenn og Egill Plóter sem bless.
1: Já, eitt vaknaði gett fúll.
2: Nei,
1: vaknaði aldrei fúll.
2: Vaknaði aldrei fúll.
1: Eða varst með svona pælingar?
2: Já, ég vaknaði og fyrsta sem ég gerði var bara eitthvað að hugsa. Ég bara opnaði augun og var bara eitthvað, hvað er að? Þú veist, hvað er að? Agli og Rikka og svo lið. Klukkan er sex. Ég sendi bara á því, hver er alltaf þú? Ég man ekki hvað ég segi.
1: Nei, hvað segir þú?
2: Ég segi bara að þú ert að missa lífinu.
1: Já, þú ert að missa lífinu. Þú ert alltaf hérna. Og þá velti ég fyrir mér, sko, því þá verðum maður að spyrja, sko.
2: Já.
1: Hvað er að gerast, skilurðu?
2: Já,
1: þú byrjar að segja bara, þú segir ekkert annað, sko, þú segir bara, þú ert að missa lífinu. Gengur ekki alltaf að vakna bara sex og missa af lífinu.
2: Já, það var eitthvað harður róðurinn í morgun.
1: Já,
2: en,
1: og hvað gerir svona seint á kvöldin, skilur sem ég er að missa?
2: Ég er ekki þannig að vendra það, líka bara að fá að sofa eins.
1: Já, það sé partur á lífinu.
2: Já. En ég tekið þetta tilbaka. Við erum mættir hérna í FM Studio, við erum bara í toppmálum, ég er með kreatín og steinefni og ég er með bollarnas Braga.
1: Já. Hann verður brjálaður.
2: Hann verður brjálaður. Það er bara kaffi og svo bara góð stemming í dag, sko.
1: Já. Bragi Guðmunds er ekki einn af þessum görum sem að hérna myndi kippa sér upp í það ef einhver væri að drekku káfa bollanum sínum, sko.
2: Nei.
1: Hann verður ekki síðasti maðurinn til þess að gera slíkt, sko.
2: Já.
1: Það er einn mesti topp maður sem hún finnur hérna á hæðinni, sko.
2: Já, ég samanlega því.
1: Það er því líkur meistari, sko. En, staðan er þannig að hérna nú eru heyrnartólin mín að detta út, duttu þín út líka.
2: Mín er bara off.
1: Er bara off.
2: Það er bara svo það er.
1: Að mín líka er rosa óþægilegt, sko. Já. Svona við séum allan í loftinu.
2: Já, ég hugsa það.
1: Já, við erum að díla við þetta í dag, hæði.
2: Þetta er bara gerist, sko, inn á milli. Veit ég að þetta hefur verið að gerast.
1: Já. Svona, heyrðu þið núna?
2: Nei.
1: Það var bara dettu þetta inn og út og við höfum ekki að gera því.
2: Við tókum nú einu sinni vakt hérna félagarnir þar sem að þetta
1: varstu
2: var bara...
1: Varstu með þá líka?
2: Já, þegar þetta fór allt í...
1: Það voru allt í apa skil.
2: Allt í apa.
1: Já.
2: Það voru við hérna og hérna... Þannig að við erum öllu vannis.
1: Já. Herri, en hvernig er svona búið að vera hjá þér síðustu dagar? Já, við erum inni.
2: Já. Er þetta bara... Er þannig lífið mitt þá?
1: Ég sá sko, þú varst á Hjartahafnum fyrir síðasta 50 dag.
2: 50 dag, já.
1: Það var röð út. Og ekki allir sem komast inn.
2: Einmitt, við seldum upp hjartað.
1: Það er svakalík, heldur það ekki gerst of.
2: Nei, það hefur nefnilega ekki gerst það, sko. Við, þess að þetta á fimmtudegi þar að segja.
1: Já.
2: Við og auðvitað sólin.
1: Já.
2: Hjálpaði til.
1: Já. Þetta var þú, herra, XXX.
2: Já.
1: Það er svolítið line-up.
2: Þetta er svolítið gott line-up. Þannig að hérna, það var ótrúlega gaman og hérna, hjartað er alveg mega fun dæmi, sko. Og hérna, Já, rútvel, sko, ég hlakka mikið til að fara á næsta ári og spila.
1: Er þetta ekki búið núna?
2: Jú, það er enda aðeins Vestló.
1: Já, er það?
2: Já, en fólk er auðvitað bara, þú veist, að ég eigum
1: eða
2: einstar
1: á
2: Akureyri eða eitthvað.
1: Já, þetta hérna, þetta veður okkar sem við fengum inn á höfubókusvæði, það var svo gott að fá þetta þessi gær. Við fórum bara eitthvað aðeins, hittum bara vini og hérna, fórum hittist öll með börnin og hann slá öll börn í sumafríði skilur.
2: Já.
1: Þannig hafa bara hittist með börnin í heimahúsi hjá einum og
2: það
1: voru grillar hérna, hvað heitir þetta maður? Lambakonfett. Bara glömt tvö í gær.
2: Já, geðvögt.
1: Lambakonfett.
2: Gamla góða.
1: Herði, er þetta besta stöffið á grillið það?
2: Já, ég er alveg sammála.
1: Er það ekki það?
2: Jú, lambakonfett, jú.
1: Lambakjöfum við þetta var kjöðkompanjínu.
2: Er það ekki hérna...
1: Að tjú?
2: Afsikki orðbræði.
1: Nei,
2: orðbræði. Nei, þeir... Sýr, það er rugla.
1: En gæðum við þetta reytur.
2: Vá, wow, afsikki orðbræði. Hvað segir mér? Afsikki bara.
1: Afsakið?
2: Já, því ég leita ekki orðið nýju, öðru. Ja. Ég leita nýju, öðru orðið í staðan fyrir orðbræðið.
1: Já.
2: Það segir bara afsakið.
1: Þú segir bara afsakið.
2: Herri, Hvað voru að tala um? Hvað voru að tala um?
1: Við varum að tala um lambakonfekt.
2: Já, já, það ekki svona litli gaura sem þú setur margir
1: jú, jú, jú, bara pínu litli bara svona þú
2: sem gaura, það er samt alveg mikið kjöt á einu svona
1: ógæslega mikið kjöt rúmst. Þú ert bara með, þú veist, bara svo heldur bara litla beininu
2: Já
1: Og svo einhvern veginn nagar þetta bara, sko
2: Já, besta
1: Ég er svolítið í því bara að naga þetta
2: Besta naga
1: Og við vorum alveg með einhver skilur Það voru alveg einhver hérna einhver kartöflusalat og rosalat og eitthvað
2: Já
1: En hérna, við erum að rétta bara hérna tólf frá þér eða?
2: Já, ég skal gera það.
1: Það svo fyndið þegar maður er vanið. Nú vorum við að tala saman aðeins í morgun á því vorum að tala með að senda mér að hérna, duttuðu út þessi þér líka það. Nei, vorum við að tala með að senda mér að hérna, hvernig fer aðeins eitthvað eða svona, bla bla bla. Og nú er ég búin að vera að gera þetta í sex og hálft ár held ég enn á mónuna. Og það er svo fyndið að ég næ ómögulega að tala í þennan mikrofón.
2: Já,
1: ef ég ekki með hérna.
2: Já.
1: Það fyndið.
2: En þú heyrir allan ágætlega núna, eða ekki?
1: Jó, nú erum við flott. Já, þetta er eitthvað að gerast.
2: Þetta er eitthvað að gerast.
1: En já, þetta er svona, þetta var svona þannig dagur, bara, og svo þegar við vorum búin á því, þá fólk var bara að fara heim eitthvað fimmleitið bara eitthvað, og þá hendi ég mig bara, náði mig bara í pítsu.
2: Já, á lið. Já, já, já.
1: Fóru Castello.
2: Já, einmitt, þannig að hlýna bara.
1: Ha?
2: Nei, Castello.
1: Ég fóru Castello.
2: Já, er ekki að fara á eldóninn hann.
1: Nei, nei. Ég er mikill eldósmaður, sko,
2: já,
1: það er alltaf bara beint við hliðina, sko. En Castello, sko...
2: Já, í kóp.
1: Nei, reyndar hérna bara hliðina. Hérna bara, hvað er það? Lámúli eða eitthvað?
2: Já, já.
1: Það er það líka.
2: Já.
1: Og ég líki kóp.
2: Já.
1: En þetta er eitthvað svona, þessa pítsur eru alveg svona, maður fær kreif bara stundum í Castello og brauðstökið þær eru svakalega,
2: sko. Okay.
1: Það er helviti gott. Og svo nú bara tekið, ég er að horfa franska þáttin á Netflix.
2: Já, já.
1: Ertu að horfa hann?
2: Nei. Spennu eða?
1: Já, geðvöku þáttur.
2: Það, ég gæti alveg franskt eitthvað.
1: Já, þetta er geðvöku þáttur.
2: Hef alveg horst á eitthvað, hann sko.
1: Og hérna, ég mæli með, þetta er held ég öruglega í fyrst að öru setja á Netflix núna bara svona yfir vinsælstafið.
2: Já, ekki, ekki.
1: Og þetta eru bara hörku spennu þessir.
2: Já.
1: Ég get mælt með þeim.
2: Geggjað.
1: Mér veist oft sem einhver er að mæla með einhverjum svona þáttum á Netflix og ég er bara einhver svona... Okkur er vera... Okkur er að mæla með þessu.
2: Já, já.
1: Þá er ég svona sérstaklega, ég veit ekki, horfður á hennan þátt, hérna... Nú er kannski komið með eitthvað hot take, hérna... Hvað heitir þetta? Þessi þáttum með að strákurinn hans er á lífi?
2: Já, hérna, já.
1: I will find you eða eitthvað?
2: Já, ég er búin að orða það.
1: Nei, ekki I will find you, hvað heitir það?
2: Jú, já. Jú, ég held að hann heiti I will find you, sko.
1: Já.
2: Með sanna, hérna, Sam...
1: Worthington?
2: Worthington.
1: Hvernig fannst þessi sá þáttur?
2: Var fínt.
1: Já.
2: Fínt bara. Þetta finnst þannig ekki spes, kannski?
1: Nei, fannst það ekki spes?
2: Nei, ég veit að það er úkstlega að vera sammálaður eitthvað núna.
1: Mm-hmm.
2: Ég er sammálaður.
1: Já.
2: Ég meinti bara svona fínt, þú veist, hann var ekkit spes.
1: Fínt pilot og eitthvað svona. Svo einhvern veginn var hann ekki spes.
2: Ég trúi þessu ekki alveg nú vel.
1: Nei.
2: Það er svona ómikið einhver svona...
1: Bulli.
2: Svona bulli.
1: Já.
2: Svona 25 hindranir í hvernig þætti.
1: Hvað gerði Kristmundur gerði?
2: Það var ræktinn, það var stúdíó.
1: Það var sána.
2: Það var sána.
1: Ég hringdi þig meir í sánu fyrir já, að varst búin að gleyma þig að það er að vera með mér.
2: Já, ég var bara búin að gleyma þig, sko.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna...
1: Hvenær varstu farin að svo?
2: Ég var farin að svo þrjú eða eitthvað í gær. Ég svaði 4 tíma, það er alltaf leið, ég veit það. Alltaf leið.
1: Já, já.
2: En sko ástæðan okkur fyrir að segja svo að þrjú er auðvitað ég var nú búin að nefna við að sólarhringurum var komin í smá rugl sko
1: já
2: hann að hérna já
1: okkur var hann komin, veistu hvað, þú varst í stúdíónu frammeittir hérna
2: já, eitthvað er bara búið að vera já, og helginu auðvitað ég var á Hvammstanga helgina og hérna
1: þannig varstu á eldinum eða?
2: Eldinum, já
1: ég er alveg sögum eldinum í húnar þingi
2: já, ok
1: Við fórum alltaf, hérna, vinhópurinn minn út á Nesi.
2: Já.
1: Af því einn af okkar mönnum átti hérna, heima þar. Eða heima, sérst, átti sérst bæ, sem hétt Gauksmýri, þannig rétt fyrir utan Hvammstanga.
2: Já.
1: Það fórum alltaf saman á eld í húnuðingi.
2: Ok.
1: Gerðum vel úr hátíðinni.
2: Ja, næs. Þetta er frábær hátíð.
1: Þetta er geðvik hátíð.
2: Það er rosalega vel staða þessu, sko. Ég, hérna, það var útrúlega gaman og vel mætt og 550 manna balli þarna fyrst einum.
1: Einmitt.
2: geggja.
1: Bara geðveik stemning.
2: Já, geðveik.
1: Og við gistum sko þá, þegar það var með Gauksmýri, þá var þetta gist inn í hérna svona fjósi og búa bara til alvöru, eða þá inn í á hérna gistihimilinu.
2: Já.
1: Búa bara til alvöru stemmingu.
2: Já.
1: Heldum við svona brúðkaup þetta.
2: Geðveik.
1: Sem var svona vinabrúðkaup, það fór í fréttindar.
2: Já, já.
1: Þá sést, af því að vinahópur minn hélt, sem sagt, það var svona svolítið út á nesi, ég held að því að það ekki gerti gráði.
2: Mm.
1: Þá heldum við, sem sagt, alltaf þema, sem sagt, þá var alltaf, við vorum að skiptast á að halda partí, skilur. Mm. Og þetta var, held ég, mánaðarlega, sem að við vorum að halda þetta, þessi hópur. Og það var alltaf mismunandi þema sem hver veitum var að halda.
2: Mm.
1: Og í þessu tilviki var ákveðið að halda brúkum.
2: Já, brúkum þema eitthvað í partíinu.
1: Já, það var brúkum, bara haldi brúkum.
2: Já.
1: Og það var dregið í, skilur við, hlutverk.
2: Já.
1: Ég var brúkuminn.
2: Já, við gerum þetta ekki í gráðanum, sko.
1: Nei.
2: Við fórum bara í partí.
1: Já. Og svo var annar sem var brúkuminn, skilur, og svo var prestur og það var bara gifting og...
2: Já, gekk.
1: Bara tekið þetta leið og að fagna okkur. Við fórum hérna leiki og eitthvað svona demmi, sko.
2: Já, gett.
1: Ógislega gaman.
2: Æ, peppi þá.
1: Ég hélt austuríst þema.
2: Já.
1: Það sem að Jóhanna Plóter tók á móti mönnum í Dyrindl.
2: Já, já. Já, já. Með eitthvað svona... Með eitthvað dót, eða?
1: Kominu með eitthvað dót?
2: Nei.
1: Efst kominu með eitthvað dót?
2: Bara pulsur eða snitsel eða?
1: Já, já, já, svo gerði ég, já, já. Já, með hérna snitsel í aðrétt og...
2: Já.
1: Og góða, svona, austuríska köku í eftirrétt og...
2: Já.
1: Það var geðvett.
2: Já.
1: Var bara partí í gráinu með
2: það? Já, eða, þú veist, við vorum ekkert með eitthvað þema, sko, það var bara... Búst bara í þitt fínasta púss og...
1: Já.
2: Og eitthvað sko, þannig ég man ekki alveg eftir að hafa að dregið ykkur lið og eitthvað annað ykkur partí.

0: Já, já, þessi dag byrja vel.
1: Já, þetta er gott. Það er hins vegar, þá er þriðjudagurinn svo á þess að þriðjudagurinn 28. júli og það er bara að vera allt í lagi veður hérna á höfuðborgarsvæðinu í dag. Það er svona aðeins skýjað fram eftir, eða fram að hádegi. Þá ætlar þú svo gula að láta sjá sig hér á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já, heldur betur, þetta er búið að vera aðeins núna, búið að vera fínt. Þannig já, að við erum bara að segjum takk.
1: Ég fáum 16 gráður og smá sól í hádeginu í dag.
0: Já.
1: En svo svona fljótlega eða upp úr þrjú þá byrjar aðeins að dropa.
0: Já.
1: En svo bara á að vera fínast að veður svona meðfram kvöldi.
0: Glæsilegt.
1: Morgundagurinn lítur nokkuð vel út hér á höfuðborgarsvæðinu líka. En fyrir norðan Akureyri núna 11 gráður á að rigna aðeins líka þar. Egilsstöðum 12 gráður, það bara svona svipað veður víðsvegar landið.
0: Já.
1: Og við höldum áfram að kíkja á veðurspána fyrir verslunarmannahelgina og það svona svolítið að halda sér að við erum að bara fá flotta daga í Vestmannaeyjum. Núna melgina.
0: Já, langbesta hérna spáin í eyjum.
1: Eins og staðan er núna, já.
0: Eins og staðan er núna, já.
1: Við höldum áfram að kíkja á hverju með eins og degi, þú veist.
0: Já, ég, hérna. Ég held sko, þetta verður bara fínt allstaðar sko, en verður augljóslega best kannski eyjum, en ég held að verður bara fínt allstaðar.
1: Já, já, ég vona það.
0: Það er að segja á sem helstu stuðum.
1: Sko. Það vona það að fólk geti fengið bara það veður sem að, bara svona solid veður allstaðar.
0: Já.
1: Það verður bara langbest. Herri, hins vegar, framöndan hjá okkur í dag á þriðju degi, við ætlum að fá Björn Berg til okkur.
0: Yes.
1: Björn Berg mætir hérna eftir röskum stund af því að, ekki eftir röskum, hann mætir hérna rétt eftir átta. Af því að, sko, núna var að koma út svona grein sem ég bara, ég screenshotaði bara og senda á hann, herri, 8.20 á morgun, ég hef ekki að ræða þetta aðeins. Mm-hmm. Og hann var mega til í það, af því að við erum að fara að ræða, sko, það, svona þessa hluti núna sem maður er búin að heyra þess með gerfugrændina. Mm. Og menn sem er að hérna, haldu utan um gerfugrændina, eins og Elon Musk sem er með Grok.
0: Mm-hmm.
1: Og þessi gauður hérna með OpenAI og allt demmi. Þeir eru að tala bara það að þú átti ekki að vera að spara pening núna fyrir retirement.
0: Mm.
1: Þú átti ekki að vera að spara eitthvað.
0: Ok.
1: Þú er svo, þú veist, basically átti ekki að vera að borga lífeyrissjóð, sko.
0: Já, já.
1: Að því að, með tækninni, munu allir vera ríkir.
0: Já, já.
1: Og allir eiga peninga.
0: Ok.
1: Hvernig líst þér á það?
0: Ég bara áttum ekki að láði því, sko. Nei.
1: Hvernig það á að gerast á
0: því? Ég veit bara ekki, nei, bara hvernig heimur myndi til þessu bara að fungera.
1: Það er þess að ég hef ágjur.
0: Já, allir ættu pening.
1: Það er þess að ég hef ágjur. Heldur það myndi virka ef allir ættu pening?
0: Nú hugsa ekki, nei.
1: Erum við ekki á ruglu ennþá að það eru svo margir sem myndi bara fara yfir?
0: Jú, ruglega.
1: Nei, meni, ég veit ekki.
0: Nei, ekki heldur en Björn mun mögulega geta svarað þessu
1: Og við kannski tökum þess ekki alveg sem sjálfsögum hlut, þótt að mörskarinn sé eitthvað að tala um þetta. Ég mun alveg halda áfram að safna pening, sko.
0: Borgið þinn lífeyrissjóð.
1: Já, ég held að það sé alveg ljóst, sko. En förum betur yfir þetta hérna á eftir stór dagur í dag varandi það að við, Kristmundur, fáum þann heiður.
0: Já.
1: Að við erum að fara að gefa fyrstu tvo miðana í dalinn.
0: Já.
1: Við erum með tvo miða.
0: Já.
1: Sem er náttúrulega að hvað, þetta eru tveir helgapassar sko.
0: Já.
1: Þannig að það er að andyrði 80.000 krónur sískabát.
0: Já.
1: Sem að við erum að fara að gefa hérna bara í beinnarsendingu.
0: Glæsilegt.
1: Og þannig þurfum við sko, þú veist, það þarf alveg að hafa þess fyrir því. Það já, er ekki já. Bara eitthvað hringt og sagt já takk, skilur við.
0: Já.
1: Við munum búa til smá leik.
0: Já.
1: Og fara þess yfir þetta.
0: Mhmm.
1: Ef allt gengur eftir, þar að segja, ef að hirnatólu nokka virka.
0: Já.
1: Þá munu, svona, ég er með ykkur á hugmynd. Þú veist, okay. Ég er með ykkur á pælingu að ég byrja að spila eitthvað þjóðtélag.
0: Já.
1: Og ég vil sko öskur sungið með því.
0: Já.
1: Ég lækka það niður, öskur syngja bara alveg með lægin.
0: Já.
1: Eitthvað svona?
0: Já, þetta er þessi.
1: Þetta er fáránlega flókið, auðvitað auðvitaðsta leiðin til að náður í miða á þjóðtíð, sko. En það er það sem við gerum hér á FNF7. Við ætlum að koma þessu stað, við ætlum að reyna að laga hérna tæknimáluna meðan. Smá brasa okkur inn í morgunsorið, við eigum að fara í fyrsta hlustunda dagsins eftir öskama stund. Það er kannski erfitt ef við heyrum ekki í heyrnartólunum. En við reynum okkar besta, við erum tilbúin með tólið 511 0957, Kristmundur Axel og Heill plótin með eitthvað til 10.

0: Það er aðeins já, öðruvísi brennsla hjá okkur núna meðan við erum að reyna að laga hérna smá tæknumál Heyrðu eitthvað í eitthvað sem þú?
1: Nei, þetta bara allt í ykkur rugli hjá okkur í dag
0: Allt í bullinu hjá okkur í dag Við eigum að vera að fara núna í fyrsta hlustunda dagsins Við náum þín alltaf ekki því þá heyrum við ekki í aðeilanum í herndólunum, í símanum sko. Þannig að við þurfum aðeins eitthvað að reyna áfram Ég að reyna að ringja henni eitthvað símtöl og þetta málið með Live Radio Getur allt klikað?
1: Já, já, þetta getur gerst Partur að þessu
0: Kristmyndur búin að sofa í fjóra tíma og...
1: Já, fyrir þetta
0: Fyrir þetta Þetta lítur að rettast núna bara þurfa sko Við ætlum að prófa að taka þetta Já, bara eitthvað eitt gott lag eitthvað og

0: og hérna og svo reynum við að taka hér fyrsta hlustundadagsins ég ætla að leifa að sko, ég er sem að leifa að velja eitthvað aðeins aldrei gott Ertu með eitthvað svona óskalaga?
1: Óskalaga, ég meina eitthvað með hérna ég taka bara eitthvað með bíber núna
0: Já, þú vilt bíberin?
1: Já
0: Eitthvað gamalt, eitthvað gamla bíber
1: Ég bara spáði Beauty and a Beat
0: Já Það glæð, ja, að stuðsynum við spilum Beauty and a Beat Getur gefið mér eitthvað annað?
1: Nú, ok
0: Það bara núna í morgun
1: Já, en má það vera bíberin eða?
0: Já, já
1: Já, ef ekki taka það bara hérna Ertu með það?
0: Ekki
1: Jú, ertu með
0: það? Ég var hugsa að taka alveg bara gamla bíber, sko
1: Já Hvað, bara One Less Lonely Girl, það?
0: Nei Never say never
1: Já, legendary
0: Ekki

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdplass.
2: Sjáumst í Skopp á Dalvi. Bókaðu Skopp á skoppisland.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
7: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
11: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
12: Hvernig
11: væri
12: án með þú? Alla
13: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Já, þetta brennslaðin og það á þriðjudegi og hér erum við Kristmundur Axel og Eitblóter vanlega varum við núna að fara í glimtin ekki grafið og varst þú búin að undirbúa laga? Hefur verið reddi með eitthvað gott lag?
16: Já, ég var alveg með eitthvað svona
15: Eitthvað svona reddi?
16: Ég með eitthvað pælingu sko
15: Já
16: En ég náttúrulega tek oft svona þess morgunin Þetta búið að vera smá trublokur hérna tæknin þannig að ég fór svona ekki alveg ólin læst ekki
15: Við munum alltaf ná að gera þetta jafnvel að við þurfum bara að sko við munum að vonast til að hér séu ykkur tæknumenn á leiðinni að laga þetta hérna hjá okkur
16: Já.
15: Og þanga til sko þá erum sko, ég er að hugsa um að myndum snúa þættinu jafnvel við, þannig að milli 9 og 10 þá tökum við fyrsta lösunda dagsins, nema hann verður bara eitt svo síðasti og við tökum gleyndin ekki graðið og eitthvað svona stemmingu, þetta ný, hvernig lýstir það?
16: Já, bara, ég held að þetta sé bara
15: Svona með hvernig þetta lítur allan út núna
16: Já, bara neyðin kennir naktri kona að spinna
15: Já, einmitt
16: Við erum bara að græja
15: Ásöki Orbræði
16: Ásöki Orbræði Ásöki gott
15: Það allan að við erum búin að fá það út úr þessu þegar Kristmundur, eins og hann sagði, nerraði og bara ásökunum á Orbræðinu
16: En þetta getur, þetta tækni þetta dótsko getur gerst og við þurfum bara einhvern veginn að mæta þessu af æðrulissi og hérna
15: Við gerum það alltaf
16: og græja þetta.
15: Já, Það verður ekkert vesen, sko. Ég ætla að reyna að finna líka eitthvað, sko, það sem er svo gott af því það er svo gaman líka, þá bara ætla að taka svo væri hvað gerðist á þessum degi, svona, sem getur verið alltaf svona kósi inn á milli.
16: Já.
15: Og ég get sagt því það gerðist nákvæmlega ekkert nema bara leiðindi á þessum degi.
16: Já.
15: Fyrir heimsturöldin eiginlega bara byrjaði, skilur við?
16: Já.
15: Á þessum degi.
16: Já.
15: Eða svona listi, sko, það var... Jú, í rauninni, út frá morðun á Frans Ferdinand þá bara var lýst yfir stríði, skilur Svo er þetta Ísraelskt flugskeiti, lent á skóla Nú veist
16: Jæja, ætlar ekki að tala um eitthvað annað
15: Herinn rændi völdum í Nígeríu
16: Já, það er líka veist, það er bara eitthvað sem á ammælda sko.
15: Já
16: Ekki fara að freka við það
15: Herðu, shit Vissur á hann þetta ammælda
16: Hver?
15: Birgitta Haugdal
16: Nei, ég segi
15: Fire Ég held það sé í gangi Birgitta Haugdal ámælda
16: Legendary
15: Sú verður á stóra sviðinu á föstudaginum að frumflytja því að til að það svo dokka manni Og það sem er nú gott við það er að það er seinna en vanalega Þar sem að þetta er stemmingslag
16: Já
15: En við þurfum að fá brekkunum svolítið fulla og það var svolítið gott Hvað er uppáhaldslagið þetta sem að Birgitta Haugdal er í laginu Þetta þarf ekki að vera írfáslag skilur við Það var bara hvaða lag sem er með Birgitta Haugdal
16: Úff, þau eru nokkuð sem komið til að greina. Það sennilega eitthvað Írafór stöf, sko.
15: Já, já.
16: Írafór er þetta, ég bæmpa alveg Írafór í gamla dag, sko.
15: Mm-hmm.
16: Svo fannst mér líka leið, þannig að Júrosalegin er alveg svona Open Your Heart, þannig
15: að Það er sturdla lag,
16: sko. Mér fannst það alltaf geðið gott, sko.
15: Já.
16: En svo bara þetta klassiska stóri hringir og fingur og eitthvað.
15: Já, já.
16: Legend, legend.
15: Legendary stuff. Það eru fleiri sem að eiga ammali dag, hann sé margir góðir sko,
16: já.
15: Stór dagur, okay. Gunnar Nelson, hann á ammali dag.
16: Já.
15: Og það ekki öruglega, allan í hjá mér, þá var ég, sko, því að nú erum maður bara kemur á handboltanum og fótboltanum, skilur við.
16: Já.
15: Og þá mann maður alltaf til tilfinningunum hefur íslenska landsliði var að fara að spila í handbolta eða fótbolta og slagur svona spenntur, skilur við. Mm-hmm. En ég hef aldrei upplifað sömu spennuna.
16: Emitt.
15: Og þegar Gunni Nelson var að fara í búri í Júsi.
16: Nei, mitt, það var held ég, það var svona bara á öllu landinu held ég, sko.
15: Bara
16: það var,
15: prime bara.
16: Það var eitthvað ótrúlega tveið. Ég held að með Connor hafi hjálpar rosalega mikið. Connor var á sama tíma.
15: Gerði prime, það klálega.
16: Sko, og hann var ofta á kart, sömu kart, sko.
15: Já, já.
16: En ég man eftir ég með þegar Gunni var að fæta hérna á præminu, þú veist, maður var bara, þetta var ótrúlega, sko.
15: Mm-hmm. Momentið líka, sko. Þegar hérna, hann fær poti í auga að Ponsi Nibbjó.
16: Já.
15: Tjúlega þreytt moment.
16: Já, það þreytt moment, sko.
15: Var hann ekki að vinna þann barða?
16: Manna ekki, sko.
15: Bara off eða ekki, hann bara tekin út.
16: Jú, já.
15: Og það er að eina sem maður getur sett út á með UFC, sko, af hverju þannig ekki dæmt eftir á.
16: Já, já. Já, meinar við farið í varherpíki bara?
15: Halkjulega.
16: Já, ég veit af ekki en, hann, allan, hann var alltaf rótaður í þeim barða sko. En það var búið að pota svolítið
15: Það var bara því að hann bara sá ekki með raugan Heldur erfitt að vera í þessu búru og sjá bara með einu auga
16: Já, sko. Með eitthvað mófokkar fyrir fram að sko. Það er ekkert grín
15: Nei.
16: En hann hefur gert okkur oft stolt Gunnar Nelson
15: Á hann barða eftir í þessu
16: Já, held ég
15: Einn eða tvo
16: á Einn eftir, tvo eftir mögulega
15: Já, á, í sínu, á sínu samning
16: Já
15: Æ,
16: ég held að það var allan gaman að horfa á náttur en allan að til að hafa mikið með daginn Gunnar Nelson
15: Það er svo að við förum að þessi erlendis Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United Hann á afmæli í dag og Harry Kane Þeir eru að sama afmæli dag Og hvort myndir þú taka?
16: Gamli spörsarar, báðir
15: Já, hvort myndir þú taka? Harry Kane Þetta er kannski Nei, þetta er ekkert eitthvað endilega auðveld spurning og fengi bara, þú væri bara með Harry Kane og Holland saman í liðinu en þú væri bara með pláss fyrir einn upp á topp Hver myndi byrja leikinn?
16: Hvað myndi þetta sé ekki erfi spurning? Ég myndi örugglega byrja með Holland En Kane samt, einhvern veginn
15: Þetta er alveg
16: Þetta
15: er pæling
16: Já, þetta er pæling
15: Ég vil skora hann
16: Það er rosa Sko Holland, sko, þú veist En málega Kane líka, sko, skorar
15: Já, ég var að tala Harry Kane
16: Já, sem þess að tala Kane
15: Já,
16: já
15: Vist það bara
16: En þeir skora bara báðir
15: Bara alltaf. Komplít framherji, sko
16: Já Ég hugsa að Kane sé betri knattspyrnu maður
15: Já
16: en það var ekki spurningi svo sem
15: Nei, herri, já, við verðum nú að setja okkur gott Írafólag
16: Já
15: Í ljósi þess að Birgitta Haugdal ámælidag Birgitta Haugdal Já, hvað? Fett 79
16: Já
15: Og við, sko Já, við náttúrulega með þetta allt inni
16: Já, já
15: Viltu fá eldur í mér, að?
16: Já, til ég
15: Það er hrifin eldur í mér
16: Eldur í mér
15: Svo, þetta er svo geðvegt sko. Leifum þess að fara hér á stað Eftir örskamma stund, þá förum við í Já, umræðuna Það förum við svona yfir það sem er komið inn á fréttamiluna Meira til þetta framdann, Kristmundur Axel og Egill Útum með ykkur í bestinni, let's go

0: eru gleði fréttir, gott fólk. Gleði fréttir, við erum búin að laga þetta.
1: Já, það ekki? Jú, það held ég.
0: Heyrist vel í þér og
1: heldur betur.
0: Heyrist vel í heyrnartólum og allir í góðum gír, sko. Þannig að, við ætlum að halda þættinum áfram. Við förum hérna í hlustendadagsins og eitthvað eftir níu. Förum í glemtinn ekki grafið og svona. En núna ætlum við að fara í þetta hér. Og við kíkjum svona aðeins á það sem að er í gangi hér á öllum helstu vefmiðlum en Apple aftur orðið verðmætasta fyrirtæki heims eftir að hlutabréf Nvidia lækkuð 5% í gær og Apple nú metið á 4,9 biljónir dala en Nvidia 4,8 biljónir fjárfestar eru sagðir uggandi vegna þróunar mála í gervigreindariðnaðinum en tæknin hefur enn ekki skilað teljandi hagnaði þráttur í gríðarleg útgjöld og fjárfestingur og það akkur það sem að við erum einhver svona aðeins að ræða hérna við Björn Berg á eftir hann mætir hérna eftir já, það er hálftíma og við ætlum að ræða vel gervigreindina með hana því að Elon Musk var að nefna það og maður er að sé það svona í einhverjum viðtölum hjá ákveðnum mönnum Diary of a CEO sem er svona podcast hafa verið að tala það það þarf ekki að vera að spara pening
1: Nei.
0: Það er ekkert að vera að spara pening fyrir framtíðina af því að allir munu eiga pening í framtíðinni
1: Já
0: Og þetta eru stór orð sem Elon Musk lét falla hérna í vikunni og við ætlum að fá Björn Berg okkar besta til að útskýra þetta aðeins fyrir okkur hvað hann getur verið að meina og ég gerir nú ráð fyrir því að okkar maður sé ekki endilega að fara að mæla með því að fólk hætti bara að spara í dag
1: Nei, nei
0: En heyrðu, hins vegar, það var jarðskjálfti af stærðinni 5,2 í Bárðarbungu og Náttúruvár sérfræðingur segir skjálfta að þessar stærra gróðu vera reglulega í Bárðarbungu og nú síðast miðjan júní og það séu engin merki gos óróa. En þetta var skjálfti sem var klukkan 5.36 í morgun og Sigríður Kristjánsdóttir segir skjálfta að þessar stærra gróðu verða reglulega sérst í Bárðarbungu og síðustu 23 árin hafi liðið 2-3 mánuður að jafnaði á milli skjálftana en 5,2 það er alvöru skjálfti.
1: Já, já, ég fann fyrir honum. Já, ertu ekki að tala sem að til þessi í borginæðis?
0: Nei, það var gær.
1: Já.
0: Þetta var bara annar.
1: Já.
0: Það var eitt sem að var 4,1 sem að til þessi í borginna. Var hann að vekja þig kannski kallinni?
1: Nei, hann var ekki að
0: vekja. Var þetta annað klukkan eitt í gær þegar grísmyndu var að fara að leppi?
1: Ég er að tala um bara fyrir þreifu dögum þessu sko.
0: Nú, var það einhver annar?
1: Já, fannst það ekki fyrir honum með það?
0: Nei. Ég ekkert búin að finna fyrir síðast í jarðskjálftinn.
1: Nei.
0: Eitthvað sem að þú reykur augun ykkur smyndir sem
1: að svona... Nei, ekkert sérstakt nema það bara að við erum búin að vera að fá bara fínasta veðurinnar í Reykjavík.
0: Já, já.
1: Sem er mjög næs og Vestló lítur bara vel út og þetta verður bara yndislegt sko.
0: Ökumenn voru lögreglun á höfuðborgarsvæðinu til Ama í gærkvöldi og í nótt. En þó nokkrir voru teknir fyrir að keyra ýmsundir áhrifum, eða fyrir of hraðan aksturs og framkemur í dagbók lögreglunar hafi að til að mynda hafi einn ökumaður verið kærður fyrir að keyra á 144 km hraða á götu þar sem að leyfilegur hámarshraði er 80 km og annar fyrir að keyra á 108 km hraða sem að leyfilegur hámarshraði er 60 km hraða.
1: Já.
0: Þá voru aukinn heldur tveir aðrir ökumenn kærður fyrir að keyra á 121 og 123 á götum höfuðborgarsvæðisins þar sem að leyfilegur hámarshraði er 80 km á klukkustund. Og í dagbók lögreglu kemur einnig fram að einn ökumaður hafi verið kærður fyrir að keyra án réttinda og fyrir að vera með of marga farþega í bílnum hann. Þetta var svolítið mikið í umferðinni í gær. Og maður finnir það alveg þegar að byrja að, sko, þegar það er sól, veitir hvort þú tengir við þetta? Þú ert að fara einhvert í eitthvað partí bara í eitthvað svona að hitta ykkur góða vinni eða eitthvað.
1: Já.
0: Þá vill maður nýta hvern einasta sólargeisla.
1: Já. Þannig
0: maður byrjar aðeins að drífa sig.
1: Já.
0: Fyrir að keyra þess aðeins aðeins.
1: Já.
0: Anyway, það er hárétt að hérna, það er búið að vera gott viður eins og húðust að nefna. En það er hins vegar eins og stendur hérna hæg norðlega að breytilegt verður víða land í dag. Búast má við skýjuðu veðri og smáskúrum. Bjartara verða þó með köflum vestalands en síðdegis geta komið stöku skúrir og jafnvel helli dembur svo seint í kvöld fyrir að rigna norðaustalands. Á morgun snýst í norðan 8-15 metrar á sekundu hvassast austast á landinu. Víða verður þá dálítið rigning eða súld með köflum en léttskýða verður sunnan og vestan til. Hiti verður á bilinu 6-17 stig, mildast sunnan og vestalands. Erum við ætlum að taka hérna örstutt lög. Svo ætlum við að fara yfir allt það sem í gangi hérna hjá okkur framöndan á næsta klukkutímanum og það er stór, risastór klukkutími framöndan hérna hjá okkur í brennslunni. Minnum á það að það eru þetta líka ansi stutt í að við hefjum leika á þjóðatíð í Vestmannum. Þrír dagar, 6 klukkustundir, 35 mínútur og 16 sekúndur ég að við setjum hátíðina. Við verðum á tanganum brennslubræður, þá kemur Rikki tilbaka og við verðum frá 12 til 4 á tanganum. Komið til okkar, þar verðum við með alls konar varning fyrir ykkur sem getur nýtt

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
3: Ég vil alltaf vera með þér.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Rafmagnsleysla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
4: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Já, góðan og gleðilegan daginn og velkomin á Fætur eða varst að vakna. Það þriðjudagur hjá okkur hér í brennslunni, verslunumanna helgin framundan og þá fólk í góðum gír. Kristmundur Axel og Egill Blóter með okkur í dag og það hellingu framundan, klukkan orðin átta hérna hjá okkur og á næsta klukkutíma þá fáum við Björn Berg okkar besta mann til okkar. Hefurðu verið hérna þegar Björn Berg kemur?
10: Nei, ég hef ekki hitt hann mistra, ég man eftir hann úr samt fótbolta, ekki hafsend.
9: Já, þú er að spurja hann, sko. Já, ég man ekki eftir hún boltanum, sko.
10: Ef ég ekki að fara með vitlismál, þá held ég þessi hafsend, spilaði með hann sem stjörninni.
9: Já, ég geti trúið því.
10: Mögulega hafið spilað með þess að með fjölni, eitthvað eitt tímbil.
9: Já, þá er það þinn maður.
10: Já, ég manna ekki alveg, sko. En nei, vissilega ekki hérna hittan.
9: Björn Berg, þetta fjármála spekulant brennslunar, eins og við fórum hérna yfir rétt á hann. Þá er hann að fara aðeins að ræða við okkur gervigreindina og að það að allir verði ríkir í framtíðinu og þurfi ekki að leggja fyrir.
10: Já.
9: Og svo bara meira til, við munum spjalla aðeins við hann bara um verðbólguna sem er endalaust í gangi hérna hjá okkur. Mm-hmm. En gerum þetta auðvitað eins og alltaf á léttunótunum. Þetta verður bara skemmtilegt. Farin að björnberg.is, þar sjáum við alltaf helsta hvað hann býður upp á. Okkar maður með þetta allt upp á tíu kemur hérna til okkar eftir það bil 20 mínútur. Svo hér á eftir, á þessum klukkutíma, þá erum við með tvo helgarpassa á þjóðatíð.
10: Já.
9: Og það eru þetta 80.000 krónur cirka bát, þannig að við erum ekkert að fara bara eitthvað að opna fyrir síman og íta á ykkur takka, sko.
10: Nei, nei.
9: Við þurfum alveg að láta fólk hafa aðeins fyrir því.
10: Já.
9: Þú ert að fara að vera á laugardeginum, við vitum það alveg að þú ert dýr.
10: Já.
9: Næ, hérna.
10: Við getum að, já.
9: Þannig að við ætlum að gera eitthvað skemmtilegt.
10: Akkurat.
9: Og við setjum fyrir hlustanda þraut.
10: Já.
9: Og hann gæti verið að næla sér í tvo miða á þjóðtíð Vestmannum. Þetta og mikið meira til, ég er hugsa að vekja skrifsmund, hendunum í hitt og taktin, farið ykkur svona þvælu. Þannig að það verður mikið framöndan innan hjá okkur. Herðu, heilabrót dagsins í dag og það tengist táningum. En 25% af táningum, þetta er sko á heimsvísu.
10: Ok.
9: 25% af táningum gera þetta á hverjum...
10: Táningum.
9: Táningum.
10: Táningum.
9: Einungis 25% af táningum gera þetta á hverjum degi.
10: Ok.
9: Einungis.
10: Það er gott.
9: Hugsum þetta, tvö lög, svo förum við yfir þetta allt saman eftir röskuma.

0: Heila brot dagsins í dag Það var 25% af táningum gera þetta á hverjum degi
1: sem ég myndi segja að þetta væri ekki það mikið
0: sko. Það er alltaf ekki mikið
1: 25% táningum
0: Já, einn af hverjum fjórum gera þetta hverjum degi
1: Já.
0: Og það er alveg basic að gera þetta hverjum degi mm-hmm. en fullt af fólki sem gera það ekki
1: Já ég er engu næs
0: Ég vil ekki vera að koma strax með vísu þess Góðan daginn
2: Ég ætla að giska að búum rúmi
0: Búum rúmi gott gisk en ekki það sem við leitum að Góðan dag
3: Góðan dag, er þetta að borða morgumat?
0: Er þetta að borða morgumat? Það er líka bara hárið ett
1: Já
0: Hvernig þetta það hefur?
3: Bara út af því að þú sagðir að fest fólk margi gerir þetta ekki
0: Já, ég gaf alltaf marga vísbendingarna strax
1: Já, við ætlum ekki taka af honum samt, þetta bara vel gert
0: Það bara ógíslega vel gert Hvaða nafnið það?
3: Það Guðni Geir
0: Guðni Geir, ertu löngu komin á lappi Guðni?
3: Ég var að klára nætuvakt
0: Varst það að klára nætuvakt?
3: Já
0: Úf, og hvað, hérna, hvernig lítur þú það út? Ertu bara að fara heim í beddan og sofa fram til degi eða hvernig?
3: Nei, ég að fara að taka átján í Þorlásvöld og svo verið heim að sofa
1: Hvers svona ertu, Guðni Geir?
3: Agnars
1: svona Já, ok Ég að vonast að þeir eru öðru geð hana stemming
0: Já, þú ert að fara í átján í Þorlóksveld maður Geðvikt Og svo heim að leggja sig
1: Ertu frá Þorlóksveld?
3: Nei, ég reynda ættar reyjum En bíð og sælfósi
0: okay. Ætlar þú á því?
3: Það ekki ákveð, ég held ekki
0: Nei, það kemur alltaf minni ljós bara
3: Já, kemur ljós
0: Já. Herði Guðni, við erum hérna með Ég er með söpvið fyrir þig
3: Söpvið fyrir mig, ekki
0: Söpvið fyrir þig, ég græja hátuðismatinn Og þú getur komið hérna á Sjölunarsbrautina að ná í þetta til okkar þegar þú átt færið bæinn
3: Ok, gekkja, takk fyrir þetta
0: Thank you, bye bye Gæt alveg átjón í Þorlóksöp núna, ég veit ekki henni það
1: Já, ég hugsa að ég gæti bara Já, það alls ekki sko En hérna, það vel gert hjá hann
0: Þetta var ég ekki að skráð þig á FN-gólmótið það
1: Ég veit ekki, allan ekki ha? Ekki með minni vitund allan, held ég
0: Hvað meinar þú, styrna fram í síðast baka, já, ég mæta alltaf Nei,
1: við þurfum eitthvað að ræða þetta
0: sko. Nei, ok, ég var að bjóða, er þetta besta, þetta er skemmtilegast að mót land Þetta er ásinn, sko
1: Já, ég talaði Pít líkum daginn, hann var eitthvað að reyna að blata mig
0: Já, hann að fara Hann og Steindur er saman
1: já.
0: Það er hörku hérna Hörku teimið hana
1: Þetta er alltaf eitt flottastu gólmót landsins Ég veit allt það sko, þetta snýst ekki það
0: Ég bara, þú veist, ég vil ekki tafa því Æ, ég ekki viss hvort ég vil mæta það
1: Þetta er svona eitthvað vanþæklið
0: Já, gjörsamt
1: Hvað er lagið næst? Fæ ég að velja það, kannski ég?
0: Já, mátalega velja það
1: Ég var að spá auðvitað hvort við getum fíkja Robbie Williams
0: Já, það ekkert nól Ég nú aldrei segja nei við því, sko
1: nei.
0: Eitthvað spes, ja
1: Nei, bara eitthvað með Robbie Williams, þú mútt bara velja
0: Sko, það er först, nei, það er þriðjudagur
1: En það er samt ekki, engin venjuleg þriðjudagur, sko
0: Nei
1: Veslumhelgi
0: Það er Veslumhelgi Sko, ég náttúrulega, ég heyrði það síðast í gær hérna á FM hjá okkur Þá vorum við að spila Angels
1: Já
0: Sem er náttúrulega bara eitt besta lag sem að hérna Sem að hefur við gert, sko, hann er náttúrulega fullt að lögum, sko
1: Eins og fíl
0: Ég
1: held að hlustendur vilji fíl
0: Ok
1: Ég held að
0: Þú heldur þú sért að lesa leikinn það
1: Ég skal standa að falla með því
0: Svo geðslega gott
1: Það er bara svoleiðis
0: Það er bara gutt lag
1: Það er bara græðanum og njótu lýsinn sko
0: Það er Björn Berg hér eftir örskammastund

0: Eitt gamalt og gott frá Sean Kingston sem hefur nú alveg haft að betra held hann sitt inni í fangelsi núna fyrir einhvers konar skattsvik sem hann var að vinna í með mömmu sinni Talandu það, talandu skattsvik, Björn Bergamættur Fær Gunnarsson, vertu hjartalega velkomin
1: Já, takk er hérna
0: Við ætlum ekki að tala skattsvik samt Nei. En við ætlum að tala peninga eins og alltaf þegar þú kemur einna til okkar og það þessi nýjung sem maður svona aðeins búin að já, umræða sem búin að kvikna núna varandi peninga og gervigreind ég ætla að byrja að spyrja áður en við förum bara nákvæmlega í það sem að Elon Musk að segja og fleiri að segja þessi dagana þegar gervigreindin að koma og hún svona bara, þú veist, og hún náttúrulega bara ennþá tiltölulega ný þú að skoða hana þannig bara, ok, hvernig hún að fara að hafa áhrif á peningana, peningahliðina fyrir fólk, almennt fólk, svona þannig að detta inn eða ekki
1: Jú, svona í og með, sko en þetta bara eins og þú lístir því að þetta svo nýtt
0: Já.
1: Að við erum ennþá að við erum ennþá einhvern veginn að sjá staðfestingar á því sem að fólk grunar sem svona hvar getur þetta bætt við einhverjum verðmætum, hvar getur þetta dregið úr þörfinni fyrir vinnuafl
0: mm-hmm.
1: og þannig lagað og ég, það er svo fátt í þessu sem einhvern veginn komið ég held að svona fyrsta greinin atvinnugreinin sem er raunverulega fundið fyrir þessu eru sennilega forritarar eða svona þeir sem hafa verið að vinna ákveðna bara svona handavinnu á baka tjöldin í öllum kerfum og slíku þú veist að þeir eru frekar þeir sem hafa verið að vinna í því eru þó bara farnir að leiðbeina gervigreindinni mm-hmm. en ég að tala við svo bara góðu félagi minn er forritari sem sagði bara ég held ég hef ekki skrifað eina línu að kóða í heilt ár
0: Já, þetta er orðið
1: þannig grundvallar breyting á heilli starfstétt og þetta mun alveg halda áfram og þessin svo gaman bara að fylgjast með því
0: mm-hmm.
1: að því ég held að það sé alveg sumt sem að við erum að sjá fyrir okkur sem að já, hérna bara þessi störf er að farin sem er ekkit endilega að fara að rætast
0: mm-hmm.
1: en þegar að kemur að peningum að þannig er í grunnin að þá erum við alltaf að hugsa svona tvo enda, það annars vegar verðmætasköpun og hins vegar þetta bara heimilisbókaldið
0: Já.
1: Og það þarf alltaf að verða einhver verðmætasköpun til að byrja með, mm. til þess að fólk geti síðan eitt einhverjum peningum og fengið einhver laun og eitthvað slíkt og það eru þetta það sem svona umræðin svolítið farin í núna, það eru er verðmætasköpunin að breytast mjög mikið og hvaða áhrif mun það hafa á heimilisbókaldið
0: Af því að nú eru þeir að segja að fólk þarf ekkit að vera að spara pening þá fólk þarf ekkit að vera að leggja til liðar eða þess vegna borgi lífir í sjóði skilur af því að allir munu eiga pening í framtíðinni þá er það bara spurningin hvernig á það að gerast í

0: Þá er það bara spurningin hvernig á það að gerast í þessum pælingum hvernig alltaf gervigreindin að sjáttu þess að allir eigi pening og er það gott?
1: Já, sko lofvorðið Já, kannski fyrsta er það gott sko, hvað er það sem að sér fyrir sér í slíku ég held að það hafi engin samfélög svona þannig sé gott að því að fólk sé eirðarlaust og hefur ekkert að gera en það er samt einhvern veginn ég er svo erfitt með að sjá að það stefni í það en það sem verið er að tala um er sem sagt það að það sem gervigreindin gerir rosalega vel er að hún bestar hluti hún optimizar, hún bestar ýmislegt og þá er verið að segja hún getur til dæmis bestað fyrir okkur hérna matvælaframleiðslu því eitt af því sem er náttúrulega geysilega stór partur af því af hverju allir þurfum að vinna er til þess að þeir geti borðað eitthvað þannig að ef þið náum að optimiza það matur getur orðið ódýrari þá þarft ekki að vinna til þess að fá mat, það er bara matur út um allt síðan erum við með svona samfélagið okkar það þarf að borga fyrir opinbera þjónustu það er ekkert sem bendið hún bara þenst út er eitthvað í henni sem að gera ekki reyndi getið yfir, alveg öruglega ég er ekkert vissum að vera neitt áhuga á því að gera það en það getur verið að það þá svona samneyslan eða svona bara infrastruktúru sem við byggjum okkur varandi alls konar reglur og eitthvað slíkt og svona framfylgni á einhverjum ferlum og allt þetta sem maður tekur ekki eftir en skattanur okkar er að fara í síðan er það sem við viljum gera hvað er það sem við erum að eyða peningunum okkar í sem eru ekki þessar nauðsynlegu þarfir okkar er það eitthvað sem gervigreindin getur tekið erum við öll bara að fara að setjast upp í sófa og vera í VR, er það eina skemmtunin, er ekkert annað auðvitað verður það alltaf þannig að fólk mun ekki sætta sig við það að vera bara skamtaður einhverja grunnþarfir auðvitað mun fólk alltaf vilja ganga lengra og geta lyft sér eitthvað meira og keift eitthvað og keift sér fram fyrir röðina og alls konar svoleiðis þannig að ég hef enga trú á þessu að þetta sé að fara að vera þannig en umræðan er mjög skemmtileg vegna þess að hún opnar á það hvar gæti eitthvað orðið ódýrara og það er til dæmis eins og þegar við förum 5 ár aftur í tíman áður en að þessi ofboðslega gervigreinda bylting byrjar og við förum að pæla í hvert munum peningarnar okkar þurfa að fara í framtíðinni þá er ofboðslega stór partur af því heilbrigðisþjónusta og það er eitt af því sem er líka verið að tala af því að það eru svo ofboðslegir fjármunir og það er svo rosalegu vöxtur í kostnað í heilbrigðisþjónustu gæti gervigreind nú bara svona sjálfvirknivæðing gæti hún teki stóran hluta af þessu þjónustu við einstaklinga, lækningar lyfjaframleiðslu og svo framvegis og það getur alveg verið en ég hef enga trú á því að það sé að við þurfum ekki að eiga peninga og að við munum ekki vilja þá.
0: Nei, en að því að hvaða leið ætlaðir þá að fara í þessu? Hver er það, veistu það, hvaða endgólið er? Er það bara að hérna, allir fá bara þú veist, bara pening, bara allir fá bara lagt inn á sig bara einhvern pening skilur ég, hvernig er, þú veist, fattar hver er pæling?
1: Þú hefur svo sem þannig sé tvær leiðir þetta er svona það sem bara kvöldu gnótt eða það sem er nóg af öllu og þá getur þú annarkort gert það einmitt bara með því að skammta gefa fólki peninga og það eru alveg dæmi þetta við erum með til dæmis ákveðin hóp þeirra sem búa í Katar eru þannig séð að búa svona þannig séð þannig séð bara séð fyrir þeim fá bara vasapeninga nánast og hlutinir eru almennt ókeypið svona þessir helstu sem þau þurfa kannski að nýta sér en síðan er þetta að fara bara hreinlega í hérna, þú veist, aftur í tíman þar sem að ríkið heldur auðvitað mynda allt saman og ákveður hvað þú mátt fá skammtarið þannig, sem er þá bara eins og kommunisminn
0: þannig
1: að varði í praxis og það er eitthvað sem að þú veist, engin myndu nokkur sinni vilja sækja í aftur.
0: Elon Musk er ekki að tala fyrir kommunisma, skilurðu, þú veist
1: þannig að Nei, hann er, það sem að hann er alltaf að tala um er þessi bara ofgunótt af verðmætum að það verði engin þörf á því að borga fyrir heilbrigðisþjónustu vegna þess að það verður bara séð um hana að vélmennin sem að hann er að fara að fjölda framleiða þau verður svo ódýr og þau sjáum svo mikið fyrir okkur að þú veist fólk sem á aldraða foreldra það áttar sig á því hversu mikilvægt það er að við séum til þessu Íslandi með hjúkrunarheimili og þetta að því að hvernig væri þetta annars fólk þyrfti að segja upp vinnunni sinni kannski til þess að vera heima með aldra veikt fólk, það er mikil kostnaði sem getur fylgt því ef að þetta verður þannig sé bara ókeypis fólk getur bara verið áfram heima og það er bara hérna vélmenni sem sér þig, það er bara lifkost ekki neitt maturinn er mjög ódýr

0: ódýr þá er þetta ekki sama issueið og það stefnir í að vera.
1: En þannig erum við alltaf að tala bara svona basic sko, innan að gæsla bara, basic svona lifnaðar pælingar, skilur bara hvað við þurfum sem bara manneskjur,
0: þú veist,
1: og bara okkar þarfir.
0: Já.
1: En svo er manneskinn alltaf að sækjast í meira,
0: skilur.
1: Manneskinn vill alltaf sækjast í meira og gera meira, fara í flott, frí, þangað og þú veist. Er það hugsunin í þessu að allir geta bara gert allt sem þau vilja alltaf, skilur?
0: Já, en ég hef enga að trúa því. Hafið þið þessa tilfinningu að það verði þannig? Segjum að það væri þannig að matur væri orðin 30% dýrari en, nei, ódýrari en hann í dag, heilbrigðisþjónusta væri orðin 90% ódýrari en hún í dag og svona... þú veist, eins og bara kannski síma áskriftin og, og svona þessi kannski og rammagnið og vatnið og einhverju basic hluti væri kannski orðin 90% ódýrar en þeir eru í dag mynduð þið ekkit vilja verja peningunum ykkar í neitt annað? Mynduð þið ekki vilja ferðast
1: eða
0: föt eða hitta sálfræðing eða, veist, eða tala við manneskjur eða
1: já, borða það er kannski það sem að fólk hefur aðalega áhyggjur af með þessu sko, að hérna það er bara að vera að taka út allt sem heitir að vera mannleg sko.
0: Já.
1: Allt sem heitir bara samkeppni og við erum kannski að jú, það er ekkert alltaf gaman eða gott að bera sér saman við aðra en það er samt getur líka verið eitthvað sem ítir út í það að þú vilji gera eitthvað betur eða gera eitthvað meira eða skapa eitthvað skilur. Já. Og það er bara búið að taka út mannlega faktorinn ef þetta er alltaf bara, þú færir þetta alltaf í hendurnar skilur. Það lýst mér ekki vel á sko.
0: Nei.
1: En við erum ekki þar Björn, að við erum að mæla með að fólk hætt að spara pening og hætt að borga lífeyrissjóð.
0: Nei, ég held að það sé alveg fráleit pæling. En líka ef við hugsum það sko, ef þú myndir, ef að þú ert síðan eini vitlýsingurinn sem hélst áfram að spara peninga, er það eitthvað vandamál?
1: Einmitt.
0: Er það, hérna,
1: nei, einmitt.
0: Ef þetta fer á þann veg sem að maður eiginlega hefur enga trú á, það er ekki bara frábært, væri það ekki bara fínt ef við stöndum fram fyrir því eftir 10 ára, við kannski hefðum ekki þurft að spara svona mikið, við þurfum ekki eins mikið lausa fjöðu og við erum með það er bara að lifað ennþá hærra, lifta okkur ennþá meira
1: einmitt. Það er aldrei, það er ekkit endilega mikið slæmt sem að getur koma út úr því.
0: Nei, ég held ekki.
1: Nei.
0: Og ég hugsa að þetta sem hann er að vísa í að því að hann segir þetta þarna í frægu viðtali við Economist, hann Elon Musk, það sem hann er að það sem hann er orðið mjög pirraður líka alveg brjálaður hana, að það er verið að tala pening og hann segir bara að það verður engin þörf á þessu. Og ég held að hann sé að hugsa ég held að hann sé að hugsa þessa hluti sem við höfum verið að tala á randi gerur hérna, þar sem hún er að koma. En við megum heldur ekki gleyma því að sko hann er að fara að smíða þetta og það er karakter þarna sem að við getum kannski borðið þetta einhverju lítið saman við, ef einhverju er leikar sem heitir Bruce Greenwood.
1: Okay.
0: Sem er einn af þessum sem að þegar þú googlar hún og sér hann, já, alveg rétt. Mm-hmm. Svona gæði sem búin að leika allavega 2 forseta bandaríkjana og hann,
1: já, þessi kvöld,
0: já, þeimmi, þú veist ekki Bruce Greenwood,
1: já.
0: Hann leikur mannin í iRobot með Will Smith,
1: já,
2: sem er að gera
0: mér, já,
2: alveg rétt.
0: Og ef við myndum hitta hann, karakterinn, í þessari mynd og spurja hann svona, hvað segir við? Hérna, er framtíðin í því að ég að vera hérna greiðin á húsnæðislánu mitt eða er framtíðin kannski í þessum vélmennum sem þú ert að smíða?
1: Já,
0: myndi þá myndi hann segja vélmenn. Hvað hann er að fara að segja?
1: já.
0: Við erum að taka því með þeim fyrir
1: bara. Nú tölum við það svona að því að við erum aðeins svona komin inn á húsnæðismálin.
0: Já.
1: Eitthvað
0: nei, við erum í rauninni í biðstöðu eftir, hvað er það núna? 2-3 vikur í næstu vaxta ákvörun. Og síðasta verðbólgumæling var
1: ekki góð.
0: Hún var engin katastrófa en hún var svona hálfsúr. Þannig að það er svo sem ýmislegt sem bendir til þess að vextir gætu hækka það eins og það er svo sem það sem hefur verið að spá líka. Vextir haldi áfram að hækka eitthvað örlítið en síðan þegar við lesum svona þessar spár varandi næstu mánuð og misserið þá eru flestar á svona þá leiðin að vexti geti síðan farið að lækka aftur einhvern veginn í vetur kannski eftir áramót en þetta bara er ekki, þetta er ekki skemmtilegu markaður og hann er svolítið sérkennilegur þetta virðist að vera að fara að snúa svolítið yfir í kaupendamarka en kaupendur eiga líka bara ekkit sérstaklega auðvelt með að kaupa.
1: Nei.
0: Þegar að vextir eru svona háir og skilirinn eru svona þröng það má eiginlega segja eini hópurinn og öllum þessum markaði sem er svona í kannski skárri stöðun ofta áður eru þeir sem eru að safna sig fyrir fyrstu íbúð. Getum við kannski sagt, vegna þess að það hefur hægt svo svakalega á íbúðavers hækkunum. Vextur eru fínir, það er hægt að þá að ef fólk er að leggja fyrir, þá er bara að leggja fyrir á svona svolítið hraða og kannski nálgast það að kaupa, af því að það sem við vorum að upplifa fyrir tveimur árum til dæmis var það, tveimur, þreimur árum er að fólk var mjög metnaðarfullt og duglegt að leggja fyrir en íbúðum bara hljóp hraðar
1: þannig
0: að fjarlæðist bara, þetta er hægt eða virðist vera, svolítið okay. stopp þannig að það er kannski aðeins meiri bjartsýni hjá þeim sem er að safna sér fyrir fyrstu íbúð en fyrir, þú veist fjölskyldu sem er að stækka og langar að fara úr íbúð í aðeins stærri íbúð eða sérbýli eða eitthvað slíkt þá er rosalega stórt og mikið stökka að ætla að fara kannski úr hérna 90 fermetra íbúð upp í 150-60 fermetra að því að það er erfitt bara að komast í gegnum það og það er líka dýrt fyrir fólk að selja eignar sínar því að markaðurinn er svona svolítið skrítin bara sumt sem að hangir enda laust og selst ekki og annað einhvern veginn sem ríkur út þannig að hann er í allt öðru jafnvægi
1: En hvernig er það markar eins og ef að fer aðeins út fyrir höfuðborgarsvæðið, þú veist, erum við að horfa að þetta sé kannski að þetta sé súpæling, fólk sem er akkurat í þessum 90 fermetra íbúðum að þurfa að fara að skoða bara aðeins já, út fyrir höfuðborgarsvæðið
0: Já, ég held að það sé bara alveg klárt ég held að það sem að fólk þarf að vera einhvern veginn tilbúnara í er að vera opið fyrir fleiri möguleikum getum við kannski sagt, bæði fleiri svæðum þá getum við líka bara tekið ýmislegt annað inn í þann kostnað og inn í það, hvernig er þá þjónustan á svæðinu, samgöngunar aðgengi og hin og þessu, er eitthvað sem kemur þá kannski á móti því að mér finnist ég kannski ekki vera á mínum uppáhaldsstað síðan getur það verið það að bara ólíka tegundir af búsetuformi eins og bara fyrir fólk sem er að hugsa að fara út á leigumarkaðin eða kaupa sinna fyrstu íbúð, kannski kaupa með einhverjum eða leigja með einhverjum fleiri í einhver tíma eða sætta sér við aðeins öðruvísi ég meina að þetta var einhvern veginn komið þannig að þegar að ég og mínir félagi vorum að flytja út frá okkar fóreldrum að þá var fólk alveg til í að fara í einhvern sveittan dimman óskemmtilegan kallara þannig sem fyrsta skref en svo að það hafi kannski verið
1: að fólk er ekki til í það
0: alveg eins mikið til í það ég held að fólk þurfi bara að vera opnari fyrir fleiri möguleikum en líka bara passa sig alveg svakalega að þrátt fyrir að ef að segjum að vexti fara hans að lækka og fólk væri allt í inn á detta í það að geta staðis greiðslumat að hugsa aðeins til lengdar hvernig verður það að vera allt í inn að koma með 70-80 miljónar króna húsnæðislan eins og ég er alveg að sjá að sumir eru að bíða eftir að geta tekið
1: Akkurat.
0: Pælið eins í því áður en þið farið út í það Svona hvaða líf býður ykkar þá, hversu dýrt verður það hversu hættulegt er það ef að vexti fara að hækka aftur
1: Já, það er náttúrulega þannig að sko, við erum ennþá að búið því að lán fólks er að hækka bara 200 skall á einni viku og það er bara ellur hlutur Hvenar, þú veist, þetta er kannski steikt spurning hvenar hætti þetta að vera eðlilegt fyrir okkur, skilur því að, veist, þetta er náttúrulega ekki á ekki að vera eðlilegt
0: Nei, það sem er það er tvennt þarna sem að er svo erfitt og það er annars vegar þeir út með verðtryggt lán og láni hækkar og hins vegar er þeir út með óverðtryggt lán og greiðslubyrðin þyngist eins og bara í svona stökki, eins og gæti gerst núna í ágúst
1: Akkurat.
0: Að allir sem eru til þess með breytilega vexti og óvertrúðu láni þeir munu núna fylgja stýrivöxtum nákvæmlega, það er eftir vaxtadómin í fyrra hann bara staðfesti það að þetta verður að fylgja og það er getur bara verið rosalega erfitt eða þetta reka heimilið mjög tæft allt í bara, heyrðu, þetta er bara að auka 30 skall á mánuði þú verður að borga, það er bara mjög erfitt oft þegar út með verðtrúðu láni þá gerist þetta svona aðeins hægar í greiðslubyrðinni en þú sér þetta á krónutölunni á eftirstöðunum og það er oft svo erfitt að kyngja því en það er yfirleitt vegna þess að þessi verðtryggðu lán sem sérstaklega ungt fólk er að taka sem eru svolítið löng eru verðtryggð og eru með jöfnum greiðslum þau eru þannig að hvort sem okkur líka betur eða verð þá hefur verið að biðja okkur að borga of lítið af þeim
1: til
0: að byrja með þannig að reikningurinn sem hún færði í hverju mánuði og þú borgar hann og hann er nú bara nógu helviti hár og þér finnst þú vera að gera allt sem verður að biðja þig hvað geturðu gert meira þetta er samt of lítið vegna þess að þú ert ekki að borga fyrir verðtrygginguna í síðasta mánuði verðbólguna í síðasta mánuði þú ert að frest henni og hún bara leggst ofan á lánið og hækkar lánið þannig að þú ert praktískt að taka nýtt lán í hverju mánuði þess vegna hækkara
1: Einmitt.
0: Og þetta er bara auðvitað finnst mann þetta bara að vera ósangjant og leiðinlegt og allt það en það verður þá vera eitthvað plan ok, þetta er þá kannski bara eitthvað sem er nöðsynlegt núna rétt á meðan en að þurfa allir að vera með eitthvað plan ok, hvað ætla ég þá að gera ef að launum mín aukast, hvað ætla ég að gera ef að vextinni lækka hvað ætla ég að gera þegar að ég hef það eins betra eða ég hef meira svigrúm ekki eyði svo þá bara ég að kaupa því bíl eða eitthvað svo leis mundu eftir því að þú ert með hálf toxic húsnæðislán og reynda að gera þá aðeins betur með það þegar það kemur.
1: Leggin á höfuðstól þegar þú getur, til dæmis. Leggin á höfuðstól þegar þú getur, eða áttu eitthvað ekstra, eða ekki?
0: Já, leggin á höfuðstólinn, kannski stýta lánið, mm-hmm. gera einhverja breytingar jafnilega út með verðtrýtt lán að svissa sér yfir í óverðtrýtt ef að það er hægt á þeim tíma.
1: Já.
0: Að vera svolítið svona til í þetta og með einhver framtíðaplan. Mér finnst að þetta sé eitthvað sem við eigum að vera svona, við ekki að vera fresta þessu.
1: Nei.
0: Það þýðir ekki að við þurfum að gera eitthvað alveg strax, en við þurfum að vera með eitthvað plan í kollinum allir.
1: Sko örstutt í lokinna þegar þú veist að tala vaxtadóminn sem fjalli fyrir það. Og það var svona tímabili þegar að það gekk í gegn að þá var allir bara eitthvað, wow, þetta er frábært fyrir neytendur.
0: Já.
1: Er það að koma í ljós að þetta sé bara að hafa verið verra að það?
0: Já, það eru allavega svona eftirköstin af þessu hafa verið mjög neikvæð, en það er ekkit víst að þetta verði að þetta, það var náttúrulega bara verið að skerpa á því hvernig hlutin er átt að vera í raun og veru, þannig eru hæstaréttardómar. Þannig að það er ekki verið að ákveða eitthvað nýtt, það er bara verið að túlka það að þessi hlutir hafi verið rangtúlkaðir áður. En, og það er svo sem í sjálfu sér jákvætt, og það getur alveg verið að það sé jákvætt sem að var kannski kveikjan að því að færi var út í þetta, er að það yrði alveg svolítið klárara og skýrara hvers vegna verið er að hækka eða lækka vexti.
1: Meiri fyrirsjónleiki.
0: Hins vegar er það þannig að þetta var bara andvirið vaxta hækkunar þessi dómur, þannig, og Seðlabankin bara sagði það með næstu vaxta ákvörðum, við þurfum ekki að hækka vexti eins mikið eða getur lækka á meira vegna þess að þetta var svo slæmt. Hins vegar er það þannig að eftir dómin að þá sátum við uppi með svona cirka helmingin af því framboði sem við höfum verið með fyrir dómin. Og það hefur örlítið verið að lagast upp á síkastin.
1: Okay.
0: En það er til dæmis þannig að nánast engin lífeyrissjóður lánar í dag óverðtryggð lán. Þeir eru bara allir hættir og það er út af vaxtadómnum. Landsbankinn er hættur að lána verðtryggð lán og það er út af vaxtadómnum. Það er orðið miklu minna úrval og þess vegna minni samkeppni af húsnæðislánum og það er vont fyrir neytendur. En svo bara held ég að þessi dómur verði dæmdur svona bara með dómi sögunar næstu árum.
1: Já,
0: við
1: tekum sjá, tíma.
0: Sé ekki bara almennt þokkalegt að þetta hafi farið.
1: Björn Berg Gunnarsson, einhvern veginn getur talað við endalaust, en við verðum að setja punktin hér. Kæra þakki fyrir komuna, björnberg.is, það er staðurinn. Þá getur fólk kynst þér bara alveg frá að til lög og þína þjónustu. Mælum með að fólk kíkin og þá séði Björn Berg, takk kærlega fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og World Class. Æsver Festival. Þitt festival. Æsver. Kristaps. Það sést.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
11: Lúkkið er ekki klárt fyrir skattið er komið. Sæn, sæn.is.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: baby work it. Gott fólk, það er komið að því. Og það er gríðarlega stórt. Dalurinn.is segir okkur það að það eru þrír dagar, 5 klukkustundir, 42 mínútur og 44 sekundur í þjóðatíð Vestmannum. Og já, nú komið að við ætlum að fara að opna fyrir síman fljótlega. Af því að nú erum við að fara að gefa fyrstu tvo helgarpassana á þjóðatíðkristmundur.
1: Það er stórt.
0: Það er gríðarlega stórt. Þetta eru tveir helgarpassar, andverði rúmlega 80.000 króna. Mm-hmm. Og þá erum við ekki bara að fara að opna fyrir síman og segja já, góðan daginn, hver er á línunni maður að bjóða þær helgarpassa?
1: Já, þannig þú er, sko, eða allra hringinn, þá verður að vera ready í eitthvað challenge.
0: Ready í alvöru challenge og ég ætla að vera, sko, nú, að því að nú þarf ég að vera bara svolítið harður, sko.
1: Já.
0: Þetta verður einfalt. Mm-hmm. Ég ætla að spila þjóðatélag. Ég ætla að segja fólki svo sem hvað þjóðatélag verður hérna þetta er. Mm-hmm. Og það þarf að syngja með laginu. Ég byrja að spila lagið, það þarf að syngja með, þannig að það má hafa textan fyrir fram sig. Syngja með laginu. Ég ætla að lækki því og þegar ég lækki því þá vil ég öskur sungið með í síman. Öskur sungið með í síman. Hvernig hljóma það? Þetta er í rauninni ein einfaldasta leið sem getur fengið til að vinna.
1: Og sko, ef þú syngur þá færðu hvað? Tvo miða,
0: tvo helgarpassa á þjóðatíði Vestmannum.
1: Getur séð K. Axel á laugardeginum eftir flugvöldasýninguna?
0: K. Axel, við fáum bara Kristmund Axel eftir flugvöldasýningu á laugardegi.
1: Það er bara flugvöldsýning 0000 kakselin.
0: Svo kakselin beint í kjölfræði.
1: Já.
0: Dísus. Og undan flugvöldsýningun á laugardeginum Herra
1: neður smjör
0: Freaky Dór
1: Aron Khan.
0: Þetta
1: er svakalegt.
0: Laugardags line-upið. Talendum Freaky Dór og Jón Jónsson viljum að taka á sama tíma og sama stað.
1: Já.
0: Svo vöðum við í þetta. Já. Þannig að ekki vera að fara neitt. Og já, þeim er bara að byrja að ringja. Símin eru þetta rauðglóandi nú þegar. Tökum hérna eitt lag, svo gefum við tvo helgapassa og ég ætla að endurtaka það. Þú þarft að vera tilbúin í að gera þetta almennilega. Það er þannig, sko.
1: Og það er.

0: Ég er eiginlega að koma þangað, þetta er eiginlega bara eitt af besta sko. Þetta er algjörlega tröflað þjóðtjála hjá
1: Pröðun.
0: Sko, nú er komið að því og nú eru auðvitað allar línur 511 og nú 957, það er komið að því. Það eru tveir helgapassar frá þjóðtíð Vestmannheim. Og lagið sem að við ætlum að taka er bara einfallega það sem er kannski auðveldast að öskur syngja með.
1: Já.
0: Ég ætla að taka það sem
1: er yndislegt.
0: Já, ok, það er yndislegt. Ég var
1: auðveldast.
0: Já, ég ætla að taka það sem hjarta slær.
1: Þessi hjarta slær, betur hvað lagði það er? Ég manna það ekki.
0: Þetta er hvað rugglað.
1: Þegar þú...
0: Nei,
1: það er 1020.
0: Já,
1: já, auðvitað. Það sem hjarta slær.
0: Já, auðvitað. Þannig að fólk þarf að vera reddi í það sem hjarta slær.
1: Já.
0: Ok, það má hafa texta fyrir fram að sig.
1: Já.
0: Kristmyndur, nú eru alla línur auglóndi, þannig að þú mátt bara velja töl einni bjóta.
1: Ok, ég ætla að segja, sex.
0: Það er sexan. Það er sexan.
1: Heima ein.
0: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Nú varstu heppin, sko.
2: Heldur betur.
0: Nú varstu heppin. Þú náður inn, Kristmyndur valdi þína línu. Og ertu takk hans ég.
1: Já, my pleasure
0: big dog. En sko, eins og ég sagði, þú veist, það er engin afsláttur sem er gefin af tveim helgapössum á þjóði, þú veist það ekki.
2: Já.
0: Þannig að sko, það er verið að fara öskur syngja hérna sem hjarta slær. Og þú ert með, kanntu textan við lagið?
2: Já.
0: Hefurðu farið á þjóðatíð áður?
2: Já.
0: Hversu oft hefurðu farið á þjóðatíð?
2: Einu sinni,
0: ok. Þannig að þú ætlar að fara aftur með okkur í ár. Ok, ertu, já. Hversu tilbúin ertu frá 1-10?
2: Átta.
0: Ok, það er alveg áttan. Ok,
2: já.
0: Það er gott. Nú ætla ég að hækka í laginu. Og þú syngur eins hátt og getur með laginu. Ef að það gengur ekki þér, ég ætla að byrja að fá nafni hjá þér. Hvað er nafni hjá þér?
2: Jóhann Bragi.
0: Ef að ég er ekki nóg sáttur, þá gæti ég gefið kannski eitt sjens. Ég gera betur. Annars þarf ég að taka næst einn. Ok, Jóhann Bragi.
2: Það er máta.
0: Þetta byrjar einhvers staðar. Við ætlum bara að byrja þetta frá byrjun. Ok.
2: Að þið syngja alla í
0: það? Nei, alla hana kannski út fyrsta við lagið. Ok. Ég leiði þér að hafa hérna lagið undir. Jóhann Bræði, þú mátt byrja að syngja.
2: Já. Eldana, það hjartast læg.
0: Hæra!

0: Midas.
1: Ja, kom og så.
0: Det er min brenner.
1: Avram? Avram?
0: Jeg er...
1: Johan?
0: Jeg er i brekkunni.
1: Tveir helga passar.
0: Jeg fikker við eldana.
1: Ok, og nú kemur það. Nú alveg á fullt.
0: Tengjum hugan hjart og sál.
1: Já!
0: Það sem hjart og sál. Það snöð og sál.
1: Hvað ertu staddur?
0: Ég í vinnu. Það allir mættir. Á tónleika hjá.
1: Jöfull, það er þetta gott. Mér langar svo að láta þið syngja eitt í viðbútt. Þetta var svo fallega gert, sko. Erði, Kristmundur, þú verður að gefa þessu einhvern. Já, Jóhann.
2: Mér fannst hann bara glæsilegur.
1: Var hann ekki bara glæsilegur?
2: Mér fannst bara glæsilegur og fyllilega verðskuldaður í þetta miðar ef ég fengi að ráða, sko.
1: Já. Jóhann,
0: fannst þér þannig... Líka með live áhörundur, sko.
1: Já, þú ert með live áhörundur. En voruð þér bara dett inn live áhörundur, eða?
0: Já, ég var einn, sko, svo komu fleiri.
1: Ok, býttu, þá verðum við að gefa þeim að sjó, sko. Þú veist það? Þá verðum við að gefa þeim að sjó. Tilbúinn, aðeins áfram, síðasta máli. Ok, kom svo.
0: Ég veit ekki hvað er við.
1: Hvað?

0: Þetta var einfaldlega fæja. Þetta gerður gríðarlega vel, Jóbein. Það verður bara að segja stálfis vel. Tveir helgarpassar á þjóðatíð. Þú ert að fara á þjóðatíð í Vestmannum, kallinu. Bara, ekki gefa nú klapp, Krismundur.
1: Jó.
0: Röttin farin, heitt minnudagður eftir. Þetta gerður við vel. Hverju maður þarf að bjóða með þér?
2: Röttin farin á þér í mæti.
0: Já. Hver fær að fara með þér?
2: Það verður ykkur vinnufélag sem syngur með mér.
0: Já. Það er stórglæsilegt. Við erum hérna með miða sem að verða örugglega bara hérna hjá okkur á Sölusbrautinni. En senda okkur skilaboð líka á FM Instagraminu með e-mailniðinu.
2: Já.
0: Og við komum tveim helgapössum á þig og við hlökkum til að sjá þig í eyjunni í góðum
2: dýr.
0: Það
2: er á e-mail.
0: Já, henda á mig e-mailinu bara inn á Instagram síðan FM957 og hérna svo sendum við þetta á þig.
2: Já, takk.
0: Lægjum röddina það?
2: Já, hún lagast sko.
0: Já, þetta nákvæmlega sem við vildum fá út úr þessu. Gægjaður, til hamingju með þetta, hlökkum til að sjá þig á því og tíu versmunum. Takk. Þú ert svo meðvirkur, þú átti svo erfitt með þetta.
1: Já, ógeðslega erfitt með
0: þetta. Þú vildir ekki einu svona, ég myndir hækka aftur hann í lokin.
1: Nei, þú sagðir eitthvað, syngdu á, ég var bara eitthvað, herri, sjekka, ég var búinn að vinna með hann. Þú ert svo mikill, þú ert svo mikill fandur.
0: Nei, nei,
1: þetta var,
0: Kristmundur, þetta er rúmur 80 skatt.
1: Ég veit
0: það. Og hann er að syngja þjóðu til þessum allir kunna, það er allir hvað sem er að fara að syngja þetta
1: í momentinu, það var ég óþælur
0: Já
1: Það er sem kallinn, en hann stóð svo úkslega vel
0: Stóð sér gríðarlega vel Fylgist þið vel með, af því að þetta eru ekki einu tveir meðarnir sem að við á FM957 er að gefa hér í loftinu í vikunni Þannig að það borga sig að hlusta á FM957 vikuna fyrir þjóðtíð
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
4: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
8: Það alltaf gott veður á innipúkanum Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is Orkan
11: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, megavegi 182, Smáralind og epli.is.
12: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
13: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
14: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
15: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
16: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957
0: Klukkan orðin 9 og 2 mínútum betur þú ert að hlusta á brennsluna og hér eru við Krismundur Axel og Egill Blóter eigum klukkutíma eftir saman í dag og heill hellingur framundan við erum svona eiginlega búin að snúa þættinum á hlið
1: Já, og þetta byrjaði svolítið brusulega hjá okkur tæknin var eitthvað að stríða okkur inn í virinn í morgun og hérna virkuðu ekki heyrnartólin og hvað annað
0: Já, þá gátum við ekki tekið fyrsta hlustandi dagsins
1: Þannig að við náðum að snúa sekundi við
0: Já, ég er að hugsa á hvort við tökum ekki bara síðasta hlustandi dagsins eftir
1: Jú, getum við tökum eitthvað svona smá hérna spjall inn í daginn
0: Já, ég
1: hvernig á þessi
17: dagur eftir að fara
0: Einmitt,
17: og hvernig byrja morguninn og...
0: og svo náttúrulega þú eftir að fara í glemt en ekki grafið
17: Já, við höfum lagið eftir
0: Við höfum lagið eftir
17: Það mikilvægt
0: Við þurfum það allir tökum það
17: Tökum lagið
0: Því að þú hefur, já, ert ekki með 100% rekord
17: 100% rekord, sko, tökum það bara í eitthvað, já, bara á síðustu klukkutímunum
0: Já, já, það bara stutt í það
17: Það
0: förum í lagið Ég ætla að jafnvel að henda Krismund í eitthvað smá challenge hérna eftir Það allavega hellingu framdann hjá okkur Verið vissum að vera með okkur, hér erum við til klukkan 10 í dag

0: Kristmundur Axel og Egill Plóter með ykkur í brennslunni í dag og nú erum við að fara í smá leik sko.
1: Heldur betur.
0: Þetta er alltaf skemmtilegt, gaman að vera með út í bíl eða hvar sem þú ert að hlusta.
2: Já.
0: Þetta er leikur sem heitir Bandle.
2: Okay.
0: Sem þýðir það að þú færð eitt hljóðfæri í einu.
2: Æmitt, við höfum tekið þetta
0: áður. Við höfum tekið þetta einu sinni eða tvisar áður. Og þú færð eitt hljóðfæri einu og þú ert að komast að því hvaða lag þetta er.
2: Já.
0: Þetta lag sem að, og þú færð hérna þrjár vísbendingar áður en að þetta byrjar.
2: Ok.
0: Lagið gefið út árið 2010.
2: Ok. Þetta verið lett.
0: Já, þú heldur það.
2: Já.
0: Ok. Þetta er með 1,6 billion YouTube views. 1,6 miljard en þetta er samt difficulty medium flestir eru að ná þessu á level 3
2: okay.
0: Þú byrjar að fá trommur hlust öðvel

0: Eitthvað gísk?
1: Ég með svona eitt í huga en ég held að segja
0: eitthvað. Mátt alltaf gíska eftir hverju
1: Ég veit sem ekki lagið, ég með artista í huga
0: Ok, þannig þú vilt bara fá næsta
1: Já
0: Bassi
1: Bassi
0: Þetta er hérnin Og 511957, það má hjálpa þér
1: Já
0: Þú veist það, ef þetta kemur strax upp hjá okkur Það má hjálpa Kristmundi
1: Ég veit
0: Bassin

0: Lady Gaga.
1: Náðu flestir þessi þriðja særi. Ég ætla að reyna að ná þessi þau öðru.
0: Hvaða lag með Lady Gaga maður bjóða þær? Í einhverju giski?
1: Bara ég átti mig ekki á því, sko.
0: Viltu fá hjálp?
1: Já.
0: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Heldur þú með það?
2: Er þetta kannski LXS með Birni?
0: LXS með Birni, nei, þetta er ekki LXS með Birni. Ekki LXS með Birni, sko. Það ekki á 2010 og það ekki með 1,6 miljard spilana á YouTube. Þetta erlend lag.
1: Já.
0: Viltu gíska eitthvað með Lady Gaga?
1: Ég man ekkert hvað lögin en að heita beint, sko. Er svona, þegar hann ég heyri, kannski, ég bara paparazzi.
0: Paparazzi, Lady Gaga.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Prófa það.
0: Paparazzi. Ekki rétt. Þú færð strengi
1: inn í þetta.
0: Já, þetta er
1: strengir. Já,
0: strengir í konurinn. Tilbúin.
1: Okay, já.

0: Firework, það er hárrétt. Þú færð svona fyrir að ná þessu.
1: Ok, ég ná þessu þriða.
0: Þú ná þessu þriða, eins og flestir. Ég get sagt það að 60% af fólki ná þessu þriða.
1: Já, þetta var svolítið streikindir gefa þetta.
0: Já, það var 3% sem ná þessu fyrsta, 9% af fólki ná þessu öðru, en heil 60% hana sem að ná þessu strax í þriðja. Næsta lag, tilbúin.
1: Ég tilbúin, fæ ég upplýsingar?
0: Þú færðu upplýsingar. Næsta lag líka frá 2010
1: okay.
0: með 1,3 milljarða spilana en í veri hart fólk ekki að ná þessu fyrir í fymta
1: í fymta, ok, ég til ja
0: ok
1: fyrir en að ná þessu fjórða eða eitthva
0: sérstakt
1: mjög sérstakt 2010 líka, ég hef ekki skáð þetta væri bara hljónsveitin Europe
0: það
1: var 823
0: emmi
1: Cherokee Já, ég ekki með það
0: Ekki með þetta,
1: Nei.
0: þú vilt skipa og færi næsta
1: Já
0: Þú fær bassa og synth inn
1: Bassa og synth

0: þetta.
1: Nei, 5.11.9.7 ef einhver getur hjálpað, ef einhver heldur að hann sé með lægir.
0: Já, ef það einhver mistar sem veit þetta, þá á hann skilið. Þriðasöpi.
1: Já, minnst það kosti, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hvað heldur þetta sé?
2: Getur þetta verið grenade?
1: Hvað segir þeim?
2: Getur þetta verið grenade?
3: Þetta rúlega rétt hjá henni.
1: Bruno Mars.
3: Þetta grenade.
1: Og grenade.
3: Já, ég heyra hana. Ég heyra hana. Þetta það.
1: Vel gert, hún náður sér öðru einungis 14% af fólki sem að ná þessu öðru
3: Vel gert, þetta það grínst
1: Alvöru eira þarna sko.
3: Nei, þú veist, þetta er bara, ég þú fattir ekki eins og hversu vel gert þetta er sko.
1: Þetta er klikka vel gert Hvað nafni hér?
2: Bjardís
1: Bjardís
3: Átti ekki eitthvað fyrir hana?
1: Jó, ég alltaf að fara að gefa henni söpbi Þú sagði,
3: já, ég
1: að
3: gefa söpbi
1: Ég alltaf að fara að gefa henni söpbi gefabrif Þannig við græðum hátíðismatina að Bjargdís. Hvað fullt nafni það?
2: Bjargdís Lind Jónsdóttir.
1: Bjargdís Lind. Herru, þetta hérna bara þínu nafni. Getur komið að sækja þetta svolspreyndina.
2: Kekja, takk fyrir. Æslega,
1: takk, bæ. Ég vil ekki taka þig viðbót.
3: Þú tökum mig til viðbót. Þú ert vel gert hjá honum.
1: Geðslega vel gert.
3: Vá.
1: Það er bara máli.
3: Varst þú með þetta?
1: Nei, ég var enga við.
3: Nei, ég meina þetta, ég var bara langt frá þessu.
1: Já, ég var bara enga við með þetta. Herru, næsta.
3: En ég heyrði það sem strax þegar þú sagði það sko.
1: Já.
3: En
1: já. Okay. Þarna færðu lag frá 2015.
3: 2015, ok. Já,
1: með 1,8 miljard spilana. Mm-hmm. Og þetta er hart, þannig að flestir eru ná þessu í fjórða.
3: Okay.
1: Tilbúin.
3: Bjarndís næri sig fyrsta sko.
1: Já, já. Ég held þessi með það
3: Ég líka Eru að hugsa sama Nei, veitu
1: Ég vil ekki segja neitt, sko
3: Ég held þetta væri sko Boyfriend með Bieber
1: Já, nei
3: Þetta ekki það
1: Eftir, kannski
3: Nei, ég held ekki
1: Viltu gíska Boyfriend með
3: Bieber? Nei
1: Þú mátt gíska, þá ferðu bara næsta Það skiptir yngur máli
3: Ekki tíki places you never been before Svæk Þetta bara ekki tróminar, sko Þetta ekki það
1: Nei
3: Ég vil fá bara næsta, sko
1: Ég var að skrifa mitt, því 100% vissum
3: Já, en þú mátt ekki segja mér
1: Nei, ég vil ekki segja það, sko Ég held ég með þetta, sko
3: Ég held þetta ekki með þetta
1: Jú
3: Það ekki sens
1: Jú, ég held það Ok, ég búin að skrifa þetta
3: Já
1: Bara þannig að við það, svo veit ekki snerta töluna
3: Ok
1: Þú fær bassan inn
3: Já
1: Tilbúin

0: Það er ennþá á þínu, það?
1: Ég held að já.
0: Ok, ég engu næs. 2015... Það kemur ekkert upp í hugan.
1: Ekki neitt sem poppar upp.
0: Nei, ekki neitt bara.
1: Nei. 5.11 nú lífið fyrir sjö ef við erum með þetta og viljið hjálpa. Þú fær sinn það eitt og tvö inn.
0: Ok.
1: Tilbúin.
0: Já.

0: Kristmundur.
1: Há, ok,
0: ég var endur ekki með réttlæg, sko.
1: Þetta ekki með réttlæg? Nei. Er þetta artista?
0: Nei, en ég veit þetta núna, sko.
1: Er það?
0: Já.
1: Skrítið, ég heyri alveg að synthin eru að gefa mikið, en ég bara hef ekki hugmynd. Fæ ég eitthvað annað það?
0: Já, þú færði annað, sko. En þá ertu komin í það sem allir eru að ná að svara þessu, sko.
1: Já, en sko, þetta ég sé allan að parta þeim.
0: Þetta er risalag, sko.
1: Þetta er
0: búinn.
1: Ég byrju. 2015. Hérna, ég ætla að fá að gíska.
0: Já.
1: Ég ætla að segja, hérna, nei, ég ekki mikið gísk, nei.
0: Fá sindininn?
1: Já.
0: Eða hleypaður um að?
1: Já, hleyptu, já, leiðum að svara.
0: Þessi skellt á.
1: Já, hann skellt á.
0: Á fyrir við næsta.
1: Það tek ég þetta bara.
0: Það var rosalegt að vera ekki með þetta.
1: Bíti, bíti.

0: Georgi var með þetta í fjórða.
1: Hvað lafast þú að hugsa fyrst?
0: Ég var að hugsa intervjú með Ariana Grande.
1: Já, það hefur svo svakalt í hafið það.
0: Að ná því?
1: Að ná því, sko, þá.
0: Till I cross the line.
1: Já, já, það er þetta, já.
0: Baby.
1: Einmitt.
0: Erður, þú stóðstu vel.
1: Er það ekki bra?
0: Jú, jú, þú náðir
1: já.
0: Einu lagi, en það ekki. Þú er ekki hlustundur sem náður tveim. Eitthvað svo leis.
1: Jú.
0: Já, já, er þetta eftir að skammastund, þá alltaf að fara í glemdinn ekki grafið.
1: Já.
0: Þannig, ertu tilbúin með laga?
1: Nei.
0: Nei?
1: Ég græði
0: þetta
1: núna.
0: Þú hefur hérna tvö lög til að græða þetta.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkuna á?

0: saman. Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá einhverja spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
3: Kristall, það sést.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
5: Yes. Æðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
9: Já, við lentum í teknilegum mörðuleikum. Núna í morgunsárið gátum ekki farið í gleymdin ekki grafið. Þannig að kannski einhverjir sem eru ekki að hlusta svona mótana eru að fá þetta núna beint í grímuna sem bara gekkja.
10: Svo eru aðrir sem eru að fá þetta mögulega í fyrsta sinn í sögu.
9: Ég að segja það. Það virka þannig. Þetta eru lög sem voru áður í spiluna F9 sem eru kannski aðeins gleymd. Og spurningin bara hvort að við eigum að grafa þau upp, setja þau í spilun eða halda þeim gleymdum. Og Kristmundur hefur verið nokkrum sinnum, þó nokkrum sinnum í þessu leið og hefur aldrei klikkað.
10: Nei, ég hef aldrei klikkað. Ég er smá stressað núna og ég er að fara í mjög umdeilt band.
9: Aldrei skilið okkur þessum umdeildir, ég bara fatta.
10: Nei, ég er sammálanlega. Það er svona, þeir eru rosalega umdeildir. Það var oft hannig, sko, ég mann eftir einu momenti sérstaklega þegar þeir voru að spila okkur rockáttið og þetta í raun og veru rockljónsitt, sko. Og þeir eru bara púað niður og bara kasta í og bara bara banana og tómatar og bara burtu með ykkur, þeir bara fara af sviðinu sko. Það bara svo mikið fólki sem hatar þessu hljómsveit en ég gaman að þeim
9: ég elska
10: þessu hljómsveit og þetta lag eru þetta þetta fínt á þriðjudegi líka
9: þetta nánast ekki gleymt, þetta það gott lag sko.
10: Já, þetta í raun og verið smá, ekki gleymt sko. En það eru einhverju að núti sem að munum kannski heyri þetta núna í fyrst skipti í kannski 10 ár
9: það er þannig, og nú er staðan þannig að við spilum lagið í heilsinni Svo opinn síminn og við þurfum fólk til að hringa inn, enga finni
10: Já, legendary stuff, við erum að sjálfsögðu að tala um Nickelback og lagið Photograph

0: Já, Nickelback, Photograph. Nú opnum við fyrir síman 512957. Eigum við að gleyma þessu lagi eða eigum við að setja þetta bara í svolítið róteringu. Þannig við erum að spila Photograph með Nickelback bara reglulega en að finna í sjö.
1: Já, herri, þú mátt ekkit, já.
0: Nei, hvað?
1: Mér fannst þú orðin það svona svolítið
0: Það er eldrýkt. Sko, nei, ok, ég get sagt ykkur það. Ef
1: þetta lag bara fílaður lagið.
0: Já, en ef að lagið fyrir spilun þá fer það í flokk sem heitir Gold 1 og sá flokkur spilar lögin alveg svona nokkuð ja, reglulega en þau heyrast ekkit á hverjum degi, skilur við. Bara svona dettur inn á milli.
1: Já.
0: Þannig að síminn opinn og við þurfum að fá núna fólk að hérna og enga femni, þetta bara ringin
1: 0957 á að gleyma þessu lagi að grafa upp.
0: Já, það bara einfalt og þá segir bara æ, við gleymum þessu eða já, ég til ég að heyri dóttar það eitthvað svona simple pæling
1: já.
0: Ok,
1: já.
0: Við byrjum Góðan daginn hvernig fannst þér?
2: Það gerðu veikt
0: Já, það var annað Ég veist það heldur gott líka grimmdur sko
1: já.
0: Ég veit ekki það, 1-0 Glæsilegt, góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hvernig fannst þér?
3: Allt með Nickelback on fire
0: Já, þú fá mitt fire Góðan daginn
3: Þetta er lag til að grafa upp
0: Þetta er lag til að grafa upp, hann komin í 3-0 Kæra þakkir Við þurfum fleiri inn á línuna Það þurfa að minnsta kosti tveiri viðbót að kjósa að grafa þetta upp af því við þurfum að fá fimm þar
1: eða fá einhverja andspyrnu
0: andspyrnu
1: hreyfinguna
0: eða einhverju fílið þetta ekki sko.
1: The resistance
0: já. Það bara ennþá að opna línuna hjá okkur og við erum ekki að fara hérna út fyrir að við erum búin að fá út úr þessu niðurstöð
1: já, klálega, ég vil líka sko, já,
0: heldur líka hvað?
1: Nei, ekki að heldur márum
0: Góðan daginn
3: FIRE!
1: Það mjög gott fire
0: Já, það geðvægt Góðan daginn
3: Góðan daginn
0: Hvernig varst þér?
3: Bara geðvægt lag, spila
0: það Já, hann komin í allstemmu Það 5-0 Góðan daginn Hvernig varst þér?
3: Þetta var Já
0: Góðan dag
3: Góðan og blessan daginn Hörðu það bara þetta stengið með þessi lagi
0: Já, ok, hann kom það Fyrsta negin
1: Já, ég sé bara takk
0: Takk, það svo leitt að fá það inn á mitt Úrðu ekki nekkur bakka á því
3: Nei, waiting for my time
0: Einmitt Herðu, þetta var 7-1 sigur hins vegar
1: Já, þetta var flott Þetta gerði eitthvað fyrir eitthvað
0: Já, þetta var bara stórglæslegt Herðu, við höldum bara frá minnsvar í brennslunni og það er einhverja, já rúmar 20 mínútur eftir þetta í okkur og hellingur
1: til stýttast í login
0: já
1: en hellingur fram
0: þú þreytur?
1: Ég er smá þreytur

0: Ertu mikill Bruno Mars kall?
1: Ég fíla Bruno Mars mikill aðdáandi.
0: Er hann á bucketlistanum? Fyrir tónleika?
1: Nei, ég get ekki sagt það reyndar.
0: Hver eru svona þínir drauma tónleikar?
1: Tónleikar?
0: Hvað langaði að sjá live?
1: M&M.
0: Já.
1: Svona áður en að...
0: Er hann á fullu það? Er hann að gigga eitthvað?
1: Já, hann eitthvað sko.
0: Já.
1: Akon.
0: Hann á fullu líka, hann að gigga.
1: Já. Ég væri til að sjá hérna... Ég væri til að sjá Paul McCartney. Örgulega ekki teka rosa mikið sjó en bara til að tjekki bóxið svona heyra og sjá hann taka eitthvað bílalög
0: já en ákvært ekki bara láta að vaða á þessu tónleika
1: út og mér langar ekki það mikið
0: já ok, þið langar ekki að gera ferður
1: ég ekki eitthvað rosa mikið tónleika kælt sko.
0: Já það þegar
1: en akkurat núna væri ég til að fara á eitthvað country stuff sko. Ég væri til að fara á Ellu Langley eða Morgan Wallen eða eitthvað svona dot
0: já Eller lengli tólikar, ég held að það sé rosalegt sko
1: Ég held að það sé rosalegt sko
0: Það sé rosalegt
1: Já, ég bara
0: Svo var ég að fá svona nýja bökkillista tólikar núna daginn
1: Já
0: Þegar ég sá það bara á TikTok Og hann bara fullu núna Það Andrea Bocelli
1: Já Einmitt Ég veit ekki hvort ég myndi nenna því sko
0: Nei, þú veist að þetta er alltaf öðrisi
1: Já
0: Öðrisi pæling
1: Þetta er reglum mögnu upplifun
0: Ég held nefnilega þetta sé mögnu Þetta er eins og sko, nú er það ekki, hérna, menn sem hafa farið til þess að hann sem er tónleika
1: einmitt, já,
0: og segja að sé bara sturla sem hefur upplifað
1: já.
0: Gæti það alveg líka
1: einmitt, ég gæti hann sem er tónleika
0: bara ímyndaðar bara með alla strengina og allt stöfin
1: félaginn fór á hann sem er í hérna, þýskalandi eitthvað og hérna, var alltaf að sita í stóri og eitthvað þetta lúkaði mjög vel
0: Andrea Bocelli er hérna, þú veist, bara 14. ágúst næst í Póllandi og 16. ágúst svo fer hann til, já, Vín í Austurríki Heimabæinn Þar eru menna, hérna Þetta eru væntalega þeir sem eru þessu óperu með þar, þetta sé ekki óperu Klassiku söngur, er þetta ekki svona svolítið fæn pæling Er þetta dýri með
1: Jú, þetta eru okkur dýrst, sko Verða svolítið vel klættur eða klætt
0: Hver eru bestu tónleika sem þú farið á, Kristur?
1: Ég hef nú ekki farið á marga Ég myndi okkur bara segja bara herra í höllinni, sko
0: Já En þú er ekki farið á tónleika erlendis hjá okkur meðlendum
1: Jú, ég farið á Taylor Swift
0: Já
1: Fór á Taylor Swift The Eras Tour
0: Var hún rosalega?
1: Hún var enda mjög góð Paramore voru að hita upp
0: Já
1: Það var alveg nett
0: Paramore er eitthvað eitt lagna sem er alveg
1: Já, Still Into You
0: Já, mitt
1: Er ég enda tvö lög en Still Into You svona
0: Svona þekktast
1: Þekktast, það gæði viðlag
0: En fórstu ekki þessa stóru tónlinga einna heima? Fórstu á Backstreet Boys?
1: Nei, ég fór ekki á Justin Timberlake en ég fór á Bieberinn Ég væri til að fara á Bieberinn Ég væri til að fara út
0: Ég er búin að fara tvisvar á Bieber og ég hlakka til að fara í þrjæskið Ég er búin að fara tvisvar á mínu upp á stóra sem er núna Tvisvar á Bieberinn, tvisvar á Komsaran Gæti alltaf fara aftur á þessa mennsku
1: Einmitt
0: Bara...
1: Já, ég þist til að tjekka á þessu
0: En hvað, hver er þetta ekki tónleika kall?
1: Ég mér finnst það bara eitthvað bras, eitthvað
0: Já, þetta er það alveg smá
1: Já, þetta er eitthvað svona smá bras
0: og... Þú var að mættu snemma, þú ert ekki sæti til að ná á geti stæði Vesen að komast á klósetti Þú erum að tala um svona erlendis skilur á stórum leikungum skilur þú Ég skil alveg þá pælingu en svo er þetta samt alltaf hörku kvöldstu
1: Já, einmitt, nei, ég á örgulega eftir að fara eitthvað núna á mögulega næsta árið eitthvað
0: Já, tekur eitthvað svona
1: Eitthvað til að skáta
0: Er ekki, það er máliðin blá núna að nú er búið að vera náttúrulega svakalig törn Það vantar ekki veskið
1: Nei, nákvæmlega
0: Það vantar ekki veskið, Kristmundur Axel Ætlar að trýta sig eftir þetta sumar Og fara að góða tónleika erlendis
1: Það þarf að fara vel með peningarnas

0: Ég svona vonast þetta því að Aron Kahn taki þetta í settinu sína þjóðtíð. Þetta finnst mér eitt besta lagi hans.
1: Já, þetta ótrúlega gott lag, gott poplag.
0: Gott poplag. Geisla á
1: 112 prinsinn.
0: Já, já, já.
1: Geggjaður. Auðvitað
0: prinsinn.
1: Geggjaður.
0: Herri, og taka síðasta hlustandi dagsins.
1: Já, herri. Og með heyri ykkur.
0: Góðan daginn. Æjæ.
1: Nei.
0: Góðan daginn.
1: FM, góðan daginn.
2: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hver á línunni?
2: Herri, Jón Ásgeir heiti ég.
0: Jón Ásgeir, ertu ferskur að?
2: Að sjálfsu.
0: Já, því vill gott að heyra. Löngu, hérna, löngu komin í daginn, komin í vinnuna og allir í gír.
2: Já, já, heldur betur.
0: Hvað ertu að vinna þig, Jón Ásgeir?
2: Herri, ég að gera vörubíl.
0: Já, ertu að skanja henni?
2: Nei.
0: Býttu,
2: ertu að... Ég að manninum.
0: Já, ertu að mann.
2: Já.
0: Þeir eru helviti góðu líka.
2: Þeir eru klikki.
0: Ég náttúrulega hérta að þeir sem eru að mann, þeim líður bara nokkuð vel.
2: Já, ég heldur betur.
0: En Scanian alltaf draumurinn, ekki?
2: Bara næsta spurning, takk.
0: Ok. Já, já. Hvað er svona, hvað gerum Vestló, Jón?
2: Herðu, þegar stórtust, það reyna að komast á þjóðtíð.
0: Já, ok. Það svona fyrsta planið.
2: Já.
0: Já. Já, það verður ekki svikin. Hvað, hérna, hvar liggur þetta að reyna að komast, skilurðu?
2: Það fer bara eftir hvort það sé vinna eða ekki.
0: Já, meinar. Veistu það ekkert strax, eða?
2: Nei.
0: Það kemur bara allt saman í ljós.
2: Já.
0: Herra Jón, það hrikalega gott að heyri þér. Ég ákvað bara takin síðasta hlustandi dagsins að því við náðum ekki þeim fyrsta í morgun og ég ætla að gefa þess uppgjafabréf fyrir að ná að vinna hérna sem síðasta hlustandi dagsins.
2: Snillingur.
0: Ég græjaði að hádegismatinn og þetta hérna bara þínu nafni.
2: Gekkjaður.
1: Kongur, neyðu góð dag.
0: Hvernig er dagurinn hjá Krispindagsel og hvað er framundan?
1: Herru, ég ætla aðeins að leggja mig
0: Já
1: Bara að vera heiðalegur
0: Já, já, bara hvað, klukkutíma eða tvo eða hvað
1: það horfða? Nei, bara 40 mínútur klukkutíma
0: Já
1: Einn ára kannski
0: Já Þú ert með fjóra tíma á bakinu
1: Já, ég er svolítið þreyttur Þannig að maður að leiða sér aðeins bara upp á að hérna Og svo fyrir við bara rektina og svo eru aðeins að stúsast hérna í
0: Stúdíunum?
1: Já, ég er að fara hérna auðvitað stór helgi hjá mér framöndan
0: Já
1: Stór gig helgi og hérna við erum að græja þjóðatíðar settið
0: Einmitt
1: Og hérna
0: Hvað það langt sett sem út með hann að
1: Ég er með mjög langt sett
0: Já
1: 40 eitthvað myndir
0: Geðvegt
1: Þetta verður alveg, þetta verður bíómynd Þetta
0: verður
1: Krismund Raxel bara the movie hérna á laugatarskvöldinu eftir flöldsynningu
0: Mitt, þú veist að það er svona tísa með grafíkina líka
1: Já, ég var tísa aðeins grafíkina með góða grafík og hérna ljós og hérna alls konar
0: Hvernig að setja upp
1: svona og countdown og
0: Já, geðvögt Júl, get ég ekki betra að sjá Hvað erum við að tala um? Erum við, hérna, er erfiðast að velja upphásslagið og lokalagið? Lokalagið lítur nú að vera
1: Það getur alveg verið erfitt veist, en mér hefur fundist sko Mér finnst mikilvægt að rugla þessu aðeins svona
0: Já, verið ekki alltaf bara með eins
1: Ekki alltaf með eins, sko, eins og ég byrjaði ofta og ég er Og svo tók ég, eins og núna, búið að vera svolítið sólin í byrjun En svo breyti ég til
0: Þegar þú vilt ekkert gefa upp?
1: Nei, ég hugsa líka bara líka ekki alveg fyrir núna
0: Nei
1: Ég er ekki alveg viss
0: Nei
1: Ég gæti þess að byrja bara að byrja alltaf til
0: Já
1: Bara let's go, ég mættur
0: Það er rosaleg byrjunalag sko
1: Já, það er bara gott byrjunalag Mér finnst mjög gott að og mikilvægt að byrja stert
0: Sér það líka að vera bara svo legendir í byrjun á laginu
1: sko. Já, ég veit það
0: Þú veist Eitthvað aðeins púsaði saman Ertu með Þormóð bara í að setja þetta saman fyrir
1: Já, Þormóð og Áske Kristján og svona
0: Geðvegt
1: Þannig að við erum að kúka eitthvað hérna,
0: Eitthvað
1: alvöru stöf
0: Já Þetta verður rosalegt
1: Þetta verður rosalegt og ég er að vinna í núna að fá bara Þormóð með mér og hérna fá hann til að taka komin heim með mér í dalnum
0: Já, taka gítarinn
1: Taka gítarinn sko
0: Já, það verður að Það verður að vera
1: Já, brjóta eins uppsettið Fá hérna Þormóðinn og hérna
0: Má ég koma óskala í
1: Já, má ég gíska á óskalaðið
0: Já
1: Er það Lísi Myrskri með Mari Ólafs
0: Er á rétt
1: Já Þú fær það ekki Þú fær það ekki En hérna heiðalega tilur
0: Herri, hvað sem þú takk fyrir að vera með mér
1: já,
0: Það er ennþá verið að loka samningum Fyrir næstu tvo daga
1: Einmitt
0: Ég veit ekki alveg hver verður hérna með mér á morgunu hinn
1: Nei
0: En við finnum út úr því Ég veit að Dr. Viktor allar að kíkja á morgun Hann er að koma hérna aðeins á höfuðborgarsvæði eiguna rauða eins og hann hefur verið að gera hann náttúrulega bara eigamaður býr þarna núna
1: Já.
0: Þannig að hann er aðeins að koma heim fyrir þjótið og hann verður auðvitað þjótið líka á lögadeginum.
1: Já, hann er bara beintu eftir mér.
0: Beintu eftir þér.
1: Svo er hann auðvitað alltaf að hann er allstar.
0: Út um allt.
1: Hann er á lundanum
0: og... Já, já. Þetta verður stuðustemming í fjörumáli við þökkum fyrir okkur dag. Minnum á Kristmundur Axel lögadeginum á lögadeginum á þjótið verður rosalegt. Gangið vel þar. Ég mun alltaf hitta undan. En,
1: já, 100%. Svo er ég á einni með öllu og Akureyri líka.
0: Svo ertu þar á sunnudeginum.
1: Ekki svo því.
0: Nei, nei. Þetta verður svakaleg helgi.
1: Já.
0: Kristmundur, takk fyrir að vera með mér hérna.
1: Já, bara mínar ánægjum. Bara þangað til næst. Guð bless ykkur.
0: Við segjum reyndar.
1: Við segjum reyndar gangi á drottinsvegum.
0: Takk.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ísnikótínlaust og World Class. Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
9: Topp tónlistastöðin.
10: FM 957. Jóhanna Helga.
11: Á FM 957.
10: Virka daga frá 10 til 2. FM.
12: Góðan daginn og gleðilegan þriðju dag. Þriðju dagurinn 28. júlí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, þriðju dagar hjá okkur. Við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday. Ætlum að fara í þriðju dags ykkin en þau verða að sjálfsögðu með þjóðhátíðar ívafi. En það hvað, þrír dagar í þjóðhátíð? Það ekki eitthvað svo leis? Æ, nú verði ég að tjekka. Það svo þægild að geta farið inn á dalurinn.is og sé countdowni. Jújú, þrír dagar, fjórar klukkustundir, 28 mínútur og 21 sekunda. Hvorki meira né minna. Herri, svo förum við líka í Trendy Tuesday og það alveg spurning hvort við tökum eitthvað svona þjóðatíða tvist á það líka. Svona aðeins bara hvað ætli verði trendy að vera í dalnum í ár. Kannski fæ góð ráð hjá minni konu Jónu Margréti, hún náttúrulega fashion icon. Það verður svona gaman að heyra hvað Jónu Margréti finnst vera trendy fyrir dalinn. Já, ég gæti þurft að kalla hana inn í stúdíó og alla hana fá hana til að hjálpa mér með lista. En já, svona ef við förum í veðrið, náttúrulega sturla veður í gær, aðeins svona þingra yfir í dag, en samt ekkit eitthvað, þú veist, það ekkit hræðilegt, sko. Eru 13 gráður úti, en mér finnst, sko, svona feltlæk, hvað ég að segja, feltlæk svona nýju, það var alveg pínu svona kalt að fara út í morgun. En morgundagurinn þá og aftur að sjást til sólar og svo helgin á höfuðborgarsvæðinu bara geggjuð. Kíkjum aðeins á veðurspána í Vestmannaeyjum hvort að hún sé ekki haldast bara eins. Hún alltaf búin að lofa góðu undanfarna daga. Jú, það allt upp á 10 næsta helgi í Eyjum líka. Þannig að ég ætla rétt að vona að við sjáumst í Dalnum. Og ef þú ert ekki búin að tryggja það með það, þá minni ég á dalurinn.is. En ásamt þess ætla átt við líka sjálfsögð að hlusta saman á topp tónlist og já, ég held að sé ekki eftir neina að bíða, við ætlum bara að drífa okkur yfir í hana. Framöndan hjá okkur, við erum að tala Michael Jackson. Það Destiny's Child og Beyoncé, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Herra

Þetta er Michael Jackson, Beat It, hér að fyrir 9.5.7. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinarum við ferum í ammælisbarni þennan þriðju daginn framöndan hjá okkur, Justin Timberlake. Það Taylor Swift, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna tveimur, þetta Ariana Grande og Justin Bieber.

Justin Timberlake með Senorita hér á FM 957. Herri, ég held ekki eftir neina bíða, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan þriðju daginn. Þriðju dagurinn 28. júli. Og það engin annar en fótboltaspilarinn Harry Kane sem á daginn í dag, hann 33 ára. Rapparinn Soulja Boy, hann á líka ammæli í dag, 36 ára gamall og... Svo erum við leikkonna Lori Loughlin hún 62 ára en hún væntanlega svona ég ætla að segja ekki þekktust fyrir að leika Rebecca í Full House og Fuller House ok, manastu þeim þáttum það voru góði þættir ég hef ekki fundið á mig langaði að taka svona hvað segir maður, svona rívats á þá daginn en hérna ég fann það hvergi, þannig að þú veist hvar ég finn Full House þættina mútt endilega að láta mig vita en amma mín, hún hefði líka átt ammali í dag, þannig að hún verður að fá alveg sérstakt shoutout hérna í dag já, þannig að við ætlum að halda upp á það í kvöld fjölskyldan fáum okkur kökur og svona henni til heiðurs en ef þú átt ammali í dag þá voni ég að dagurðin hafi byrjað frábælega og ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, ég minna á maður alltaf að halda upp á ammali sitt sama á hvaða degi það lendir Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, það eru Þormóður, Maron Birnir og Alaska Krismund Axel og Júli Heiðar en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér

0: Birnir og Alaska með Stoppa tíman hér á 5957. Hæri klukkan, hún orðin 10:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Hæri, ég held að komin tími á fyrsta þriðji dags þjóðhátíðar ekkið okkar en áður hún við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 blö Alla föstudaga á FM 957
3: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
4: Nei Ég get alveg svarað því strax Verður semt alla það
3: Hvað áttu við með því?
4: Hvað heldur það? Hvað heldur það minni með?
3: En það rosalega varst þú okkar svart í þetta strax
4: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega
3: Já, nei, ég ætla var ekkert japp sumari mikla hjá mér Það næsta spurning, þetta bara fárleg Það gengur bara ekki
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
2: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blö Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blö Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Stengra var með mörg horn Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
7: Sterkari sumartilboð á öllu í gardinn Steypustörðin
6: Við elskum þessar hellur
8: Brönns laðborð Heiðalegur matur Allar helgar í spýrinni garðheimum
9: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fast í stórmörkuðum og apotekum
10: Egils Appelsín Þetta eina sanna
11: Æsver Festival Þitt festival

Lonely hér á FM 957. Það er vel með handa okkur í fyrsta ykki og það er að sjálfsögðu tengt þjóðatíð en fyrsta ykk dagsins er típan sem keirir yfir sig og er ekki eins og mætt í dalinn. Má tala manneskjan sem bara nánast nánast bara farin heima og föstu heima sko fyrir klukkan 6. Hörum valla í þetta og ef ég vitna í Guðjónsmara þá þetta ekki spretlaup, þetta marathon. En við ég, Guðjón, Andri og Jóna gáum ráð fyrir þjóðatíð inn á vísi.is, þannig að endilega tjekkaðu á því. Þetta góð ráð, ég myndi segja það. En já, fyrsta þjóðatíð ekki mitt þessi típa, ekki vera þessi típa í eigum helgina.

Sabrina Carpenter með Espresso hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari topp tónlist og í þessari stemningu framöndan hjá okkur Robin Thicke og Pharrell. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hérna tveimur bræðirni Friðrik Dór og Jón Jónsson með þjóðhátíðarlagið á sama tíma á sama stað.

0: Þeikko Farrell með Blurred Lines hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en áðurinn við förum í það. Þú að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heilsuvara vikunar á FM 957 afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.
2: I'm as on an afterparty and I'm as on a party.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show.

0: Uppsalir miðar á miðix.is.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Þetta er Bríet og Birnir með lagið sitt Lifa af hér á 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og ég datt inn á rosalegt TikTok hérna daginn sem ég seifaði af því að þetta var eitthvað sem mér langaði að ræða hér. En hér er stálpað sem situr inn, mér leiðist, segðu mér svona unhinged, hvað það á íslensku? Æ, ok, segðu mér bara svona mest brútal hlut sem við gert til að sjá hvort að makiðin sé að halda framhjóður. Og ég er ekki að tala eitthvað að skoði gegnum síman hans, ég er að tala bara alvöru rannsóknar lögreglu vinnu. Og hér er eins sem segir, ég fann bleikt hár á honum, þannig ég fór í gegnum alla Facebook-vinnans, fann stelpu með bleikt hár, senda henni skilaboð og sagði, hann sagði mér allt en ég vil heyra þína hlið og hún sagði mér allt. Þetta er, sorry, bara ekkert eðlilega vel gert hjá henni, þú veist, bara... Ég veit ekki, þetta bara geggjuleið til að koma staði sannleikarum, bara hann sagði mér allt en ég vil heyra þína hlið. Herra, þetta var fyrst í TikTok Tuesday og ég held að við höldum bara áfram í svona þessum kommentum út þáttinn af því að það er nóg af alls konar juicy dæmi þarna. En við ætlum að halda áfram í tótt tónlistinni. Framöndan hjá okkur eru þrjár gjallur, við erum að tala Ray, Miley Cyrus, en við ætlum að byrja fyrst á Dua

Ice Guys með Draumaprins hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað þjóðhátíðar ekki þennan þriðju daginn og sko, ég fekk smá aðstoð frá tjatt hérna og tjatt segir hérna típan sem með rödd eins og sandpapír á laugardagsmorgni. Máli ég get ekki sagt að þetta sé ekki að því ég þessi típa, ég alltaf komið með bara hella viskirödd á laugardegi svo bara rattlaus á sunnudegi ég ræð ekkert við svona já, stemningshelgi þannig en já, vonandi verði ég aðeins skárri í ár, ég þarf alltaf að vera góð á laugardeginum að því ég vissulega að tala í útvarpi á laugardeginum þannig ég þarf að halda mig góðri á laugardeginum, svo kannski má ég fara að missa röddina það svo vont að missa röddina, þú veist, maður einhvern veginn svo, ég veit ekki, getur ekki þátt í brekkusöngnum og þetta alveg hrikalegt En mér stað bara merkjum að það sé bara stemning og gaman, ekki neitt annað. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framundan hjá okkur Rihanna og Calvin Harris. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Calvin Harris, eitt gamalt gott frá þeim, We Found Love, hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Sliffy lagið og Vörð. Herri, ég held að ætlum að fara í fyrsta í Trendy Tuesday hér eftir smá stund en áðurinn við förum í það þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð. Förum svo í nokkur góð lög og svo vindum við okkur í fyrsta í Trendy Tuesday.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri nýð á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Optical Studio pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
12: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Hraun. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
14: Hey, this is Taylor Swift.
15: It's Sabrina Carpenter.
16: And this is Post Malone.
17: Við spilum topp.
18: Yeah.
17: Tónlist.
18: Get all the hits.
1: FM 957.

0: mér langar aðs að vitna í Kópavogsskáldið. Þessi gæra muni
1: hata mig. Herra Hnetusmiður myndi líka hata mig hér á 5957. Herra, ætlum að fara í fyrsta í Trendy Tuesday og ég held á þjóðatíð svona yfir daginn og jafnvel á kvöldin líka verði þetta alltaf trendy og cute að vera í hérna sæti svona ponsjói. Og já, þetta er kannski meira for the girls en ég held að það verði mjög cute. Þannig að þú ert ponsjói

Eitt heitast á sumarlægið í ár, þetta Issi með bara rara hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í stemningunni og tótt tónlistinni framöndan hjá okkur Kylie Minogue. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

0: can't get you out of my head hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í 12 hjá okkur sem að því breytt, við þá hálnuð saman þennan þriðju daginn, tíminn gjörsamlega flýgur. En það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við slippilagið og vörð. Herðu og talandi vörð, þú ekki örgla búin að tryggja þér sjúkdóma trygginguna hjá verði? Málið við vitum ekki hvort eða hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að það bara ótrúlega mikilvægt að vera með góða sjúkdóma tryggingu. Og að þú ert með þína sjúkdóma tryggingu hjá verði, að þá innifalið í henni meðgöngu og foreldravernd og líka frjósemisvernd. Þannig að þú veist eiginlega að fá 3-for-1 með þessari tryggingu. Skelltu þér inn á vörður.is og græja þetta strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
6: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin. Bara gaman.
9: Þið sem komu hér í kvöld. Vonandi skemmtið ykkur vel.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
14: Þetta hefði geta verið flóknara.

Þetta er Backstreet Boys, I Want It That Way hér á FM 957. Hæru, hvað á maður að taka með sér á þjóðatíð? Fyrir utan alltaf þetta basic, þú veist, það náttúrulega bara maður á alltaf að taka með sér hlýjufötin, regnjakkan, regnbuxurnar og allt þetta til öryggis. Góða peysu, bæði einhverja svona sæta, þú veist, prjóna, ullar, einhverja og líka bara góða svona bómullar peysu. Taka bara basic hérna síðarma og stuttarma bóli, gallabuxur, joggingbuxur, nærföt, sokka. Ég elska sveppgalli, ég fekk sem þetta aðstof frá tjátt, náttföt væntalega, sundföt, derhúu, hatt, eitthvað svona, góðan trefil, eitthvað svona hálsin, þú veist, bara stay warm. En eitt sem kemur ekki fram á neinum listum sem ég glemdi óvart þegar ég fór á mína fyrstu þjóðatíð og þá var make-upið mitt. Ég glemdi allri make-up töskunni minni heima á fyrstu þjóðatíðinni minni og ég þurfti bara að gjöra svo vel að skottast í apótekið í eigum og kaupa mér allt nýtt make-up. Þetta var líklega það versta sem maður geti lent í as a girly. Þannig að já, þú veist, bara muna make-upið og allt svona auka með því, þú veist, allar að taka brúnkukremið, þú veist, bodylotion, allt þetta, ekki gleyma þessu. Maður á ekki geta glemt þessu, en mér tókst það samt. Þannig að, já, muna eftir make-upi og öllum svona tan, brúnku, vörum, sjampo, hárnæring, allt þetta, þetta má ekki gleymast.

Will I Am og Eva Simmons, This Is Love hér á FM 957. Herri, við ætlum heldur betra að halda áfram að peppa okkur vel í þjóðhátíðina, framöndan hjá okkur, Akon og Snoop Dogg. Það Tate McRae, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér og ef að þetta kemur ekki í gírin, þá veit ég ekki hvað gerða.

0: eitt gamalt og gott frá þeim I wanna love you hér á 5957 Herðu klukkan, hún fer svona detta í hálf eitt hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð Herri, ég ætla að halda áfram í TikTok Tuesday hér eftir smá stund en áðurinni fyrir mig það. Það var fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, í einhverju sveit
4: okay.
3: sem bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það væri að trolla mig ég voru að skoða hvað dýr eru það út að geitin sem ljónið
4: þú
3: veist, það alltaf gott að sjá ljónið
4: þú
3: maður alltaf bara, what the fuck maður ennst í ekkert það skiptir ekki hvað þú eru gamað þú ennst í ekkert það bara, ég onn, þú veist, ég bara heyrði því Lúlega fyrir að hann gerði, ég segi Lúli ég illa peppar sér Lúli það takk fyrir að stinga upp á þessu
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi

0: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
0: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
6: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

Kids hér á 5957. Það er við að halda áfram í TikTok Tuesday og þetta gælan hérna sem við bara tala segðu mér frá mest svona savitsleiðinni sem hefur komist að því að Maggiein sé að halda fram hjá þér og hún ekki bara að tala að fara gegnum síman, hún að tala alvegur svona rannsóknar lögreglu vinnu. Og hér ein og þetta reyndar bara ógeðslega gott. Hún sem sagt, maðurinn hennar var að fara á hótel og hún, eða hana grunaði að hann væri að fara að halda fram hjá sér. Þannig að hún hringdi í hótelið, sagðist vera konan hans og vildi fá vita hvort hann væri einn í herbygginu. Hann var vissulega ekki einn í herbygginu þannig að hún ákveður að senda kampavínsflösku upp á herbyggi. Fékk rúmservice til að skrifa miða, það sem stóð Love Your Wife. Komst síðan að því eftir á að þetta eyðilaði alla ferðina þeirra á þetta hótel og hún segir að þetta hafi síðan bara verið endurinn á þeirra sambandi. En ekki hjá honum og viðhaldinu, þau heldur að bláfram að vera saman og bókuðu sér ferð til Mexíkó. Í gegnum ferðaskrifstofu, konan hans, bráðum fyrirverandi á þeim tíma, hringdi í ferðaskrifstofuna og fyrir hans hönd og cancelaði ferðinni til Mexíkó á seinustu stundu, bara stuttu degi áður en þau fóruð eitthvað og eyðilaði þannig líka Mexíkóferðina fyrir þeim. Sorry, svona á bara gera þetta vákvæðir, sorry, mér stóð óksla vel gert hjá hann kannski er ég bara óksla toxic, ég veit það ekki en já, þetta var annar í TikTok Tuesday við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur, Plain White Tees það Sabrina Carpenter en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Þetta er Plain White Tees með Heiðar Delilah hér af 957. Herri, við ætlum að halda áfram í stemningunni, halda áfram að gíra okkur vel inn í innan þriðju dag framöndan hjá okkur, össir og pitbull með eitt gamalt gott. Það eru Jói P. og Króli, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Össer og Pitbull, DJ Garas Falling in Love hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja þjóð og tíðar ykkið og það er manneskjan sem að tínir alltaf símann sínum og það er ekki hægt að ná í hana. Það er óþolandi að fara eitthvað með manneskju sem að annarkvist svara aldrei símannum eða tínir honum alltaf. Þú veist bara, be careful of your phone, sérstaklega á þjóðatíð. Þannig að já, allir að passa vel upp á símanna sína, þessa þjóðatíðina.

0: Eitt gamalt gott með Flóna, þetta engill hér á FM 957. Hærðu klukkan, hún að detta í eitt sem að því bara eitt, við að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Hærðu á talandi Slippfélagið, vissið þú að sölumenn Slippfélagsins geta blanda fyrir þig hvaða lit sem af viðar Vörð? Og sko ég tekur svo þannig og getur jafnvel hent bara í bleikan pall eða þú ætlar að fara í einhverja svona palla framkvæmdir. En þú bara einfaldlega velur litin, tegund viðarvarnar og þau blanda fyrir þig. Og svo þú ert í einhverju vandræðum og þá veita sölumenn Slippfélagsins að sjálfsögðu faglega ráðleggingar til verksins. Það bara að kíkja til þeirra í næsti verslun og þau svara öllum spurningum sem að þú hefur. Þannig að já, skjaldiðu bara í næsti verslun Slippfélagsins og drífðu þið í pallin áður en að verður bara orðið og kalt í það. Veðrið í þessari viku til dæmis, það fullkomið fyrir nákvæmlega þetta misjón.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegvegi 182, Smáralind, epli.is
10: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
11: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
12: Æsver Festival, þitt festival, Æsver.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Tónlistarstöðin. FM. 9, 5, 7.

glænýtt í spilin. Þetta Rorri með til í dag hér á FM 957. Herðu, það eru fleiri börn í Hollywood að taka út föðurnafni hjá sér en í þetta skipti það Suri Cruise eða fyrirverandi Cruise sem tvítur dóttir leikarana Tom Cruise og Katie Holmes. Hún búin að taka eftirnafn föður síns úr nafni sínu og ber nú nafni Suri Noel. En hún ekki eina af því að það var eitt af börnum Brad Pitt og Angelina Jolie sem að gerði þetta líka daginn og hún fjórða barnið sem að óskar eftir því að láta taka Pitt-nafni út hjá sér. Það áhugavert að sjá að já, þau séu öll að henda þessu út þessum nöfnum. Spurning hver ástæðan Í manna var einhver rúmurs í kringum Brad Pitt og já, spurning hvort það sé bara sama með Tom Cruise. Ég ætla hann að fylgist vel með og mun að sjálfsögja þetta ef að eitthvað meira kemur í ljós. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur Kristmundur Axel og Bubbi. Það eru Maroon 5 en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Kristinn Draxel og Bubbi með komin heim. Herðu og komin hérna til mín að fashion icon Jóna Margrét vertu velkomin.
1: Wow, alveg fashion icon.
0: Þú ert alveg.
1: Takk. Já. Ég mjög gaman af fötum.
0: Ég veit það.
1: Þetta ákveðin fík.
0: Og þú ert alveg, þú veist, þú kannt alveg að setja þau saman og gera það oft mjög skemmtilega.
1: Já, það verður stundu svolítið hérna, ég hef alltaf sagt sko, ef fólk eru grinnaðir, þá áttu að gera eitthvað rétt sko.
0: 100%.
1: Þá erum við að gera, já, það Egill blótir hérna alltaf á mótnana, þá enginn sem að sko læta mig vita. Jafn mikið að ég sé ekki, ég sé astnalið fitt á hann sko.
0: Já, hann er alveg búli, en þá veistu bara að þú ert að doing rétt. Something right. En, Þjóðhátíð,
1: það verður engin breyting þar sko.
0: Nei.
1: Ég held að á þjóðhátíð í ár ég held að verði rosalega mikið svona 2010 þema. Það verður
0: okay. svona,
1: ég held að verði rosa þriftað.
0: Okay.
1: Veistu hvað er meina, gömlu jakkarnir, búmarjakkarnir.
0: Af hverju var líka allt svona nett í gamla það?
1: Ógísla töff. Ég held að verði svona litur.
0: Já.
1: Veistu því svona gulur, veistu hvað meina. Þetta er svona bara t-shirt dæmi og þetta er bara svona Hvað segir maður, þú veist, svona kapli buxur
0: Já
1: Þetta er alltaf bara, það sko spáir sól alla helgina
0: Það er nefnilega að gera það
1: Já
0: Veðurspáin er, heldur betur með okkur leiði, sko
1: Já, ég held líka, sko, þú veist, það kom alveg tíðan bara sem allir voru bara með alveg en sólglir og eitthvað Ég held að þetta verði svona, þú veist, það eru bara allir með þriftað Jafnvel bara svona þriftað merkjavöru, dæmi, sko
0: Ok, slay
1: Ég held alveg að þjóð til ár verði svona fashion show Að þetta líka fyrsta sinn alveg langan tíma sem að það bara actually bara gott við alltaf
0: Já, helgina, getur sko. Bara verið að klæða því það sem langar að veri ekki, þú veist, pollagalna því þú þarft að skýru Já, emmitt Ert þú búin að plana þín átvit, segja?
1: Já, sko, ég held líka að það verði sko að útifötunum, ég held að Æsver sé að koma mjög sterkt inn að það
0: Já, ég held
1: að
0: líka
1: Það bara Æsver má eiga það, þau eiga leikinn í ár
0: Já
1: Og það sem svo skemmtilegt þau sko að þau eru með svo geggja fylgihluti
0: Já
1: Þú veist, þetta ekki bara eitthvað svona jakki og buxum, þau eru með pils, þau eru með vettlinga og hérna hettur og ég veit ekki hvað sko, kúrika hatta.
0: Já, algjörlega, nei, ég var að skoða bara Æsver áðan sko, já. Og ég bara, úrvalið endalaust sko, þau eru bara allir litirnir og þetta bara geðvegt sko.
1: Já, og ég búin að velja mér og fá nokkra hérna galla frá þeim sem ég búin að klippa alveg sundur
0: saman. Já, elskar náttúrulega þú alveg gerir alltaf þínu og það er svo gaman
1: já.
0: Sko.
1: Já, og það er líka sko, að, veist, það er gaman að vera eins. En samt öðruvísi,
0: sko. Smáðurvísi, já, emmitt.
1: Og ég held alveg að það verði, sko, það sem við sjáum í ár, mann hefur alveg farað þjótt til sem allir eru í sjóstökkunum, sko.
0: Emmitt, já.
1: Ég held í ár verður þetta svolítið svona, þú ert ekki að sjá fólk í eins fötum, sko.
0: Nei, emmitt, það verða bara allir svona svolítið í sínu og bara...
1: Já, gerði
0: bara... Bara personal ekki, style, ekkert.
1: Já, mikið skart og ég held að verða alveg svona, þú veist... En þú veist hvað ég meina þér að setja þrifta lúk?
0: Já,
1: ég held
0: algjörlega.
1: Að við sjá mikið því á Lundanum og í Nova hérna,
0: Svo á daginn
1: já,
0: emmitt, vák, ég er svo spennt að sjá þín fitt sko.
1: Já, ég er mjög spennt Ég er að fara, ég ætla að eyða miðvikudeginum í að setja þau saman
0: Auðvitað gerir þau það
1: En þú?
0: Herðu, nei, ég er ekki, sko, ég er að spá í kíki í Æsver og hérna næla mér í nokkra hluti Ég er ekki búin að því, sko
1: nei, okay.
0: En ég er búin að vera svona Það er bara ógæslega mikið flott, hvernig á maður að velja?
1: Ég er ekki djóka, ég var í 2.5 tíma
0: Já, það ekki, já, ég hugsa að ég endi þannig líka, sko
1: Og ég var bara, herri, ég þarf bara að koma aftur, sko
0: Já, algjörlega, og þetta gerir það
1: Já, þú veist, það líka bara, þú veist, það svo margir litir Og það þetta bara, ég, sko, mitt, sko, hvað heitir mig, ég ætla ekki gatekeepa mitt, sko Mitt ráð í ár er að fara í Æsver
0: Já,
1: sorry
0: 100%
1: It is.
0: Já, það er líka bara, það er ógæslega mikið úrval, ég bara hlakka til að sjá öll fittinn, hlakka til að setja mín eigin saman.
1: Já.
0: Ég mun örugglega að miðvikudeginum í það líka, sko.
1: Já.
0: Og fimmtudeginum.
1: Já.
0: Og svo veit ég ekki til hverju að vera á föstudeginum, þannig að þú að hjálpa mér og þú veist.
1: Já.
0: Þetta verður bara geðvægt.
1: Þetta verður geðvægt.
0: Ok, þetta var Trendy Tuesday Þjóðatíðar Edition í bóði Jónu Margrétar. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá, Aron

Bimble með nýjasta lagi sitt City of Joy hér á FM 957 þetta kemur manni heldur betur í verslina manna helgarkýrin Herri, við ætlum að halda áfram að koma okkur í gýr framöndan hjá okkur Somber, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu, þetta Tayo Cruz

0: FM Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég var samt að þakka kjallaði fyrir að tala með þessi að hrista með sviðsum að dag.
2: Það er kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Þegar verður ekki pásur það.
1: Hvað meinur þú? Það spila Call of Duty og fróa mig.
3: Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
11: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
12: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Þetta er Somber með Undressed hér af 957. Herra klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, klukkan, hún heldur betur flýgur áfram hjá okkur, ekki nema já, hálftíma eftir af þættinum okkar saman í dag. Þannig að já, við eftir að fara í alþjóðlega daginn og spjalla þess meira. Þannig að við skulum bara vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

Þetta er Maron Birnir, hvar ertu nú hér á 5957? Herri, við ætlum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur herra Netismér. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Taran Hettismiður með Elle Egils hér á 5957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðju dagurinn 28. júlí og það ekki mikið að frétta í dag. Það National Milk Chocolate Day. Þannig að jafnir að gera að fá sér súkula í dag. Svo National Soccer Day, þannig að þú veist að þú ert í fótboltanum, þá segir ég bara til hamingi með daginn og svo National Water Park Day, það bara, já, þetta eiginlega bara eina sem í dag. Þannig að já, bara stutt og laggott hjá okkur þennan þriðji daginn. Styttist í kveðjustund, en fyrst aðeins meiri topptónlist.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund. Það Jóhann Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri búið að vera bara skemmtilegur þriðjudags þáttur hjá okkur. Við búin að fara í TikTok Tuesday. Við búin að fara í þriðjudags ykkin með svona þjóðatíðar ífavi og svo búin að fara í Trendy Tuesday og ég fekk hana Jónu Margréti til að koma hérna og segja mér svona Já, hvað hún heldur að verði trendi á þjóðatíð í ár og ég bara sammálinni, ég held hún sé alveg með þetta upp á 10. Herðu miðvikudagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við að fara í óvinsala skoðanir eða hot takes og við sjálfsögum gerum það eitthvað þjóðatíð að vænt. Við ætlum að fara í hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo hendum okkur sjálfsögum nokkur góð girl math dæmi. Ég verð með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið, minni á traffíkina sem að teku við hér strax eftir örsnögg skilaboð. Heyrumst á morgun, þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heilsuvara vikunar á FM 957 afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtuður vel líka daginn eftir.
3: I'm on an after party and on a party.
4: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Kristall, það sést.
8: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
9: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta Traffíkin
10: að sjálfsögðu traffíkin sem að hafin hér þennan þriðju dag þjóðhátíðar vika og við erum ekkert eðlilega góðum gýr Jóna Margrét og Guðjón Smári með smá ívaði
11: með smá ívari því að við erum hérna með sko
10: þú ert í fyrsta sinn bara situr mín einn
11: þetta sem við erum að gera núna
10: já.
11: Er búið að vera draumurinn minn síðan þessi þáttur byrjaði já. við erum með tæknimann
10: sem að er á tökkunum og ætlar að vera sko á tökkunum yfir þjóðtíð að vera hér að stýra sko á tökkunum á meðan við erum í beinni á þjóðtíð
11: Hævar
12: Ég ekki fara þjóðtíð það?
11: Nei, þú ert hérna inni
12: Nei
11: Þú ert ekki að fara til
12: Eyja Ég er að fara þjóðtíð, þið er að vera hérna inni
11: þú ert hérna og við erum í Eyjum Þú ert sko, þetta svo ógeðslega random
10: Nú hvað er skil að fara við málina þess við hann Ívar
11: sko, sko, nú þurfum við að fara aðeins í sko þetta mest random manneskja í heiminum til að setja hann á móti okkur á tæknaborðinu Þetta gamli, sko, æsku vinuminn og vestmannin
10: Já,
11: geðvikt Hvernig endaði þú hér?
12: Herru, ég var í brúkup í Ítalíu
11: Já
12: Bara dræfast þar Algjör snillt Eru Rikki, allan hann ég beðið mig að sækja plóterinn
11: Já, já
12: Ég segi hann í þessi hljóttækna á mig Ég tæknum að döðans, hann býður mig fokkjum inn
11: Pældi þessu?
12: Já
10: Geðvik
11: Hann sendir oft bara eitthvað Þú veist þessi gauður allt bara senda mér eitthvað 300 vídeo og sér heima þessar prumpafattar Þetta svona þannig Þetta ruglfattaru Svo einhvern tímann sendir hann á mig Guðjón, ég að vinna á FM Ég er að tökkunum á þjóðtíð Ég eitthvað, einmitt Spyrir, enna, Egil plóter, yfirmann okkar, hvað, hérna, hver er á tökkunum á þjóðtíð? Strákur sem heitir Ívar Bra, Mest random dæmi heimi en velkomin í fjölskylduna Ívar.
12: Já, takk alveg fyrir það, geggjað að vera hérna.
11: En Jóhanna Margrét, hvað ætlum
10: að
11: gera í dag?
10: Við erum aðeins að fara, eins og ég segjum, bara hann er að læra takkana, sem bara geðvitt, þannig að þetta verður
11: Ógeðslega þægilegt að sitja ekki á tökunum, þetta er svo næs.
10: En þetta verður, við erum að fara, það er rosaleg þáttur í okkur í dag.
11: Já.
10: Og við erum að fara að gefa tvo þjóðhátíðar helgar passa í þessum þætti.
11: Við erum að fara að gefa tvo þjóðhátíðar með það.
10: Já.
11: Hvernig ætlum við að gera það? Eigum við að segja núna?
10: Nei, ég var til að tísa þessu í gegnum þáttinn.
11: Já.
10: Við ætlum að tísa þeim meira í gegnum þáttinn og við erum með, það alls konar eitthvað sem við erum að gera þetta. Þjóðhátíðar luti ætlar að mæta.
11: Já, hún komst ekki í gær.
10: Hún komst ekki í gær. Við erum að fara í hvað worth your money og hvað not worth your money.
11: Já, þetta búið að slá í gegnum TikTok og við þurfum að taka okkar take á þessu sko.
10: Við erum líka, sko, ég ætla að koma með hérna, hvað lög ég nenn ekki að heyra í brekkusöngnum.
11: Þetta náttúrulega hættulegt, út með tvo eyjamenn fyrir fram að þig.
10: Já, já.
11: Og þú veist, ég nenn ekki að þú sétt að fara að drulla yfir einhver eyjalög, sko.
10: Nei, nei, en það gæti gerst, það gæti gerst.
11: Ég tek minn á morgun.
10: Svo náttúrulega kannski stærsta fréttin í dag.
11: Nú, hvað það?
10: Eða svona, okkar góði vinur stöðarinnar.
11: Já.
10: Patrik Atla, hann hættur að gigga hérna og við þurfum að fara við það hérna eftir.
11: Það þetta rosaleg grein.
10: Já, við þurfum að fara við það hérna eftir. Við þurfum að fara líka yfir, já, það náttúrulega gullkistu minningana og steiktar pælingar sem þú fékkst þegar ég var í frínu.
11: Já, það ég var að skrifa það niður. Ég með eitthvað true crime podcast hérna eftir.
10: Já.
11: Ég ekki að jóka. Ég búin að fara í gegnum sko eða ég búin að vera með þráhyggju sem við fórst í burtu. Veistu hvað mikið drungalegum hlutum búin að gerast í þessum heimi? Tvíburar og turnandir, fake.
10: Nei.
11: Eftir ekki fake, en þú veist boosted 9-11, fattaru?
10: Ha?
11: 9-11, það eru tvíbur á turtandir það var klest inn í einn ekki trúur að það hafi alvörunni dottið háhísi út af flugin þetta var plöntu sprengja í húsinu
10: Guðjón.
11: Ég sverða
10: nei,
11: Jóna, í alvörunni
10: nei,
11: það er jú, þú veist ekkert þetta mál
10: heldur
11: þetta
10: þú, Guðsmári, að sprengja nei,
11: jú,
10: nei.
11: Heldur þú að lítil flugvél geti
10: ef farir þetta eftir?
11: Já, já, þetta er sérst að þetta á eftir.
10: Þetta er á eftir hérna, ég trúis ekki, en við ætlum líka að fara í sko sambönd á þjóðtíð.
11: Já, sko,
10: þau eru skemmtileg.
11: Sambönd á þjóðtíð, við þurfum að ræða þetta og ég held að þjóðtíð geti verið ákveðið svona, hvað segir maður, test á sambandið.
10: Já, já, 100%.
11: Þetta er, þú veist, svo ertu með jealous par, síminn er dauður hjá hinum.
10: Já, ég hef verið jealous kærastan á þjóðtíð.
11: Og hvernig, segir mér aðeins
10: hvernig
11: er jealous Jóna Margrét á þjóðtíð? Er það Jóna Margrét í sambandi?
10: Já, það er hundleiðilega Jóna.
11: Já, verður þú svona yfir höfuð afbreiðisum í sambandum?
10: Sko, já, já, ég er alveg abó. Ég veit ég hvort að, þú veist, þetta er kannski eitthvað sem að þróast að manni, ég vona það nú, þetta er náttúrulega bara eitthvað óryggi, sko.
11: Það er
10: leiðilegt að vera í hóp og vera með afbreiðsama kærustuparið, sko.
11: Og í það svo ógíslega leiðilegt, veistu hvað er versta par í heimi? Og þetta er par sem að ég segi, ef þú ert þetta par, hættið bara saman. Það eru pöri sem eru að rífast fyrir framan vini sína.
10: Já.
11: Er það eitthvað þreyttasta sem til er?
10: Já, þetta er náttúrulega bara crying for help og við viljum fara yfir þetta allt saman í dag en ég myndi svona stærsta er að við erum bara að gefa tvo helgar pass á þjóðtíð og við erum með svolítið skemmtilegt ívaf þar.
11: Hvenær eigum að segja?
10: Eigum að gera bara núna?
11: Eigum að taka bara eftir bara í næstu innkomu?
10: Næstu innkomu, ætlum að fara yfir hvað þú ert að gera til þess að tryggja þér tvo með á þjóðtíð. Við ætlum að fá að heyra fyrsta lag dagsins og það er að sjálfsögðu Bara.
11: Við bjóðum einmitt Ívar Jónsson velkominn hér í Traffika fjölskylduna. Hann ætlar að vera með okkur á tökkunum í dag svo mætum við betur eftir öskama stund og ætla að segja þér hvernig þú getur unnið þjóðhátíða miða árið 2026 free of charge öll helgin í boði FM. En eins og ég segi í guðuna bænum ekki fara neitt.

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárinn og Jón og Margrétin í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbaðstofuna Smart.
0: Og Icewear, viljum að setja þarna saman til klukkan 6 í dag og þá komið að því að, já, hvað ætlum við að hérna, hvað erum við að fara að gefa?
1: Herðu, við ætlum að fara að gefa tvo helgarpassa á þjóðhátíð.
0: Það verður ekkit mikið stærra.
1: Nei, og það ennabla svolítið skemmtilegt sem okkur langar að gera. Vegna þess að okkar bestu, bestu kostendur. Mm. Við erum að sjálfsögðu tala sólbaðstofuna Smart sem
0: American
1: að sérum
0: bar.
1: Tanið. American Bar sem sérum að sért með fullan malla mat og drykkjum. Og Icewear sem sérum að þú sért gjörsamlega upp á því 10. Í eiginni Hvað?
2: Gjössalega upp á þitt 10
1: Já, ég er að segja, ég er að meina Eina sem, og nú ertu að hlusta vel Ef að þig langar að tryggja þér Tvo helgapassa á þjóðtíð Þá þartu Right now Að fara í eitthvað æsver
0: Þú eru að vera í einhverju æsver Húu
1: Já, ég væri nálið til þetta væri jakki
0: Betra ef þetta er jakki og buxur
1: Ég er ekki bara til í að þetta sé hérna veist, Ekki bara æsver húfa
0: Þetta þarf alveg að vera jakki eða buxur
1: Já, jakki eða buxur
0: okay.
1: Æsver, jakki eða buxur Far og kaupa þér Eitthvað á American Bar
0: Nachos
1: Nachosið á American Bar
0: Koma með það hingað
1: Býtu
2: Fyrirgjöð
1: Ítla
2: lefa þér bara
1: Ítla byrja bara nýtt Og það er eins og flækið það
0: Fyrirgjöð
1: Veri í Icewear jakka eða buxum Far að kaupa þér nachos á American Bar Og taka mynda þér fyrir utan sólbaðstofuna Smart Setið í story Og taka FM 957
0: Já, bara fyrsta manneskjan Þar voru að koma hingað eitthvað
1: Nei, nei
0: En ég vill nachosið
1: Nei, nei Þau með borða nachosið
0: En ég vill nachosið
1: Já, þú bara, ég skal gefa nachosið þátt
0: Einmitt
1: Herðu
0: Kjaftaði
1: Ekki vera flækið
0: Fyrirgjöð
1: Ef að þú vilt tryggja þér tvo helgapassa þjóðtíð þá eru fyrstur til að fara í Icewear jakka eða Icewear buxur fara á American Bar, kaupa sér nachosi þar mæta fyrir utan sólbaðstofuna Smart taka mynd þar sem að það sést að það sé sólbaðstofun Smart og taka FM 957 og setja þetta í story
0: Mjög gott
1: Fyrstur til þess að græja þetta
0: Fær tvo helgarpass á þjóðtíð
1: Fær tvo helgarpass á þjóðtíð og við erum ekki að grínast hvað þetta er hérna, stór pakki sko
0: Hvað heldur þetta við erum lengi að þessu?
1: Sko ég að vonast til þess að þetta gerist bara einu og klukktíma Það tekur smá tíma
0: Ég held þetta er aldrei klukkutími
1: Eða var að segja annarkvort nachos eða burger á American Bar
0: Já, já, algjörlega
1: Þetta er annarkvort nachos eða burger á franskar Ef einhver langur í burger eða franska frekar
0: skilur. Já, en ég vona að þið veljið nachos í frekar
1: Já, það er to die for sko
0: já.
1: Þannig að mæta í Icewear jakka eða buxum Kaupa sér máltíð á American Bar Fara með allt saman fyrir utan sólbaðstofuna Smart og taka mynd Hendi story og taka FM 957 að fara að tryggja sér tvo helgapassa Fyrstur til þess að gera þetta að fara að tryggja sér tvo helgapassa á þjóðutíð Það sól alla helgina og sko
0: Confirmed,
1: það sól og það hlýtt í eiginni Við þurfum bara að taka með okkur sólavörð Það við erum bara að pakka í fyrsta sinn sólavörð fyrir þjóðutíð sko
0: Ekki fyrsta skipið
1: Nei, ég er að segja, svona, þú veist Og þetta eina sem voru að gera til að tryggja tvo helgapassa Þetta bara keppni Og fyrstur í mark að fara að tryggja sér tvo helgapassa þjóti
0: Nú er einhverju 40 á sko skrilljóninu
1: Ég myndi, ef ég væri að heyra þetta Ég væri lögðast af
0: Ég var alltaf sko, þetta var þegar ég var í háskóla Þá var rosa mikið eitthvað svona Einhver svona ratleikur fyrstur að mæta þennan stað Fær frían bjór Ég vann alltaf
1: Já, þetta er svo skemmtilegt
0: Út af því að ég beið alltaf Ég var alltaf fyrstur að fylgjast með Svo sá ég einhvers staðar bjóri þarna og ég fór heim með einhverja 40 bjóra 40
1: Já, en máli það haldi allir að það sé einhver annar sem er að fara að gera þetta
0: Ég veit það, ég
1: þannig
0: var 100%
1: Þannig að ef þú heldur núna, æ, það eru einhver sem er að runda mér Nei,
0: 100% ekki
1: Bara gera þetta
0: En ég held þetta verði komið á innan við klukkutíma
1: Ég vona það
0: Ef þetta er ekki farið út klukkan þrjú Guð hjálpi Ef þetta verður ekki farið út klukkan þrjú við hjálpir, þá var ég nú bara fyrir vombrið með íslensku þjóðina. Þetta eru tveir helga með þar á þjóðatíð, ég set pressu.
1: Já.
0: Ég set pressu.
1: Já, hann er að fylgstu með þessu og já, bara fyrstur til þess að græta er að fara að tryggja sér tvo helgar passa á þjóðatíð.
0: Heldur betur. Og með því ætlum við með þetta að fá Tiny Little Peanut Butter og John Johnson. Eða er ekki báðir að mæta til eiga?
1: Jó, ég held það.
0: Ég er nokkuð vissum að fá mig að heyra þetta lag á eiginni fórum. Heldur betur eftir öskamastund.

0: er traf í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárin og Jóna Margrétin og æsku vinur minn Ívar Jónsson á tökkunum og það gleður mig mikið að því ég búin að frekju kasti að Jóna Margrét fari einhvern tímann á takkana takkana
1: ég fer á takkana þegar þú ert ekki við
0: já, hendugt ég sko, ef það væri afmælisþáttur og við varum í beinni, myndirðu vera live á tökkunum?
1: Já, ég myndi gera
0: Ertu að ljúga?
1: Nei, ég ekki ljúga
0: En heyrðu, það komið
1: að Þú ert bara svo flinkur
0: Æ, takk, það komið að þessum hérna
2: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í traffíkinni?
1: Sko, það alveg brjála að gera í fjölmiðlum
0: Ok,
1: hvað er hlærið þú?
0: Að ég veit hvað fréttur um að fara
1: sko, í Sko, nú verði ég bara aðeins að fá að setja hérna reiknivélun á borðið og sín kos og tann og allt það Sko, fjölmiðlar, nú vinnum við í fjölmiðlastarfi
0: Já, við erum fjölmiðlar
1: Og nú segjum við alls konar bull í útvarpinu sem skiptir engu máli En mér finnst það ekki jafn formlegt og að sko setja fréttir út
0: Já, bara á vísi
1: og þessa fjölmiðla Það greinlega alveg brjála að gera í fjölmiðla heiminum
0: Nú, okkur segir það
1: Þegar fréttirnar farnar að hljóma eins og þessi hér Ekki klæðast svörtum sokkum í flugi Þetta ástæðan Fyrirgefðu
0: Er ekki þetta frétta?
1: Finnst þér líklegt? Nei. Þetta það sem við erum að skrifa? Finnst þér líklegt? Ertu að grínast? Fyrirgefðu? Mér líður stundum og nú ég nú ekki þarna að vera leiðileg og bara fólk bara vanda sig og bara þú veist það fínt að hafa alls konar fréttir en fyrirgefðu, ég að sjá þessar fréttir út allt bara þetta ástæðan fyrir því að þú ert aldrei að sofa með opinn glugga eitthvað svona
0: Já, svo eitthvað svona, það svona klikkbeitt svo opna maður að því það gæti komið inn fugl og drepið maður svona, hvað ertu að tala um maður?

0: Slaka?
1: Slaka.
0: En af hverju ástæðan og átti ekki að vera í svörtum sokkum þegar fyrir að sofa? Getur ekki sagt með það?
1: Sko,
0: það hlýtur að vera góð ástæða.
1: Já,
0: sko. Góð og gild.
1: Maður skildi vonað hefur sýnt á almennu kurtis að fara í bað eða sturt og klætt í hreina sokka eða sokkabuxur áður en ferðum borð í flugvélina, sagði hann. Það eina vandamálið að fæturnir þínir lykta illa. Sérst, fæturnir lykta meira illa í svörtum sokkum.
0: Af hverju? Kjaftæði?
1: Já, en sko, ok, burt sér frá því eða ekki, það er kannski ekki aðalmálið í þessu. Þú bara
0: Byttu, ert bara... ekki að grínast eða? Er Nei, þetta málið?
1: Þetta er málið, en sko, hérna, nú ekki nú leðileg, þú veist. Á svona hæð fyrirtækja sem verið að skrifa fréttir ég velti oft fyrir mig þegar ég sé svona fréttir
0: Þetta er svo, svo fréttin hérna hvað veistu styttur Íslands
1: Hva, já, minnst það, já, minnst það, mjög skemmtlegt sko, ég velti fyrir mér er einhver svona einn þú veist, mér líður smá eins og sá sem er sé að skrifa þessa fréttir er svona sá sem er kannski smá útundan í frétta hópnum einhvern veginn allir að skrifa bara ESP og bara, þú veist, hérna klaustu smáli og ég veit ekki hvað, hvað skilur og bara ætlar verður hún fórseti hefðu, þú Jakob eitthvað, þú veist en svo einhver einn svona larfur sem út í hopni að ég byndi ekki myndi akkurætti maður ekki verið í svörtum sokkum í flug ef ég væri búin að fara í áttara nám til að læra að vera blaðamaður og ég fengi að skrifa af hverju þú ætti ekki að vera í svörtum sokkum í flugi ég var ekki sátt þetta er eins og þú bara verið í fimm ára nám að vera kokkur og sem þetta gera að setja frosna pítsurinn í opn
0: já, bara sjóða pulsi
1: sorry, ég ekki nú leðileg
0: Nei,
1: ég sá bara þessa frétt og ég hugsaði með mér sko...
0: Ebetu, er í alvörinu ástæðan fyrir því þótt ekki að vera í svörtum sokkum því það lyktar verð
1: auðvitað ekki, hann hafði bara ekkert annað skrifum
0: er það ástæðan í fréttinni?
1: Já, það er ástæðan í fréttinni þetta er sama hérna og rannsóknir alltaf voru að taka rannsóknir það er að sama, ef ég væri búin að vera í 12 ár að læra að vera rannsóknamaður og rannsóknirna sem að ég fengi að rannsaka væri hversu oft við prumpum á dag
0: og
1: meðan einhver annar kannski að rannsaka Guðmund og Geirfinnsmálið þá er þú að rannsaka einhvern veginn hversu oft þú blikkar á dag
0: var...
1: 6.000 manns til að taka þátt með í rannsókn hversu oft maður blikkar á dag sorry, ég ekki leil,
0: fyrir
1: ég
0: þá sem fúr. Kannski ég mistu af gærdeginum þá voru að grein það sem einhver gæi var í Ástralíu búin að rannsaka 6.000 manns og hversu oft þú prumpar á dag svo kom í ljós að það var ekki hægt að mæla að þú getur ekki talið
1: með þú getur ekki talið sorry, ég ekki leðileg og ég skal lofa næsta rannsók sem verður með þessi prumpumál það með einhver sitja yfir fólki sofandi að telja, að þetta kom eitt
0: maðurinn sem var frammi sem var að prumpa á mig
1: áðan hann er okkar besti vinnur það maður sem mætir yngi alltaf og frétar á því
0: það ekki einn sinni lígi
1: veistu hann er okkar vinur sko
0: já og nú ætla ég ekkert að segja eitthvað sem ég á ekki að vera að segja Jóna Margrét en Nei. Það er rosalega aldraða maður
1: ekki sem... rosalega bara
0: ekki.
1: Nei, ok, alltaf fram
0: og hérna og hann er alltaf hangandi hérna og svona skamma fólk fyrir já, að vera ekki að þrýfa og svona og bara gott að hafa hann og svona halda
1: aga
0: eini gallin kannski hann rekur alltaf við á mann og sérstaklega á þig
1: já,
0: ég... hann beygir sig alltaf til að reka við á þig
1: já,
0: þú ert að vinna
1: nei, þetta er nú kannski ekki þannig hann er að beygja sig og kemur laumuprump skilur,
0: já,
1: hann
0: ég veit það
1: ásetningurinn er ekki, heyrðu, ég ætla að labba hérna inn og freta
0: nei,
1: á Jónum
0: en ásetningur hefur ei, þá prumpa
1: af því að þú veist, núna erum við svolítið leiðilega fólki í kommentarkerfinu, er þetta frétt?
0: En stundum er spurningin valid
1: Já, fyrir ekki þegar fréttin er af hverju átt ekki verið svörtum sokkum Þetta grínast?
0: Já
1: Þetta grínast?
0: Er einhver sem las þess að frétt og var líkt sjáðu til
1: En ég hugsa nú samt alveg, ef við værum blaðamenn
0: Ef að þú væri blaðamaður, Jóna Margrét þá væri önnu hver frétt bara hérna lígi
1: Ég veit
0: það væri alltaf bara maður rændi annan mann í borgartúni
1: Já, eitthvað svona bull
0: Út af svörtum sokkum
1: Já, út af svörtum sokkum Nei, sko, ef að ég væri blaðamaður þú veist, ég hefði alveg gaman að skrifa svona frétti, sko
0: Já, auðvitað
1: Ég held líka að ég væri drullu meðvirku blaðamaður
0: Já, ég var að fara að spurja Nú kom svakaleg frétt út með Pretty Boy
1: áðan Já, við erum að fara yfir hann aðeins eftir
0: Já, gætir þú skrifa svona frétt?
1: Aldrei
0: Bælti það hringt í manneskuna Bara hæ, ég heiti þetta, ég heiti Jóna Margrét Ég er að skrifa frétt um því það sem að þetta hefur ykkur ummæli um þetta
1: Ég, veistu það
0: Ég hefði ekki sálinni
1: Ef það væri eitthvað mál í gangi Segjum bara, þú veist að hérna Það væri bara eins og með klaustursmáli eitthvað, ég veit ekki Eitthvað svona stórt mál
0: Veistu hvað klaustursmáli er?
1: Já, ég veit að En þú veist okkur segjum sér svo bara Það hefði sést Það var eitthvað maður sem gera eitthvað að sér Eitthvað, ég veit ekki Og ég myndi þér að ringja bara, Hæ, heyrðu, ég er að skrifa hérna frétt um þetta mál Viltu tjáði eitthvað? Og hann væri bara, please, ekki gera frétt um þetta Ég er þurfa bara, ok Þessi, ég myndi ekki að tóra okay, ekkert mál. Ég var einhver glatasti blaðamaður. Ég var svo hrætt, ég myndi líka vera undir dulnefni.
0: Dulnefni?
1: Ég myndi ekki þóra að vera bara Jóna Margrét.
0: Þú erum náttúrulega skeljatanganjóstarinn.
1: Það er ekki ástæð að lausa okkur. Ég væri það reyndar. En það er ekki ástæð að lausa okkur. Mr. Pína bara segir hverju maður á ekki að svara í síman.
0: Þegar blaðamenn hringja?
1: Já, kannski munur að vera herra netusmjör eða hérna eða þú veist, Jóna skilur en
0: hætt að gera lítið úr sjálfur þú ert drullu mikill rappari
1: heyrðu, en við ætlum að halda áfram, trafíkin, ég spyr ekki ég bara sá þess að frétt, ég var að þess að fara yfir þetta mér finnst þetta mjög áhugaverð frétt maður
0: já, við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilabóð svo mætum við betur eftir örskamma stund
2: í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
3: Ég myndi Já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólinu eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lægi það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
4: ég svo saman
3: ég myndi gera alls konar
4: já. Og þetta bara ég get lofa bara þetta fyrsta sport sem ég að fara setja sinni mína í bara þú veist
3: já, já.
4: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan. Í samstarfi við Subway Æsnikotínlaust og Valdklass
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
6: 100% nautakjöt, fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki ástæðulausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
9: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
12: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Márinn, Jóna Margrétin, Ívar Jónsson vinnur minn á tökkunum, hann ætlar að þetta nýjasti tæknimaður FM 957, hann ætlar að sjá útsendinguna á þjóðhátíð, vera með eitthvað grín og glens og ég veit ekki hvað og hvað. En við ætlum að henda okkur fyrsta klukkan einmitt kortir í 3 í fyrstu gullkistu minninganna hér í dag. Þetta einmitt, ég fór að hugsa með mér, komin aftur. Ég svona búin að hugsa hvernig þjóðatíðar hotnið á að vera þjóðatíð og ég búin að hitta mig upp.
1: Já.
0: Þú með einhverja sérstakar óskir hvað við gerum í leysarhotninu á þjóðatíðaþættinum?
1: Það verður ekki.
0: Ertu að grínast? Fan favorite liður sko.
1: Er ég að grínast?
0: Ertu að grínast?
1: Herðu.
0: Þjóðatíð verður með eitthvað besta leysarhotn sem að traffíkin hefur verið með.
1: Guð, já.
0: Og þess
1: ekki bara vera einlæg.
0: Er ég ekki einlægur? Ertu að grínast það?
1: Okay.
0: Við ætlum að henda okkur yfir í gullkistu minninganna gamalt og gott laser hotn og þá fáum við að hita okkur aðeins vel upp
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Trafíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári til klukkan 6 í dag þennan 5. dag í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solbastóra Smart og Erasport
0: Það rétti að þér Jóna Margrét, hvað segirðu gott í dag?
1: Heyrðu, ég segi bara fínt okkur
0: Akkur þú kom með svip og tón
1: Því ég veit alveg hvað erum fyrir að gera
2: Kona sem gerð úr leyser
1: Ég

0: gjörðu svo vel.
1: Nei. Þetta er bara mesta vitlis í heiminu, Guðarsson.
0: Nei, þú ert laserkonan.
1: Ég engin laserkona.
0: Ertu búin að fara í laser á síðustu 24 klukkutímum? Svaraðu rétt.
1: Já.
0: Og segðu mér, hvernig var það? Hvar fórst í laser?
1: Ég fór í laser bara hérna við hliðina
0: á húsinu. Hvar á líkamanum? Kannski í klofinu?
1: Ertu 12? Ertu 12? Þú ert 28 ára, Guðarsmári. Þú ert 28 ára.
0: Já.
1: Einhvern veginn með úfið hár.
0: Ég má ekki fara í klippingu.
1: Að gera gís af einhverju...
0: Þetta er bara, þetta er mikilvægt og þetta er það sem fólki vill fá.
1: Nei.
0: Jú, það eru margir búin að senda á mig hvenær í laserhotni næst og ég segi alltaf...
1: Það eru margir að spyrja hvenær fyrir Jóna næst í laser.
0: Já, ég segi alltaf bara, það verður laserhotn þegar Jóna margt fyrir laser og ekki rétt hjá mér að laserin búin að vera bilaður.
1: Jú, það eru hinn laserin.
0: Já, og var hann ekki sendur til útlanda í lagfæringu?
1: Jú.
0: Og hann komin aftur. Ja. Þú gast farið í laser í morgun.
1: Já.
0: Klobbanum. Með datt í hug, sko, þú myndir ekki taka þátt í þessu. En mér langaði kannski bara taka yfir laserhotni ef það lagi þín vegna.
1: Ég bókaði mér nú bara tími laser í gær og...
0: Já, mjög gott.
1: Já, og þú veist nú viðstættur hérna og gast ekki að hann hætti.
0: Ok, ég ætla að taka yfir laserhotni.
1: Já.
0: Öflug ný leysertækni heldur kvantamál með stöðu sem er stórt skref fyrir kvantatölfur. Vísindamenn hafa gert stóra framfæri skref í kvantatækni.
1: Ha?
0: Með nýri leyseraðferð sem reksti allt hvað er að tárast.
1: Ég...
0: Halda kvantamál með stöðu í ljósinni til sem er eitt staðsta tæknilegasta vandamáli í þróun kvantatölva og kvantasamskipta sem þýðir að leysa líka að leysa mjög stór vandamál í tækniheiminum.
1: Já, mjög gott. Ég er alveg út á túninu núna.
0: Ég með aðra leysarfrétt og það er
1: Heldur þú að þessi verið að tala háreðinga leysar?
0: Nei, bara út að þetta er leysarhotn. Örsmár leysar gæti breytti hvernig tölfur sjá og senda gögn.
1: Nei, heyrðu þetta bull.
0: Í öðru byltingakenndu framlagi hafa rannsakendur búið til superlítið laserkerfi sem gæti endur defina hvernig ljós er nota inn í tölvubúna. Viltu fara út í
1: það? Nei, viltum að fá lag, þetta er bara bull.
0: Þetta er svo... Alveg. Vá lag og ertu ekki að fara í laser aftur á morgun?
1: Jú.

0: má nú til með að fara eins yfir hérna, það nú þjóðtíða vika
1: jú, jú.
0: Og það nú ekki kannski að ástæðu lausu hver heilsuvara vikunar
1: Nei, heyrðu, eru við heppin með heilsuvara vikunar?
0: Já, hefur einhver tíman heilsuvara vara vikunar átt betur við?
1: Nei
0: Heilsuvara vikuna nefnilega after party
1: Þessi gamla góða
0: Já, þú náttúrulega hefur sko notað þetta
1: Ég notaði þetta fyrsta skiptið á Secret Solstice 2016 þegar ég fór meitt fyrsta stóra fyllir í svona á þeim tíma og ég var svo hrættur í þingun og allt svoleiðis þannig að ég fór og hendi mig beint einhvern veginn í after party og ég var ekki þunnur einu sinni alla helgina sem ég finnst alveg vissulega að vera afrek sko.
0: Og þetta þú ert töflur eða
1: töflur, tekur tvær töflur með fyrsta drykk tvær töflur þegar þú kemur heim þá ertu bara ekki þunnur
0: Vá.
1: Þetta er eitthvað eitthvað kaktus vítamín sem bara spornar gegn því að þú verði þunnur
0: Geðvegt, hvetjum alla til þess að næla sér í svona fyrir þjótið
1: Ferðin á Facebook síðu FM957 þar skemmtilegur leikur þar sem að þú getur unnið heila birðirnar af þessu stöfi þannig kýttu þangað inn en viljum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð mæta hér tilbaka eftir eina mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag en ekki fara neitt
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Útilegubox FM957 FM957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís No af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM957 með þér í allt sumar Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Ef skalti á skipta máli, sign. Sign.is
6: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á miss.

0: eru þessi tveir hana?
1: Við erum, eins og við segjum, til klukkan 6 í dag og það nýr maður sem að læra einn á takkana og að standa sækkit eðlilega vel.
0: Hippi klikk.
1: Já, ég bara... Já, það bara, ég á getið laukandi ekki orð, en við
2: erum ekki. Það eðlilega flókið, sko.
1: Já, en bara...
0: Það svo flókið að mæta þess að takka í fyrsta skipti.
2: Ég að svita, sko.
0: Sko, þegar ég mætti hérna bara fyrsta daginn minn, þá vissi ég ekkert hvað ég var að gera. Ég sagði, hvernig ekki útvarp? Og finnur út úr því?
1: Já, þetta bara eins og farin í gameskip.
0: Þetta eins og farin í gameskip.
1: Við erum bara með hérna háskólagráðu í mannréttindum og farin í gameskip.
0: Í mannréttindum og farin í gameskip?
1: Já, ég segi að þú bara, þetta ekki alveg manns eins, kannski, eða þú veist kannski ákki við. Skilum þetta flókið?
0: Það svo hljóttækni mentaði maður.
1: Reyndar.
2: Já, er leiðinni, sko.
1: Er leiðinni.
2: Ég er ekki að gefa mig svo mikið strax, sko.
0: Hann er í því.
2: Ég er ekki í því, sko. Eða hvað?
1: En við ætlum að halda áfram og næsta klukkutíman ætlum við að fara í hvað er orðið. Við ætlum að fá að heyra gullkistur minningana, steiktar pælingar sem að Guðjónsmari fékk þegar ég var í sumafríi.
0: True Crime Podcast.
1: Já, við förum í það hérna eftir.
0: Ég sko, tvíbur og turtandir.
1: Já.
0: Inside job, ég sverða
1: ég trúi þess
0: Jóna,
1: en förum í dætti
0: færði þetta ekki á TikTok og YouTube bara, hey, boostið 9-11 sko.
1: Guðjón, þú mátt ekki trúa öllu sem þú sér sko.
0: Ég trúi ekki öllu sem ég sé.
1: Jó,
0: en það eru nokkrir, hérna, Antarctica það eru geimverur þar, boostið 9-11 inside job okay, svo nærmast þú ekki að tala við svona hluti
1: fyrir ekki ég bara er ekki, já, fyrir ekki ég bara er ekki með opinn hug fyrir þessu.
0: Nei, en þú veist, þú verður líka að vera með það. Ég er ekki alltaf, ég er ekki alltaf með, þú veist, opinn huga þegar þú vilt fara í laserhornið.
1: Ef ég... Takk tilbaka.
0: Takk tilbaka?
1: Ef ég myndi segja því, heyrðu, heldur hafa ekki sést bara drekar bara á Suðurskautslandinu. Ég sá á TikTok. Og svo eru, risaeðlurnar víst farin að láta aftur á sér sjá hérna í Kyrrahafinu.
0: Ertu búin að sjá vídjóin af geimverunum sem eru að skjóta rauðum laser?
1: Ertu að meina vídjó sem sendir að mér sem bara eins og einhver teiknimynd?
0: Þetta ekkert eins og teiknimynd?
1: Fyrirgefðu?
0: Fyrirgefðu?
1: Heldur þú að geimverunar sé bara með laserbissu og sé bara
0: Útvarpskona gerður laser.
1: Nei, heldur þú í alvörun að það sé geimur?
0: Rauði laserinn?
1: Já.
0: Hvað heldur þetta sé?
1: Já.
0: Hvað, bara, hérna, hvað heitir hann hérna Elon Musk að skjóta rauðum laser?
1: Ég veit það ekki. En við allavega hana. Við
0: segjum Álhatturinn maður.
1: Við förum yfir allt sem er eftir og svo ætlum við að minna á að við erum fara að gefa tvo þjóðtíða miða hérna. Í dag... Helgar passa, eina sem hún þarf að gera er að fara í æsver jakka eða buxur, fara á American bar,
0: já,
1: kaupa máltíð og fara fyrir utan sólbaðstofuna smart, taka myndar, setja story og taka F9-7. Fyrstur til að gera þetta er að fara að tryggja sér tvo helgar passa á þjótið.
0: Það er klukkutími liðin.
1: Það er klukkutími liðin.
0: Nei, ekki klukkutími, þetta var alltaf kortir yfir sem að...
1: Við bara, eins og við segjum, ekki hugsa að það gerir einhver annar þetta. Það eru allir hugsa það.
0: Já.
1: En að fara á stað. Do it.
0: Fara á stað. Já. Núna. Eins og segjum margt sem þarf að gera, kíkja á nokkra gullkistur minningana en við ætlum að fara að henda okkur í fyrsta lag klukkutímans. Að því ég er ekki að djóka, ég held að Bruno Mars, hann bjargaði mínu ári. Við ætlum að fá að heyra Risk It All og mætum betur eftir örskamastund.

0: Það er komið að því við ætlum að fá að heyra gullkistu minninga númer 2 í dag en þetta þegar ég og Guðjónsmári tókum okkar uppáhalds málsæti fáum að heyra það
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Þá komið að því málsættinir í traffíkinni og þetta að sjálfsögðu fallið samstarfi Bodyfuel, Amerikan bara sólbastjóna smart Viltu byrja?
2: Já allt gott í hófi Jóna, fattaður þennan, þú hófleg?
0: Já, svona vissu marki
2: Ég held að það sé engin minna hóflegur en Jóna Margrét
0: Nú, og hvers
2: Nú,
0: það?
2: Af hverju? Gaman hjá þér tvisvar í viku eða sjösinum?
0: Sjösinum, já. Lífið líka bara stutt
2: Nei, það kallast ekki hófleg heitt
0: Jæja, þá fyrir ég fyrsta minn
2: Já, fattaður þennan?
0: Já, ég fattaður þennan Þó maður á sæta vinkonu þýðir það eigi að hún fari mannan á milli
2: Já, þessi góður
0: já.
2: Hann nú ekki við að hjá mér en hérna
0: Jó, þó maður í sæta vinkonu eigi þýðir það að hún fari mannan á milli
2: Ég tengi ekki við hennan
0: Jó, fattaður þennan?
2: Ég fatt hann en ég tengi ekki við hann, ég get nú sagt við það
0: Nú, hvað mennur?
2: Bara, minn næsti enda pínu skrítin Jóna Margrét oft í klípu Nei, það ekki Guð hjálpi þér Guð hjálpi þér, hvað?
0: Ég bara með ofna með
2: Það var hnerra líka bara tíu sinum Jóna Margrét oft í klípu Hún með laserpíku
0: Guðjón Smári
2: Nota leysið til að skanna Til að fara á milli manna það fattar þú þennan? Fattar þú þennan, Jóna? Varandi manna á milli einhvern veginn og einhverju geðveiki
0: Új, bara
2: Nei, þetta bara svona málsóttur Fattar hann?
0: Ég fyrir sturtu tvisvar á dag Bara svona út af því það einhvern veginn lífsreglan
2: Tvisvar á dag? Svaka
0: Áðurinn í fyrir vinnu og þeir ekki um heim eftir æfingu svona
2: Já
0: Sumir ei, sumir ógið, klóri rass og þefa
2: Já, ok, wow, heyrðu góður Þessi að þetta var fyndi
0: Nei, býttu
2: Wow, ég var bara að grenja og hlátri við þessu
0: Nei, fyrir ekki, ég las þetta vitlist Lítið finnst mér klassi Ef þú klórar og þefar úr rassi
2: Já, góð,
0: þarna var hann
2: Góður, þetta eins og minnasti sko Aðeins smábörn hlaupa golf En Jóna Margrét 24 og ég félu eltingalik Ertu 12 Fattar þú þennan?
0: Fattar Nei, ég bara ekki með svona hátt eko og svona svaka töff eins og þú
2: Nei, þú hefur gott að því Þú hefur mjög gott að því
0: Ég bara finn barn í mér og bara tilbúin að hafa gaman að lífinu
2: Já, ég mena, Jóna Margrét, það þýðir ekki að vera eitthvað að tala það Þú varst í eltingaleik til hálfa átta í morgun
0: Allir fóru og hjálpust að við að taka til á tunglinu Nema Guðjón Smári, hann elskar allar mánaskít Svona smá svona Fattar þennan? Fattar hann?
2: Já, mjög góður,
0: Já,
2: mjög skemmtilegur
0: Þetta
2: er eins og minnasti sko Fáránleg er kona sem missi svefni Við það eitt að vera upptekin á barna efni
0: Já
2: Fattarðu þennan?
0: Já, já, við mögðu allt í læg
2: Vakandi til 5, 6, 7 og horfa og sveppa
0: Já
2: Fáránleg
0: Farðu vel með tíma annara Það er næsti málsöturinn minn Fattarðu þennan?
2: Já, nei, já, hann var bara ekki góður, hann var bara lélugur
0: Nei, þetta bara, þú veist, farðu vel með tíma annara Þú ert búin að bóka fólk og gera eitthvað og mæta á fundi og svona þá minnsta sem við getum
2: gert að þessi var bara lélegur Jóna
0: nei, hann bara mjög góður
2: nei, hann bara mjög lélegur
0: nei, hann bara mjög góður
2: hvað var þetta bara á virtu tíma annar hann meiri málsvættinu
0: já
2: maður sjá já, einn eftir hvað þú marga
0: já, tvo
2: ekki nóg með að leggina glenni þá Jóna líka með risa enni fattar þennan þetta svona ádeila hérna konu sem fer einhvern veginn svona mannan á milli í einhverju geðviki og líka með hátt enni tengirðu við þetta, tengirðu við þetta
0: mm-hmm.
2: en það
0: mm-hmm. ég á leiðinni nema Guðjón, hann mætir aldrei
2: og góður,
0: já, þessi var svona
2: þessi var, ég var bara alveg grönd og hlátur einhvern veginn
0: já,
2: sítt, þessi var svo, ég var alveg tekin hann
0: já,
2: og ég fatta hann svo mikið
0: já, og Vá, ég að verða fyrir einu útistætti
2: Kemur úr hörðustu
0: Þú ert ekki með höku
2: Nei, góður
0: Þetta var málsóttur
2: Alveg bara
0: Enga höku að finna
2: Nei
0: Og þú þarft ekki að ágjur af hvort liðin sé betri Það eru bara báður ekki að farðilag
2: Hvað er bara Jóna ljóta og leiðilegi í dag?
0: Já, ég bara

0: Jóna Margrét.
1: Já.
0: Nú finnst mér þekkja það ágætlega.
1: Já.
0: En áðurum förum í það, það enginn búin að taka þátt í, eða taka þátt, það enginn búin að hneppa sér, við erum að gefa tvo þjóðtíða með það, fyrir fyrstu mannesku sem fer á Amerikan bar, græjar einhvern mat, fer fyrir utan sólbástofuna smart í icewear fötum, þetta má vera hettupeysa, buxur, jakki, það ekki nóg fyrir Jónaður með húu.
1: Nei,
0: það er gróft sko.
1: Já, mér langar þetta að segja jakki eða buxur.
0: Eða peysa.
1: Já, eða peysa, eitthvað svona stórt,
0: eitthvað
1: stór slík.
0: Auðvitað, og bara mynd af þér fyrir utan sólbástofuna smart með mat frá Amerikan bar og þú ert búin að vinna tvo þjóðtíða með, fyrsta mannskja til að gera þetta.
1: Sett í story og taka F957.
0: Akkurat.
1: Og við erum að fylgjast með og já, eins og ég segi, það maður má ekki hugsa bara að ég gerir þetta ekki, það einhver annar að gera þetta. Tveir helgar passar á þjóðtíð, þetta ekki grín, sko.
0: En þetta 80 skall eða eitthvað.
1: Ja, þetta já.
0: En Jóna?
1: En fyrir alveg fjóra daga að veislu.
0: Nú finnst mér alltaf jæft gaman að fylgjast með, hversu mikið þú fylgjast með, hérna, hvað er þetta, popkultúr?
1: Já.
0: Sko, það stæðsta sem búið að gerast
1: já.
0: Í heiminum og eina sem rætt á samfélagsmiðlum nýja kvikmyndin hjá Christopher Nolan, Odyssey, sem fyrsta mynd allra tíma
1: til að vera bara... Christopher Nolan?
0: Já, bara, sko, Odyssey.
1: Ég ætla að googla hver það
0: Þú veist ekkert hver Christopher Nolan Jú, hann bara besti kvikmyndagerðimaður í heimi, hann gerði Inception.

0: Og hérna, þetta er það allra stæðsta í dag.
1: Já.
0: Fyrsta mynd í heimi til að vera tekin upp í IMAX og eitthvað svona svaka, svaka dæmi.
1: Ok.
0: Hefur þú séð hana?
1: Nei.
0: Hvernig stendur á því? Þetta, Jóna Margrét, besta kvikmynd sem ég séð.
1: Í alvöru?
0: Hefur ekki séð í öllum þessum nýju ofurhetju myndum og öll þessu dóti. Þetta meir og minna að fara að líta út eins og eitthvað eiga í slopp.
1: Já, kannski svona, já.
0: Vist, ég nenn ekki lengur að fylgjast með myndum og Spiderman og öllu þessu Marvel eitthvað svona. Ég svo spennt, ég spenntur að sjá reynda nýja í desember, en þetta oft bara eitthvað svona, þetta svo mikið tölvugert.
1: Ok.
0: Kristoffer Nolan, sem byrði þess mynd til, já. Hann hatar að tölvugera í myndum.
1: Aha.
0: Hann vil hafa þetta eins raunverulegt og hægt er.
1: Ok.
0: Og í þessari mynd þá til dæmis risaskrýmsli, síklópur, sem svo stór kall með eitt auga.
1: Já.
0: Og þetta bara brúð, þetta bara 60 metra há brúða.
1: Nei.
0: Sem þeir eru, ok, 12 metra eða eitthvað, sem að þeir eru bara að stýra fyrir framan leikarana.
1: Svo, hvað heitir þessi brúða?
0: Cyclops. Okay. Og þú veist, svo þegar þú zoomar inn, þá er þetta bara gaur í búning eftir bara hvað hefur að gera.
1: Já,
0: þetta er svo raunverulegt og ég ekki djókað hana, ég var að skýta í mig úr hræðslu.
1: Í alvöru?
0: Út að þetta svo raunverulegt. Þetta ekki bara eitthvað tölvugert drast. Ég var að skýta í mig úr spennu.
1: Ok. En þetta sko það náttúrulega hún var tekin upp á Íslandi.
0: Já, voru íslenski gaurar að leiki henni.
1: Já, ég þekki nokkur sem voru, það var náttúrulega ótrúlega margir sem fóru og voru að taka þátt í svona voru þarna, þetta var held ég fyrir
0: Svarta sandinum.
1: Já, og voru að taka á þetta.
0: Þetta var hérna á Suðurlandinu.
1: Já. En bara eitthvað svona, maður var að heyra bara hvað það var ógísla gaman og bara algjör stemming.
0: Nei, sko, ég hefði alltaf, hefur ekki tekið þátt í þessu?
1: Jó, þetta hefði maður gert það.
0: Nei,
1: því
0: ekki ég góður.
1: Já.
0: En þetta svo típist þú að vera ekki viti ekki þetta. Þetta eina sem búið að ræða. Þetta bara stæðst á árinu.
1: Ég skal horfa á þessa mynd.
0: Nei, Jóna, þú skalt horfa á þessa mynd.
1: Á, þarf ég að fara inn í bíó?
0: Þú verður að fara á þessa mynd í bíó. Okay. Og sko, ég ekki okkur, Jóna Margrét. Ég ekki frá því að þetta hafi verið besta kvikmynda upplifun sem ég hef átt að fara á þessa mynd í bíó.
1: Já, ok. Og,
0: þú veit að ég segi þetta lightly. Já, ég segi þetta í mjög mörgum myndum. En þetta bara... Þú getur ekki líst þessu.
1: Má ég spyrja?
0: Já.
1: Með hverjum fórstu í bíó á þessa mynd?
0: Konu minni. Nei. Ég. Hverjum fór ég með þessa mynd? Snæþóri. Nei, Andra, Björs.
1: Ok, takk fyrir boðið.
0: Þér var boðið?
1: Nei, mér var ekki boðið.
0: Það var öllum í vinnahópnum boðið og þú varst á Austurlandinu.
1: Ég sá ekki boðið, sko, ég hefði kannski alveg
0: kert. Það var grúpt þetta. Þú hefðir ekki kert, þú mistið mér þess að ísvitandi ammæli, 10 ára bransa ammæli Patrik Hæmi.
1: Já, ég var enda fyrir austan í reyfirafting.
0: Já, hvað ertu að væli mér?
1: Já, fyrir bara vinir. Ekki bara verið jákvæð og...
0: Ég er glaður.
1: Já.
0: Hendum okkur yfir í smá topp tónlist. Og mætu betur eftir öskama stund og minnum á að það ennþá tveir þjóðtíðar með þær í boði fyrir þá sem að fara. Þú var eitthvað flókið, þú var að lýsa þessu.
1: Já, þetta smá flókið, en þetta bara mjög skemmtilegt. Þú ættu að mæta í Æsver galla, Æsver jakka, buxum eða peysu. Fara að kaupa þér máltíð á American Bar.
0: Bara eitthvað að borða?
1: Eitthvað á American Bar, fara fyrir Sólbarstun og Smart, taka myndar, stíð story á Instagram og taka FM.
0: Það bara svoleiðis, fáum smá topp tónlist. FM 957

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: FM 9, 5, blö. Alla föstu daga á FM 9, 5, 7.
2: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
3: Nei. Ég get alveg svara því strax. Það
2: eru semt alltaf það.
4: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
4: þetta? Það rosalega var svo hvað svartinn átt að strax.
2: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið og honingreinlega.
4: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara fárlegt. Það gengur bara ekki.
0: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú?
8: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til ég að vera með.
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
11: Trafíkin. Föruneti útvarsmanna í leit að sannleikanum.

0: hvað er orðið og ég byrja að spyrja þig Guðjón Smári, hvert er dýrið?
1: Og ég gíska núna hvað það er kannski?
0: Já.
1: Pardus?
0: Nei.
1: Nei.
0: Heiti dýrsins er íslensk kvenmannsnafn.
1: Karen, Guðríður.
0: Þekkir þú mörg dýr sem
1: að
0: heita Guðríður og Karen?
1: Ég er að grínast. Hérna, þetta er eitthvað fugl. Þetta er pott, þetta er eitthvað fugl. Þannig að ég er ekki að fara að giska rétt sko.
0: Trippadvæsur nota dýrið í vörumerki sínu.
1: Ugla.
0: Vel gert.
1: Það er náttúrulega sko, ég vil byrja því að Jóna Margrét, leið mér að spyrja þeinu.
0: Já.
1: Ég náðu þessu samt?
0: Já, vel gert.
1: Þú veist ég og mig. Hver er drykkurinn, Jóna Margrét?
0: Ok.
1: Í fallegu samstarfi við American Bar
0: Solbastóna Smart
1: og Æsver, spyr ég. Hann kom til sögunar árið 1759. Þú átt að vita þetta.
0: Kaffi.
1: Þú átt að Nei. Írar kalla hann svarta stöffið.
0: Ekki te, kók, kóla.
1: Írar. Hvað drekka írar?
0: Ég segi kaffi á hann. Kakó. Ja. Nei.
1: Það írar segja drekka kakó.
0: Te.
1: Nei. Í vörumerki drykkjarins er hún Harpa.
0: Þetta er Guinness.
1: Þetta er Guinness?
0: Ok.
1: Fárólega velgert.
0: Guðjón Smári, hver er talan? Hún er...
1: Ég veit ekki.
0: Hún er húsanúmer breska forsætisráðherrans í Downingstræti
1: 14.
0: Nei. Hljómsveitin Pearl Jam gaf út plötu sem hét eftir tölunni.
1: Sem hét eftir tölunni?
0: Já.
1: Hvað bara 18?
0: Nei. Talan kemur fyrir í heiti vinsællar kvikmyndar frá árinu 1999 með þeim Heath Ledger og Julius Stiles í aðalhlutverkum.
1: 10.
0: Vel gert.
1: Það er svoleiðis. Takk einnig viðbót, Jóna Margrét, áður en við höndum í lag.
0: Nei, já, við fyrir ekki.
1: Hver er persónan?
0: Ok. Íþjóttalurinn?
1: Nei, en gott gísk. Hún kom fyrst fram hjá Disney árið 1932.
0: Mjallkvít?
1: Nei. Persónan á son sem heitir Max.
0: Sem heitir Max?
1: Já, eins og mest.
0: Já. Persónan og son sem heitir Max.
1: Já. Hvað ætlar að gera því?
0: Ég veit ekki. Ég verð bara að segja pass.
1: Vinsæl teiknimynd var gerð persóna árið 1995 og í íslenskri útgáfu hennar er persónan talsett af Karli Ágústi Úlfssyni. Þetta er einn af mínum uppáhalds
0: Svampur Sveinsson. Nei.
1: Þetta er einn af mínum uppáhalds æsku teiknimyndum.
0: Tintin.
1: Nei, ég horfði aldrei á Tintin, Jóna.
0: Ég hef ekki hugmynd.
1: Okay, jú, þú veist alveg hvað þetta er. Hérna stand up above the night even if I gotta shout out loud. Ertu að grínast?
0: Might
1: they only make you sing gonna stand out.
0: Nei.
1: 'Cause you know it's me. Þetta var Guffi, þannig vill maður henda okkur yfir í smá topp tónlist, mæti tilbaka eftir öskama stund, kannski hendi í síðustu gullkistu minningarna, kannski ekki, við höfum nóg til að tala í dag, en fáum að heyra hérna þetta alvöru lag hér.
2: Þetta er FM. Þegar við sér einslægt tól eftir myrkur

0: engin önnur heldur en Rihanna Where Have You Been, Jóna Margrét, hvað þú búin að vera?
1: Heyrðu, ói, hvað gott lag Sorry, maður alveg bara gleymir í sko
0: Það bara, bara hárið til þér, en við ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minningana hérna í dag og þetta sko, ég að býna hrættu við þessa klippi, ég hlusta ekki yfir hann alla en hún heitir sko, konur eru ánægðasta með þessum önnum
1: Já
0: Við kannski bara fá að heyra það og sjá hvað gefur í ljós þá
2: Gullkista minningana Gullkista minningana Fyrirgjöðu, hvað að frétta?
0: Hvað að frétta í traffíkinni? Það sem að frétta núna í traffíkinni og frétta miðlum Íslendinga fréttin samkvæmt vísindum eru konur ánægðastar með þessa menn. Hvað hefur menn heldur að sé vera að tala
1: Rómantíska menn.
0: Já, já, það nú... Það nú gefinns.
1: Það bara gíska eitthvað bara.
0: Já, bara hvernig kallmenn heldur að sé að gera konur hamingjusamar? Hvaða hópur?
1: Ég ætla að segja iðnaðamenn
0: Hvað ef ást snýst ekki um ha? Hvað ef ást snýst ekki um áhyggjur af tölu? Ný rannsókn skorar hinna almennu skoðun fólks varandi aldursmun para á hólm Í rannsókninni hefur verið birt í The Relationship Therapy Var sjónunum beint að hópi gagginn heyra kvenna á aldrinum 25-57 Flestar þeirra voru frá Bretlandi, Bandaríkjunum, Belgíu og Þýskalandi Vísindamennirnir báru saman tvo hópa Konur sem átti yngri maka og konur sem voru sambúð með mönnum á sama aldri Þáttakendurnir fylltu út spurningaskema sem mældi þrjá mikilvæða þætti varandi tilfinningalega velíðan Þetta sjálfsálit, tilfinningaleg greind og huglæg hamingja Niðurstaðan var að konur sem bjuggu með yngri mönnum skoruðu hátt í öllur þremu þáttunum Hvað það?
1: Með yngri?
0: Þær lýstu sér með sem sjálfsörukari sáttari við tilfinningar sínar og sáttari við ástarsamband sitt Þetta þetta gullin blanda til að eiga í innihaldsríku og góðu ástarsambandi sem fullnægir dýfstu þörfum ég búin að missa það?
1: Já, þú ert náttúrulega hvað, allir varum eldri en kona þinn
0: Slagur
1: Nei, hvað það?
0: Hvað heldur hún sé 17 ára?
1: Nei, býttu hvað?
0: Hún 5 árum yngri en ég
1: 5 árum yngri, já
0: Þetta svona kannski öfugt, hún var glöð vonandi
1: Eldri það?
0: Ég vona það, en greinlega ekki sangvað þessari frétt En þú veist, þetta bara því að konur verða horni í yngri menn? Það ekki bara í raun og veru það sem að málið Hvað annað það? Þeir eru með svo tilfinningarlegan þroska og það eru yngri
1: Sko
0: Þið bara gretta Halló Hvað annað?
1: Nei, ég veit ekkert hvað því gæti verið, sko
0: Nei, þú veist
1: Er það meðaldra konur eða þetta bara konur
0: Á aldrinum 25-57 ára Fýla að vera með aðeins yngri kallmönnum það ekki bara út af því að þeir eru ungir og myndalegir og viltir?
1: Já Góð spurning
0: Hvað hafa ungir kallmenn fram yfir, sko, jafnaldra?
1: Ég veit ekki Ég hef aldrei skilið þetta með aldurinn Jú
0: Myndir þú deyta eldri mann?
1: Já
0: Myndir þú deyta
1: mikið eldri mann?
0: Ég held þú væri alveg í grillinu nei, Myndir þú deyta mann sem væri 31 árs?
1: Já
0: Myndir þú deyta mann sem væri 35 ára?
1: Nei
0: Myndir þú deyta mann sem væri 33?
1: Svona Max
0: 10 árum eldri en þú? Þú erum mikið litla
1: Nei, 9
0: 23 með 33, ég dæmi
1: Ég 24
0: Með 33?
1: Já
0: Ég dæmi smá
1: Já, kannski, ég veit
0: það
1: ekki
0: veist, ég hugsa alltaf ef við viljum að fara þangað Ég vilju ræða þetta, Jóna Margrét Já. Þá hugsa ég alveg að gæri 33
1: Já,
0: ára
1: okay, þeir eru
0: Og
1: segja,
0: er með einni 22 ára
1: Ég 24 ára
0: Ég ekki að segja þessu 22 ára þarna Eitt
1: Ertu að telja?
0: Tveir Já Ég að segja fattur ef að gauðri 33 ára með eina 23 ára undir arminum það ég bara, ei, hvað er að pæla? ekki að pæla eitthvað aðeins hérna?
1: Já
0: Eða bara, cool, woo, yippie, party
1: Svo er þetta kannski bara the one
0: Fáum bara lag
2: Svo er þetta bara one
1: Nei, the one
0: Ég veit það
1: Kannski þetta bara

0: er þess alveg engin annar heldur en Sverri Bergmann með þjóðtela. Hvað ár var þetta þjóðtelaði? Stendur það?
1: Nei, ég, eins og ég sagði, ég veit ekkert hvað er að gera, en ég veit ekkert hvað er að horfa á.
0: 2014 og bara það glæsilega ár, segjum það, það er trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 klukkan, bara orðin fjögur, hvað gerum við þá, Jón og Margrét?
2: Þá erum við að put the pedal to the metal.
0: Heldur betur þannig, veitum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir, þú veist, minn en mínútu og fara betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Æsver Festival. Þitt festival.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
2: Áttu eftir að sigla Karíbahafið, áttu eftir að kafa við Barbados, áttu eftir hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Í dag þriðjudagur, þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll, shakenpizza.is
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Hvernig væri aðeins
6: þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
8: Það er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárin, Jóna Margrétin og við erum í fallegu samstarfi við American Bar
9: Sólbaðstuna Smart
8: Og Icewear og ja, það er, veistu, ég er búin að skemmta mér ekstra vel í dag Því ég er mitt meðan gamla góða æskuvinn minn Ívar á tökkunum Hvernig búið að vera þetta á tökkunum í dag?
10: Þetta búið að geða þetta gaman maður
8: Stressandi?
10: Þetta mjög stressandi, eins og ég segi
8: Þetta
10: mjög stressandi, eins og ég segi Ég að svitna en að ég líka undir tölvina að blæs heitur vindur á mig, sko
8: Þetta sem ég alltaf segi við Jónu Margréti, það sko allur við hitin úr öllum tölvunum sem eru undir borði koma beint á sko það sem stjórnar öllu hérna
10: Já, þú veist, þetta já, ég með svita á ónefndu staðskiluru og...
8: Ég finn það Það líkt í FM-stúdíónu og Jóna Margrét, ég spyr þig, hvað ætlum að gera næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag?
9: Herðu, við erum fara að heyra í þjóðhátíðar Lydíu sem ætlar að mæta og ég svona, þetta, hvað myndi Lydíu að segja ef hún væri einhvern veginn í dalnum? Við ætlum að ræða sambönd á þjóðhátíð, við ætlum að fara og já, við erum ennþá að gefa, það ekki komið Tveir, við erum að gefa tvo helgar pass á þjóðatíð Eina sem voru að gera að fara í Æsverflík Þar á American Bar Kaupa einhverja málti, eitthvað að borða Fara fyrir utan Sólbaðstofuna Smart Og taka myndarust í story Og taka FN957
8: Og þetta er eina sem þú þetta að gera Til að fá tvo helgar pass á þjóðatíð Þakka þér kærlega fyrir
9: Fyrstur til að græja þetta að fara að tryggja sér Tvo helgapassa á þjóðatíð
8: Heldur betur, við ætlum að fara í Worth and Not Worth Við ætlum að fara svo eftir Átt að þú komið lög í brekkunni Sem þú nennir ekki að heyra
9: Já, þetta er svona, þetta er hvaða lög nenni ég ekki að heyra í brekkusöngum
8: Svo erum við búin að setja á Instagram síðu FM957 spurningalista Hvað maður að taka með sér á þjóðatíð
9: Hvað er must have?
8: Á morgun, ég var ætli að halda þessu áfram út vikuna Spurja fólk eins og til dæmis á morgun vil ég fá spurninguna Þjóðtíða tips and tricks
9: Já
8: Ertu með eitthvað, þú veist Því ég er með endalaust ykkur svona dóti sem að hérna Þar að komast áfram
9: Já
8: Eiga maður og svona
9: Já
8: En ef ekki að byrja þátt almennlega Hér fyrsta sem ætlum að gera í dag er að fara í þjóðtíða Lydíu Sjáðu til þjóðtíða Lydíu En lagið á leiðinni heim er að því allra besta Ég var að uppgöta þetta aftur upp á nýtt Þetta er eina lagið sem ég hlusta á Þetta er Jordan Sparks með lagið Tattoo

0: þjóðháttíðar Lydia séðu til, þjóðháttíðar Lydia.
1: Þjóðháttíðar Lydia.
0: Förum aðeins yfir fyrir þá sem kannski hafa ekki heyrt í hennar, hver er Lydia?
1: Sko, við erum með þessa típi sem Karen.
0: Já.
1: Og hún bara svona svolítið erfi og leðal í samskiptum.
0: Mm.
1: Lydia svona hliðar Karen, svona sæt Karen.
0: Ég held þessi með þetta.
1: Já.
0: Karen þessi ykt kenda hérna, leiði mér að tala við let me speak to your manager típa
1: Já.
0: En svona þessi Lydia meira svona þessi hefðbundna frænka sem hún þekki sem eða pælið það, bara fá ekki leðileg
1: Hún svona bara besserwisser og svona kannski meira svona
0: Já, það eru gaman að besserwisserum
1: Nei, hún meira svona kannski
0: Hún veist, leðileg
1: Já, en hún ekki satt svona ykta típan
0: Nei, ég segi, hún er minna ykta típan af Karen
1: Já.
0: Eins og til dæmis hjá mér, Þjóðtía Lydia Hún byrði fólk að vera ekki að standa í brekkunni Svo hún og fjölskylda geta nú séð eitthvað
1: Já.
0: Það svona típist eitthvað sem ykkur frænka myndi segja Maður sér svo oft þessi vídeo frá bandaríkjunum af Karen svo svona, Þetta bara fólk sem svo sé andsetið
1: En
0: við erum að reyna touch grass með henni Lydia
1: Já, með henni Lydia Ég skrifaði sko fyrsta sem að Lydia myndi svona segja væri svona Já, það var nú betra veður hér í fyrra Þetta svona algjör Lydia, hún segir þetta Veitu, ef hún skipt þá bara
0: Þjóti, Lydia og Þjóti, hún myndi segja Fyrir ekki, ég verð nú, hún kannski kvíði tjöldunum Og segir, ég verð nú bara að segja eins þessu Tónlistin nú of há til að njóta
1: Já
0: Hún var til að lækka þeins í þessu Þetta er ekki bara partí, þetta er líka til að njóta
1: Já
0: Slag á tónlistinni
1: Þetta er sko á vel við mitt næsta Hún skoðar dagskrána Og segir svona Já Eru land og sín er ekkert að spila
0: Nákvæmlega næsta sem ég ætla að segja Liti að segja hérna Ég skil nú ekkert hvað er verið að spila fyrir þetta unga fólk
1: Já, er ekki fólk. Land og sín er að spila
0: Já.
1: Og svoleiðis Hún segir líka svona Þú veist, hún horfir í kringu sig á geðveikina sem er í gangi Og svona Pjuff, þetta unga fólk í dag kann ekki að skemmta sér
0: Nei, það kann enginn að skemmta sér
1: Nei, þetta er setning sem maður heyrir oft
0: Já, út af því að
1: það er ekki Ég er af að gaman ekki þú sko
0: Já, þetta er svona, þú ert ekki að skemmta þér eins og ég gerði það þegar ég var á þínum aldri
1: Já.
0: En þá er þetta ekki rétt,
1: Já.
0: Mitt var rétt
1: Já.
0: En svo er það sko Kvartar yfir því að fólk sé að taka upp flugeldana á þess að njóta upplifuninar
1: Já, mjög gott
0: En veistu hvað?
1: Hva?
0: Ég er sammálinni
1: Já, hún skilur ekki akkur að fólk er að Þú veist, já,
0: ég er ekki að töði við því Ég er ekki að töði við því En ég hugsa alltaf með mér Þegar þetta með Fyrsti janúar gengur í garð Það eru áramót Og það er fólkarna sem er að taka vídeo af sprengjunum
1: Ég veit
0: Er einhver sem að skorti þessa sprengju geðviki? Er einhver sem að, það eru enga sprengjur hvar get ég sé það á Instagram þetta er stemming, ég veit að þetta er engin stemming
1: nei, nú ert þú Lydia
0: ég er sammúlenni hérna
1: já.
0: Mér finnst galið að því eina skiptin sem það er gaman, eitthvað gaman af flugöldum, það er á staðnum í momentinu
1: já, en þarna spyr ég mig skipaði bara hvernig er þetta bökka
0: hún er á staðnum
1: Lydia er meira að pæla sko Lydia er meira að pæla í símanum hjá hinum heldur í flugutónu sjálf
0: það er punkturinn sem ég er með þetta hún er þarna
1: yeah.
0: hún er bara svona horfir kringu sig þetta unga fólk þetta yeah. unga fólk
1: næsta sem ég skrifaði það er hérna Lydia á þjóðtíð segir svona hluti eins og hvað er fólk bara alveg búið að missa menninguna þjóðtíðadagur Íslendinga er nú ekki bara djám við erum búin að missa menninguna vitið þið einu sinni af hverju þið fáið frí á verslunamanna degi
0: já, kallar þetta líka frídag verslunamanna
1: já
0: svo er líka sko hérna óþarfi að vera með læti á tjaldsvæðinu eftir miðnætti því reglur eru nú einu sinni reglur
1: já
0: þetta er Lydia
1: já, svona segja, reglur eru á ástæðum
0: og er svona að segja við fólki á tjaldsvæðinu fyrirgeði við erum að reyna að sofa
1: já, þetta er mesta Lydian Lydian er líka alltaf að spyrja hvað, er þeir ekki kalt út svo illa klætt
0: Hey, hversu oft eru gælur að fá þetta því ég get alveg verið þessi ég viðurkenni það, það er desember ég er í miðbæ Reykjavíkur það er snjór upp að hérna kálfa og ég er með drullu fína kálfa kemur en gæla hún er í svona snýpstuttum kjól vá, ég er svo miðaldra á leðlur Jesus
1: já,
0: Christ, engum sokkum og svona
1: já, hælum.
0: Hælum sem eru bara botn svo það er bleik á fótunum út að kulda og eru bara degja og kulda og ég svona þarna kemur gamli kallin í mér
1: Já.
0: Og mér langa svo að segja stelpur, af hverju farið þið nú ekki að klæði ykkur eftir veðri, en þá veit ég bara hvað er það að fara heim bara, herðu ég þarf nú að klæði mig betur næstu helgi, það er einu óþólandi gæja að benda mér á, þýðir ekkit að benda fólki á hluti
1: seinasta sem ég held að það höndlar engin besser við sér, seinasta sem ég skrifaði sem að Lydia á þjóti myndi segja hún myndi svona helvítis rigningin og rokið myndi segja eitthvað hendi í þessa línu helvítis rigningin og rokið
0: helvítis rigningin og rokið
1: já
0: Svo
1: ég heyrði mann segja þetta við innan
0: mig?
1: Já.
0: Já, hann sagði það og ég, veist, hvað
1: ég helvítis rigningin og rokið
0: ég, það nú oft verið að gefa í út að rigningin og rokið hvað heldurinn, ég nenni ekki að tala um veðri
1: nei
0: Tjöfulli leiðilegt að blaður veðrið
1: Mér finnst þetta svo áhvert út af því að Þetta svona, hei, ef að tala um eitt sem við getum ekki stjórna
0: Já, nei, angri, þetta svo mikið máli Þetta pínur bara svo, þú veist, þú maður að labba einn inn bara eitthvað, herðu, hvað ég að gera, ég með hátt enni Þú veist, þetta vitað og það þarf ekki að ræða þetta
1: Ef við vera vinir
0: Fyrir ekki að, ég var að grínast Ég veit að, ég var að grínast, þú ert með meðalstórt enni
1: Já.
0: Eða, svona. Þú ert með...
1: Ætlum við að vera vinir,
0: eða? Já.
1: Ég allan að busta tennur
0: Ég með tannbusta minn frammi Og hérna og þú gæti skrifa setningu
1: Er tannalurinn ennþá að koma
0: heimtinn? Ég er að grínast Lydia Þjóðtíða myndi segja hún myndi kvarti við því að sjáðu til það ekki nóg margir græmitisvalkostir í pilsuvagninum
1: Já
0: Á pilsustandum, nei, þarna hamburgarastanum
1: Já,
0: 100% Veitingatjaldið
1: Veitingatjaldið
0: Og að lokum þá svona að það eitthvað sem að ég sé fyrir mér Lydia er að kvarti við fer kannski svona í gæsluna
1: Já.
0: Og nefnir þetta Það hvað allir eru druknir
1: Já, fer og truflar gæstin
0: Þetta er
1: svo Og svona það gæti verið einn hann undir aldri
0: Já Á þjóðóti Einn 19 og háls fyrirgefðu
1: Það er að trufla gæstluna
0: Trufla gæstluna
1: Og hvað mér finnst að fyndi
0: Þetta er þjóðóti
1: að luti Og hvað hlýtur að vera erfitt að vera í gæstluna þjóðóti Hefur pælt í því?
0: Já, ég hlustaði á okkar allra bestu hérna götustráka þegar voru að tala það hvernig að vera þjóðatíð sérstaklega í fyrra í rok og rigningu það hugsaði við mér ég held þetta sé alveg smá stemming
1: Já, ég held þetta sé alveg stemming þetta að þú ert alveg að sjá hluti og
0: fenni En ég myndi ekki gera þetta fyrir 35
1: Ég held ég myndi alveg gert upp stemminguna ef það væri góður hópur sko.
0: Já, ég sé ekki fyrir mér Jónu Margréti að fara að skrá sig eitthvað í gæsluna sko.
1: Jó, ég get alveg séð fyrir mér sko. Ég ekki að grínast, ég elska svona rugl sko.
0: Já, en þú veist en ímyndaðir, þú veist, þetta eitthvað sem að segja núna fattar þau, svo laugardagskvöld og hnetan að stíga
1: já,
0: svið
1: Já, þú ert að standa bak
0: við svið Nei, ekki bak við svið, þú ert bara við inngangin að skamma einhverja úlinga Þetta er hljómar oftra svo vel þanga til að hérna, þetta við bara, þetta verum komin í blaður hérna, ætlum að hendi í alvöru lag Hvað með framöndan í var?
2: Herru, ætlum að hendi Siri og Joy
0: Herru, þetta gjössalega búir á replay hjá verið Þetta blöstum þetta sér
2: Let's go
0: Rosalegt lag sko

0: er þjóðatíð smá sambandstest?
1: Segðu mér.
0: Eða kannski til að svara þessu, þjóðatíð er sambandstest eða þú ert einhverju toxic relationship kannski?
1: Já.
0: Metum við aðeins. Eins og til dæmis, þú veist, hversu mikla líkur á sambandsliti væri þetta? Segjum að, já, þú sitt að fara með kærastanum á laugardeginum niður í dal.
1: Já.
0: Hann svo þunnur að hann vill vera heima. Hann bara, sorry, ég meik þetta ekki, ég verð að vera heima í kvöld og kem bara tilbaka á morgun.
1: Já, allt í lagi.
0: Því að hann bara lofa að þið myndu eiga laugardaginn saman.
1: Allt í lagi.
0: Það er svo leis.
1: Já, mér er alveg sama.
0: Ég enda líka, ég myndi ekki fara að pirra með eitthvað þessu, ég væri bara
1: okkur þú bara. Nei, ég meina, við erum bara fólk og ég meina, þú veist, eða þeir líri illa þá, bara ertu heima og ég fer bara skemmt
0: með það. Eða hann er bara þunnur.
1: Já, já, það.
0: Og nenni smá ekki.
1: Já, já, þá bara vertu í fílu og ég fer og skemmt
0: mér. Já, þú myndir ekki reyna eitthvað svona herðu.
1: Nei.

0: Já, ég þá bara vert þú í fílu og ég fer og skemmt mér.
1: Já, þú myndir ekki reyna eitthvað svona herðu?
0: Nei, ég get alveg skemmt mér, þú veist, skipta.
1: Maður er nú fengið einn og einn lesturinn þegar maður ætla að snemma heim og svona.
0: Já, svona munur sko þú, þú ert vinur minn.
1: Já, má Maggi þinn frekar.
0: Já, já, við
1: erum. Þeir alveg sama.
0: Já, já, það er öðruvísi.
1: Hvort er alltaf með honum og svona?
0: Þetta er öðruvísi þegar þetta er sko Maggi að þetta er vinir sko.
1: Það er alveg rétt. En ef þú ert með makanum og þeir eru tvö ein saman og hann tínist í fjóra tíma?
0: Já. Sko, þú veist, náttúrulega þú tínist, þú getur kannski gert mikið í því, þú veist, en ég
1: er hann alveg... er bara fullur á vappinu.
0: Já,
1: staðan ég... fyrir að vera með þér.
0: Já, ég er nú ekki sátt, sko.
1: Ekki?
0: Nei,
1: það...
0: ég myndi örugglega fara heim, slökku símanum og fara svo.
1: Og ekki segja...
0: Ég er svo leðilega, sko. Þetta er ástæður því að ég hef alltaf sagt það. Ég er umjulig kærist, sko.
1: Það
0: ég myndi fara heim, slökku símanum, fara að sofa og læsa mér sér.
1: Já, hann bara, maður bara eiga sig.
0: Já,
1: en
0: já.
1: Þarna finnst mér samt sko ekkert vera vesen. Þetta er svo mikið hluta þjóðatíð. Hvað ert þú búin að gera? Ég er bara búin að í fjóra tíma bara einhverju hvítu tjaldi, bara með einhverju fjölskyldu
0: já,
1: frá Japan.
0: Já, geðvegt sko. Ég er alveg sammála, ég er algjört fiðrildi sko. Ég bara hverf út kaupin og kvapin. En þú veist, ert einn með makaninum maður svona smá, kannski þá svona
1: er hann er búin að eignast nýja vini og er bara að leika sér.
0: Ég þér að segja, ert bara aleinn.
1: Já.
0: Þekkir engar, það er frekarlega sko.
1: Það er það sko.
0: Já, burst.
1: Þú hittir Kæró eftir þessa fjóra klukkutíma. Þú ert búin að vera svona, heyrðu hérna, ok, hvað er þú búin að vera? Æ, ég var bara rafmagnslaus. Var ekki rafmagnslaus?
0: Var hann ekki rafmagnslaus?
1: Nei.
0: Nei, hætt með þér.
1: En þú sér, þú ert með rafmagn núna. Já, já, var að koma rafmagn núna, ég fekk bara buss.
0: Nei, nei, þú ert bara ljúga, þá bara... Já.
1: Já,
0: þá bara er ég hætt með þér.
1: Jóna, maður geti gán.
0: Ég er gán, sko. Nenni ekki svo bullshit.
1: Ok, ok.
0: Þetta er svo mikið bullshit. Þetta er svo mikið.
1: Veit það.
0: Ég þól ekki svona aumingjaskap og bara svona fólk geti ekki bara sagt hlutin eins og eru. Það er eitthvað svona, eitthvað svona, þor ekki eitthvað svona vera, bless maður, þú veist það.
1: Okay,
0: I wanna man.
1: Ok, hérna kemur alvöru pæling.
0: Já.
1: Þú ert í Reykjavík, við erum bara saman að vinna í útvarpinu og komst ekki til Vestmannega.
0: Okay.
1: Þannig að maki þinn fer með gamla vinahópnum sínum á eigina yfir helgina. Í þessum vinahóp er gamla fyrirverandi kærastan hans.
0: Já, já. Alltaf smá svona en svo það er bara eitthvað sem ég þarf bara að vinna í haustu á mér sko.
1: Okay.
0: Ég er alveg svona
1: þau eru að gista í sama rúmi. Nei, ég er ekki. En þú veist, þau eru bara saman alltaf helgi og þú veist að hún er smá heartbroken kannski.
0: Já, þetta er mjög erfið staða sko.
1: Þetta er mjög erfið staða sko. Þetta sko. Kallar á rifrildi.
0: Ég veit. Og það er svo oft sem að er einhverju svona fyrirvandi mynd bara í vinahópi
1: 100% sko. Þá kemurðu heim, konan bara, hvernig var helgin? Mjög góð, frábært.
0: Já.
1: Gaman hjá þér og Söru.
0: Já.
1: Eitthvað svona bla.
0: Já, einmitt. Þetta er já, ég veit ekki. Ef þetta er vinahópnum og eitthvað og hérna, þú veist. Já. Sko þetta er okkur erfið stað, þetta er flóki en það er líka bara á tristi makaninum ekki sko.
1: Ég veit það. Ok, makiðin setur ekki eina mynd af ykkur tveimur í stóri en 46 myndbönd úr brekkunni. Vá, wow, hvað þetta er flott hjá netan í mætt.
0: Já.
1: Var ekki ein mynd af þeir eitthvað svona sæta mín, heldur þetta bara hérna eitthvað svona ég er fullur í brekkunni með strákunum.
0: Já, mér er alveg saman það.
1: Já, við erum ekki þetta mikið að velta okkur upp úr því einhvern veginn.
0: Nei.
1: Hann ætlar aðeins að kíkja í hvítatjaldi og þú sér hann ekki fyrir en daginn eftir.
0: Já.
1: Hvað varst þú? Ég var í blackouti bara, ég veit ekki hvað ég er búin að gera.
0: Já, ég með nenni sko. Ég bara, þú veist, ég nenni bara ekki svona.
1: Nei, ég veit það.
0: Ég nenni ekki að vera með ykkur sem er bara alltaf þetta í blackout og ég er bara í kvíða kastu.
1: Nei, það er ekki alltaf í blackouti en þú veist, en það er þjóðatíð og hefðbundni kærastinn kemur heim daginn eftir bara, hvað ertu búin að vera? Sétt maður, ég veit ekki, ég er bara í blackouti.
0: Nei, ég trúir ekki.
1: Trúir ekki?
0: Nei, ég er hætt með þér.
1: Þetta er eitthvað svona ekta hlutur sem að ég kem heim og Íris, hvað ertu búin að vera? Það veit ég ekki. Það er svona þjóðatíð að vesen.
0: Já, ég er hætt með þér. Þetta bara, þú veist, maður bara þarf að haga sér sko.
1: Ok, Maggiðin kemur heim
0: fyrtunin, sko.
1: Maggiðin kemur heim eftir þjóðatíð í peysu sem hann á ekki.
0: Hver átti þessi peysu?
1: Hann segist ekki munna.
0: Veist hvað meinur?
1: Það var bara mann það ekki. Ég mann það ekki, ég bara fjekk hann einhvers þar. Vill bara segir ekki hvað er fjekk hann. Það var frá stelpu. Og hann vildi ekki segja það því hún finnst þú leiðilega og ljót.
0: Hæ?
1: Nei, ok, hefndum okkur smáður hraðaspurning.

0: spurningar áður en við endum þetta þjóðtíða blaður. Jónu Margrét, blautt tjald eða blaut í skór?
1: Blautt tjald.
0: Rafmagnslu sími eða týnt kort?
1: Heldur ég sé bara ganga
0: til kort. Ímyndaðir.
1: Týnt kort.
0: Týnt kort. Í staðin fyrir rafmagnslu sem síma?
1: Já.
0: Ok. Týntu vinur eða vinur sem neytir að fara heim?
1: Ertu að meina hvort er betra?
0: Já. Hvort velur þú? Hvað helst ég að vera að minna?
1: Ég veit ekki, vinur sem neytir að fara heim.
0: Það er þetta bara rétt. Fyrirværandi í brekkunni eða foreldrar í brekkunni?
1: Fyrirværandi í brekkunni?
0: Ég veit ekki okkur í spyrin sem við sem 17 ára, þetta með að foreldrar í brekkunni. Ein klósettröð í klukkutíma eða vakna hlýn á ókunnum? Alltaf þurfa að pissa þá þetta býði klukkutíma.
1: Ég vakna hlýn á ókunnum bara.
0: Engin sturta eða bara ískaldar sturtur?
1: Bara ískaldar sturtur.
0: Að fá ekkert svefnpláss eða sofa hlýn á manneskju sem hrýtur eins og Herjólfur?
1: Alveg saman það, ég bara sé vel hérna einhver sem rítur
0: Það bara þannig, vil maður hendi smá topp tónlist mæti tilbaka eftir öskama stund og fara að blaðra nei, jú, bara
1: Eru ekki fyrir öskna skilaboð?
0: Jú, öskna skilaboð, svo mæti við betur eftir öskama stund
2: Eru býta, ég veit ekki hvað er að gera
0: Ég veit að maður, bara exa þetta og setja á skilaboð
2: Já, það
0: er að grínast það, svo ætlaðu að fara einna, fara í Er þetta peningana verði?
1: Já, við ætlum að fara og
0: Eða hérna ekki.
1: Já, við ætlum að fara einmitt í fara einn yfir hérna eftir smá hluti sem eru worth your money eða ekki worth your money. Þannig að vertu hérna með okkur á topp tónlistastöðinni til klukkan 6.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Ertu alvöru skoppari? Kauptu skipta klippikort á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvegi. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson
7: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum www.vaffpallar.is
8: Æði, hluti af fjölskyldinni Góa
9: Okkar meyjar, okkar peyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
10: Serrano

0: vera mjög vinsælt á TikTok núna bara síðkasti svona hlut þar sem fólk að segja hlutir sem eru worth your money
1: Já.
0: Hlutir sem eru not worth your money
1: Já.
0: Mér langar að vita hvað þér finnst Jóna Margrét eins og til dæmis hlutir sem ég finnst vera worth your money það eru upplifanir
1: Já
0: Til hvers að vera að þú gerir eitthvað skemmt til hvers að vinna allæfi mm-hmm. fá menntun og gera eitthvað við líf þitt eða þú ætlar ekki að lifa því líka
1: Algjörlega
0: Þannig að mér finnst svolítið þú veist af hverju eiga peninga eða þú ætlar ekki að eyða þeim í að upplifa eitthvað í lífinu
1: Algjörlega 100% sammála
0: Hvað hugsaði þú?
1: Fyrsti sem að ég skrifa að væri worth your money VIP í Vatnsenubrautagarði
0: Ég get ekki annan verið sammála
1: Já, að fá að fara fram fyrir rauðin í Vatnsenubrautagarði úr kannski mætir þarna snemma smekkaður garður
0: Já.
1: Og þú kannski eyða einum klukkutíma og tíu mínútum í röð
0: Já.
1: Og þú veist, þú kannski getur bara farið sjö sinnum í rennibrautina en það með VIP, það dýrt en þá bara getur farið svo oft þú fer alltaf fram fyrir alltaf löngu röðina
0: 100% og þetta líka því að sko ég held að sé ekkert skemmtilega en góðu Vatnsenubrautagarður
1: Ég sammála
0: Ég hræddur við allt en ég get allt í Vatnsenubrautagarðinum Þar til eitthvað Ég hugsaði sko hluti sem eru worth your money
1: Já.
0: Gott, rúm, sæng og kotti
1: Já.
0: Þú eyðir einum þriðja af ævinni þarna
1: Já, ég sammála
0: Hvernig þá væri bara að hafa þetta í hreinu Þetta svona saman sem er síma Mér finnst ekkit að því að kaup mér iPhone Pro Max gerðina Ég í símanum allan daginn
1: Já
0: Þú veist þetta borga sér alveg
1: Ok Næsta sem að ég skrifaði sem ég veist worth my money
0: Money
1: Það að kaupa bara drykki Ekki vera alltaf að kaupa eitthvað svona Ætla svo bara blandar ódýra Maður blandar aldrei Þú veist, ég að tala áfengi
0: Já.
1: Þú veist, það svo mikið svona, fólk alltaf eitthvað svona kaupa sig kannski bara lítið svodkaflösku, ódýra og bara þú veist, það bara blandar fyrir eitthvað drikki svo þú bara eitthvað heima partí og það nennir enginn að blanda, skilur ef við sé hvað meina, þú veist, þú nennir ekkit að vera eitthvað alltaf með skrúdræfir eða eitthvað svona dæmi, skilur, að vera að blanda eða drikki þannig þú endar eitthvað þegar þú alltaf eitthvað bara með vondan drikk, bara eitthvað svona vodka í ríbena eitthvað svona, það bara vond og ekki gott, frekar bara kaupa bara góð drikki
0: Ég verð að vera ósammála
1: Aha.
0: Já, ég blöndukall
1: Já, ég bara, þú veist, ég með fullt af flöskum heima
0: Já.
1: Og því ég alltaf að kaupa mig til að blanda Nenni aldrei að blanda
0: Ég líka
1: Ég
0: búin að, já, tvær, þrjá vodka litla pela heima Já. Út af því ég nenni aldrei að blanda Þetta heldur góða punktur hjá
1: Já.
0: Þér En veistu hvað heldur mikið worth your money
1: Segðu mér
0: Beintflug
1: Já.
0: Ég nenni ekki skiptiflugi Ég
1: Nei.
0: Nenni, þú veist, út að fara til London Það getur verið 2-3 tímar eða 9
1: Já
0: Gleymdu hugmyndinni
1: Sammála, næsta sem skrifaði sem ég finnst bara að vera worth your money
0: Nennur að segja money
1: Money
0: Worth your money
1: Það sálfræðingur
0: Auðvitað, það alveg bara sko
1: Nei, bara þú veist að því fólk átti sig ekki á því
0: 100%
1: veist, Ég hugsa alveg lengi vel bara hvað ég fara að borga einhverjum hérna til að tala við mig í klukkutíma Þetta besta sem ég gert fyrir sjálfum mig
0: Algjörlega og ég kynnti strák í háskólanum sem að hérna var alltaf að skamma fólk svona eitthvað svona að ég þarf að fæta læknis það bara svo dýrt hann bara, hvað hægt að eyða peningunum sínum í betra en heilsu
1: Já,
0: það einmitt. Gildi líka með andlega heilsu myndavél að eiga góða myndavél og geta tekið myndir á lífinu og dokumenta líf sitt það er óendanlega gott og YouTube Premium
1: Já,
0: það er worth it
1: Já, ég líka Spotify Premium
0: ég, hvað er það að gera?
1: Ég er búin að vera mín, farið nutt, mistur roða næs og það, veistu, kannski eitthvað svona dum-bí-dum-dum-dum svo kemur bara Spotify this weekend the top most rated song og ég eitthvað svona liggarna og eitthvað ná slökun og hún eitthvað svona með kannski eitthvað olí og hita og svo bara
0: Ilm
1: Ég svona
0: Come on
1: Premium
0: Tvöðuskall
1: Ert þú búið með þeirlista?
0: Nei
1: Ég ætla að halda á með lista
0: Vatn í flösku Það er worth your money Já, ég var náttúrulega Ég var ennþá að því að maður fer alltaf í shoppu maður kaupir þetta gos að því þú veist ég ekki fara að borga fyrir vatn en þú vilt bara vatn Æ, glataði punktur
1: Já, umlegt Það sem ég skrifa væri worth your money það er tampist og tankrum
0: Sorry, nú
1: er
0: að segja money
1: Tampist og tankrum
0: Já, sammála
1: Er það?
0: Byrjarum með þennan tón Ég hata hana tón
1: Er þið sammála?
0: Þetta í sammála Hvað, veistu hvað langt sér ég kefti með tampusta og tankrem?
1: Áðan?
2: Ég hefði Jónu verið að tala með eitthvað Er tampustar ekki eitthvað?
0: Auðvitað tampusta í mig
1: Nei.
0: Hún er búin að ljúfa hérna það
2: Hvað
0: að ég sé ekki að tampusta mig
1: Hann var á kótilettur daginn heila helgi og konan sagði bara hann er ekki búin að pusta þess að einu sinni yfir helginu
0: Kaftaði Svo voru líka að segja þessi með mánaskýtt sem er svona sorgarönd
2: Ég trúi henni, sko
1: Þetta er það sem ég veist worth your money Það er tampusta og tankrem
0: Veistu hvað mér líka
1: vera? Sammála því?
0: Já
1: What spes? Ok
0: OnlyFans og heitum gælum Það er worth your money
1: Já. Næsta sem ég skrifa í worth your money það er
0: Ertu ósammála?
1: Kaupa sér nýjan closetbusta Það er worth your money að kaupa þér bara nýjan closetbusta
0: Jóna, þú veist, já
1: í staðinn fyrir að vera eitthvað að taka með þér í sturtu.
0: Takan, þú hættu að tala um að taka. Nei, þú hættu alltaf að tala um að ég sé að taka með mér í.
1: Nei,
0: Jóna Margrét, hættu að tala um að ég sé að taka með mér í sturtu. Heldur ég sé að þrífa mig með klósetbursta?
1: Já, það kemur ekki óvart, eða
0: þú sagði
1: það, þú sagði það daginn.
0: Sagði það ekki daginn?
1: Jú, sagði hann daginn. Jú, víst.
0: Þú víst.
1: En ég myndi bara alltaf kaupa mig, mér finnst það worth my money að kaupa mig bara. Þetta kostar heldur 113 krónur.
0: Nú fór konan í búðina daginn, kom heim og sagði: Guðjóns Mári, ég var að gera svolítið fallegt fyrir þig. Ég sagði: Nú, kíkti hann á bað. Kíkti, sá ekkert nýr klósetbusti fyrir þig.
1: Glæsilegt. Ána menna, ég myndi líka að gera það ef að maður minn var að skóla sig með klósetbustan einhvern veginn í sturtunni. Hvað næsta sem þú ert worth your money?
0: OnlyFans og heitum gælum, nóg að þeim og svo var næsta... hérna 70 tómu OLED flatskjár. Er eitthvað betra en good shit flatskjár, OLED flatskjár? Nefndu mér eitt hlut sem getur eitt pinninu í betra en 70 tómu OLED flatskjár. 240 hertz fyrir PlayStation.
1: Ég skrifaði hérna allavega til dæmis sem að mér finnst vera kannski betra en það, dagbók sem að er skrifin niður planið sitt og bókar ekki fólk á fundi og mætir ekki. Það ertu bara með allt skrifað í bókina.
0: Ég á dagbók.
1: Já, er það?
0: Já, ég keypti dagbók eftir að þú
1: mætir aldrei.
0: Hvenar
1: Það sem ég veist líka að vera worth my money er að kaupa með naglaklippur. Svo mánaskipur og sjáist ekki.
0: Veistu hvað, ég held að segja worth your money? Smokkar, Jóna Margrét.
1: Förum í lag.
0: Þú hefur gott að því.
1: Förum í lag.
0: Einhvern veginn farandi mann á milli. FM 95

0: búin að fara yfir hluti sem eru worth your money og þú verður að muna segja money.
1: Já,
0: já. En nú ætla að fara yfir hluti sem eru ekki worth your money. Og fyrsta sem að ég verð að segja það leigubíl heima á djaminu.
1: Aha.
0: Já, ertu að grínast af því þú bara, ok, búin að vera downtown Reykjavík, búin að borga 3900 fyrir einn bjór, allt kvöldið, svo allt innum þarfti að fara að borga 8000 til að komast heim. Þú veist, ég orðin blankur eftir eitt kvöld. Ég á ekki pening til að djama.
1: Þetta bara, þetta samt alveg worth your money að komast heim til
0: þín. Labbaðu heim. Ég labbaði frekar heim heldur en að taka leigubíl.
1: Já, þú myndir ekki labba núna downtown Reykjavík heim til þín í Kópavog.
0: Ég gerði það í vetur. Labbaði heim. bara tvo tíma að því tók góða 11 kilometra vaknaði ekki þunnur þannig þetta alveg hags
1: ég, sko, Æ, mér þetta nú ekki vera nóg gott
0: tekur leigubíl heim eftir djammi 46.000
1: já, sem ég skrifa væri not worth my money það annarkvort sko, það bæði dýrt vín svona rauðvín og hvítvín okay. eitthvað, randýrt eitthvað og dýr barnaföt
0: já, bráðu
1: bara gjörsanlega, þeir stið eitthvað svona maður að sjá, bara fólk voru að kaupa Chanel hérna samfellu eða eitthvað svona dýra skó og eitthvað svona á batni, svona þetta tvær ykkur, svona farið Nei, ég, bara vaksa upp úr
0: því sko. Hversu oft er maður að segja að barni vex sem brókin ei
1: Já.
0: Svo er það sko dýr trúlófunarhingur af hverju þetta dýran trúlófunarhing þegar sko, þú færi brúðkaupsring er maður bara, hvað er maður lengi með trúlófunarhing?
2: Sko, ég og kona mér voru með sko, trúlófunarhingin bara, ég veit ekki
0: Þrjá daga?
2: Já, liggur við sko
0: Hvað, af hverju ættir að kaupa trúlónarhring fyrir mikið?
2: Já. Sko, ég vona að kona mín sér hlust en ég heiti ekki mikið líka sko Alls ekki sko
0: Að fó bara í svona sjálfsala með 100
2: Já, aldjós
0: Nei, ég með sko, kona mín að fara að fá svona 7 sko trúlónarhring Já. Það bara flott
1: Það sem ég skrifa næst, mér finnst ekki vera worth my money Það svona dýr luxusgisting í útlöndum skilur eða þú ert að fara bara í 5 daga út af því að þú veist, allan fyrir mig minnst ekki worth fyrir mig, því ég úti allan daginn bara að gera eitthvað og ég nenni ekki að herbyggi mitt sé eitthvað þú veist, að ég sé að eyða bara eitthvað, þú veist, fólk er alveg eða ruglum upphæm í herbyggi
0: þú myndi breytum skoðun ef þú hefði verið í ógeðslega viðbjóðuna sem ég var í London
1: Já, en ég er að meina svona rugldýr herbyggi skilur,
0: bara já,
1: Já, þetta bara eitthvað rugl, skilur, ég eitthvað svona, wow, sel, þú ert bara hvort sem er, eða þú veist, þegar maður að plana að ferði eitthvað svona, auðvitað vill maður alveg haft það sæmilegt, en eitthvað svona rándýr herbyggi, þú veist kannski að fara til, þú veist kannski fyrir fymta ferð, þú ert bara úti að skoða allan
0: daginn,
1: þetta alveg óþarfi.
0: Algjörlega, ég
1: líka bara tala hreint og þú veist, verum loftkellingu, skilur.
0: Lengi sem það loftkelling sem ekki biluð og þarf að kvarta sjösinum til að láta græja þetta, þá ég góður. Já. Bara þetta sé snirtilegt og hreint, þá annars sem alveg sama.
1: Já.
0: Svo datt mér í hug líka sko að panta mat heima dyrum.
2: Það er worth your money.
0: Það er ekki worth,
2: það er worth your money. Ertu að grínast þegar að vera bara þunnur í beddanum, panta volt, þetta bara gerist ekki betra.
0: Ég pantaði svona volt, ég pantaði hérna pítsu heima volt, svo þegar ég búið með hana alla, pantaði 12 kleinur hringja volt og borðaði allt í einni setu á þess að standa upp í hugsaði, ég fór ekki einu sinni út að sækja matinn.
1: Já, já, en ég meina... Já, ok, ég þetta samt skilur, það bara, eða, veist, auðvitað á maður bara fara út að sækja þetta, sko
0: Ég er að segja, it's not worth your money að borga 1200 kall fyrir að fara ekki bara út í búð sjálfur
1: Já
0: Þetta borða út að kaupa óholt og borga meira svo þurfir ekki einu svona að fara út að sækja
1: það Já, samanlega
0: Halve
1: Komið
0: Nei, nei, ert þú komið þitt?
1: Ég er búið minn
0: Svo dýr bíll, málur flottu bíll fattaru En þú veist, ég svo bíl fyrir utan daginn sem kostar 50 milljónir Hvað þetta gera?
1: Já.
0: Er ekki alltaf í lagi heima þau?
1: Já, emmi.
0: Af hverju þetta bíl sem kostar meir en 5 milljónir?
1: Já, ég, mitt
0: Smá öfundsvíki í mig, ég er að handa í tíu sko
1: Ég held að þetta sé Tinder, smá aðbrísi með hana
0: Tinder Premium
1: Ég elskaði það
0: Lærðu að reyna við gælur, þetta ekki Tinder Premium
1: Ég elskaði það Bara að vera hérna, þú kannt ekkit frekar að reyna við gælur
0: Nú, okkur ekki
1: Nei, ég er að sé við höfum alveg farið yfir þína Hvað, með smá gestastæla þetta núna
0: Ekki gestastæla, ég er bara búin að vera hérna
1: Þetta eitthvað svona smá hérna
0: Tensaður í dag
1: Já, bara hérna
0: Fyrir geðu
1: Já, ég teka tíminn Ég seti þetta fyrir nefnd En sko, ég ætla að segja sko Við höfum alveg rætt þínar viðreynslir í gamla dag og mínar sko Við vorum ekki upp á okkar besta
0: Nei, nei, en ég er að segja
1: Tinder Premium alveg á þeim tíma og svona, alveg stemming að vita hvort að sé einhverja læka sem mamma kannski svona já, ég kannski lækaði þá tilbaka
0: ok, en ég svona aðalega meina fattur að eða miklum peningi það náttúrulega félagið mér létt mig óvart kaupa áskrift af Tinder Gold svo fari ég á fast í 2 ár
1: já, mitt
0: eitt og hálft
1: leðilegt sko
0: ekki neð sko en við viljum að henda okkur yfir í örstnögg skilaboð mæti tilbaka hér eftir bara 1.5 mínútu fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag
3: í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofuna Smart Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
4: Jú,
0: nei, það bara,
4: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
5: í samstarfi við Sænskart og Orku
6: Orvis öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 sérverslun veiðimannsins
7: Retro Stefson FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina gullléttul og innipúkin bara gaman
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
13: Traffíkin í fullum gangi við eigum þetta saman einn klukkutíma eftir Guðjón Smári og Jóna Margrét, hvernig ertu í dag?
1: Heyrðu, ég bara ótrúlega hress.
13: Þú ert enda búin að vera í rosalegum gír í dag.
1: Ég búin að vera í mjög góðum gír í dag, það alveg þannig.
13: Þetta líka ángríns þegar maður fer í hot body tone. Spurðu mig hvað ég gerði í morgun.
1: Þú fórst í hot body tone.
13: Spurðu mig.
1: Já, fyrir ekki, hvað gerði í morgun?
13: I toned that hot body.
1: Já, mitt.
13: Ég var að tóna hennan, þetta musteri sem þú ert að horfa á. Ég tóna það í morgun en nú ekki það sem við ætlum að blaðra hér heldur eigum við eitt klukkutíma eftir saman í dag í fallegu samstarfi við American Bar
1: Solbaðstofuna Smart
13: og Iceware, þakka ekki alveg fyrir
1: og þetta sko alvöru power klukkutími
13: já.
1: Þetta alvöru power klukkutími sko, sem við erum að fara í ég er að fara yfir lög sem ég nenni ekki að heyra í brekkusöngum
13: já
1: Á þjóðatum.
13: Það rétt.
1: Þetta eru lög sem koma og ég svona
13: Ekki þetta lag.
1: Come on.
13: Það þó þú veist Ey Magarena?
1: Nei, þetta eru bara íslensk lög
13: sem
1: ég nenni ekki að syngja brekksöngum. Hvað lög nenni ég ekki brekksöngum?
13: Mjög gott sko.
1: Við erum með spurningabóks á Instagram og ætlum að fara yfir það. Hvað must have á þjóðatíð?
13: Já. Rétt.
1: Við ætlum bara í erta framhjáhald og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það nóg að vera þetta næsta klukkutíma.
13: Heldur betur, við ætlum að henda okkur í fyrsta lag klukkutímans. Giskaðu hvað það
1: Ég hef ekki mynd.
13: Bara giskaðu eitthvað?
1: Ég veit ekki.
13: Giskaðu bara eitthvað? Flötar.
1: Flugveldar.
13: Flugveldar. Nei, við erum að hafa renda okkur yfir í Issa með lagi bara rara. Svo ætli ég að leifa að fá að heyra One Direction eða History sem eru örugglega eitthvað besta þjóðatíðalag sem ég veit Svo bara ætlum við að henda okkur þar mitt yfir í þjóðatíðalag. Mætir svo tilbaka, hendum okkur yfir í lög í brekkunni sem að Jóna Margrét vill alls ekki heyra. En þangað til þarf að fá smá topp tónlist. Guðjón Smárinn og Jóna Margrétin með þeir í traffíkinni til klukkan 6 í

0: yfir smá, sko, því það svo mikið gaman á þjóðatíð.
1: Það gaman.
0: Þannig að ég ætla að fá ræða hvað leiðilega við þjóðatíð.
1: Ok.
0: Og ég ætla að fara sko yfir, það ekki mörg moment á þjóðatíð sem að ég fæ svona, jæja.
1: Nefndum reitt.
0: En það eitt.
1: Hvað það?
0: Það þegar að koma ákveðin lög í brekkusönglum.
1: Mm.
0: En það líka bara því ég önnur kynslum.
1: Já, ég ætla að fara að segja.
0: Þessi, það verður að henda öllum kynslum, ég veit það.
1: Já, já, því ég náttúrulega sko, ég kann að meta þessi gömlu gildi í þessum gömlu lögum, sko. Ég
0: já,
1: alveg...
0: ég meina því finnst alveg einhver lög leðileg. Skilur,
1: ekki full... gömlu, hérna...
0: Ég ekki að meina gömlu þjóðtjálögin.
1: Nei, nei, ekki bara gömlu þjóðtjálögin, heldur svona gömlu svona eiga lögin.
0: Já, ég fíl alveg gömlu lög, en þú veist, þú ert
1: ekki... Kottu með dæmi.
0: Já, ég ætla að fara yfir listanina eftir, hvað, ég ætla að fara yfir listanina, ég búin að skrifa niður lögin sem ég nenni ekki að heyri brekkunni.
1: Mm.
0: Og það ekkit ég að vera eitthvað leðilega, þú veist, þetta bara...
1: Nei, nei.
0: Finnst sem lög leðilega, Og ég væri til að þú myndir sörtsaga svona strax og leið okkur að heyra.
1: Endilega, ræðum þetta.
0: Fyrsta lagi sem að þú kannski kemur ekkert á óvart að ég skrifa. Viltu gíska hvað lag er?
1: Ketchup song.
0: Nei, kvöldsigling. Bátur líður út um eiga sund. Þú veist?
1: Þetta náttúrulega... Þetta leiðilegasta lag sem þau eru búið til. Þetta líka bara það grínið okkar.
0: Ég veit
1: að. Að þetta hið allra leiðilegasta lag sem þau eru búið til.
0: Þú veist, ég ekki, sko, ég ekki henni að vera leðileg.
1: Nei, nei.
0: Og þú veist, það eru margis fíl þetta. Það manni má finnast einhver leðileg og sem skulu skemmtileg.
1: Já, já.
0: En þegar þetta lag kom í brekkunni fyrra.
1: Já.
0: Ég vissi ekki alveg hvert þið ætlaði, það líka væri kortir.
1: Já.
0: Þú veist, maður, þú veist, þetta ekki lagið sem hún, já, fæst. Það kann engin textan.
1: Það er enda text upp á sviði.
0: Já, en hann var samt eitthvað klikkað í fyrra. Kannski var ég bara full, ég veit ekki.
1: Þetta verið, þú náttúrulega sko, ég held að sé ekki að marka það að þú spurði mig fyrir að Guðjón, hvar þú? Ég sagði, ég hinum einn, þú sagði, frábært, ég líka.
0: Já.
1: Það var markað hérna, textin hafið ekki bara tíu.
0: Já, ok, kannski ekki, en hérna, ég man í fyrra og sat í brekkunni og, þú veist, maður með allt og þungan bakpoka, drykkjum, maður gír, skilur du? Svo kemur þetta, hækka þetta eins.
2: Fjör, geta sungið.
1: Þetta er skemmtilegt.
0: Ertu sammála með hana?
1: Já, já, þetta í sammála.
0: Og þetta geta hoppa hæðina.
1: Þetta ekki lag sem ég vil heyra í brekkusögnum.
0: Okay,
1: en ágúst fær kjaftsök frá trafíkinni eða kvöldsigling mætir.
0: Nei.
1: We're gonna storm the stage.
0: Það náttúrulega verið líka bara eins og við segjum að mæta öllum kynslóðum.
1: Slaka.
0: Nei, ég að segja, amma mín elskar þetta lag.
1: Já, já.
0: Herðu, næsta lag.
1: Láta bara svo ykkur sem var drepaði fyrir að fíli geta lag.
0: Næsta
1: lag. Ekki stressuð.
0: Næsta lag sem ég nenni ekki að heyri í brekkusögnum er Hafið bláa hafið.
1: Yes, það þetta. Það meir þetta hérna.
0: Já. Þetta nenni ég ekki að heyri í brekkusögnum.

0: Herðu! Lillý, takturinn á gömlu.
1: En þetta er lag sem ég nenni ekki að heyra.
0: Já, Ágúst fær kjaftsök frá mér ef þetta lag kemur. Kjaftsök.
1: En getur ímyndar, þú veist, við
0: hópurinn. Bláa.
1: Nei, við hópurinn erum að taka kannski njagar.
0: Já.
1: Í stemmingu. Þú veist, Róm og Júlía búin að vera í gangi. Geðveik stemming.
0: Já.
1: Svo henda ég þetta, hækka eins. Segur, hvað er bak við distu sjónar? Þetta er svona pissulag.
0: Já, já, þetta fara allir að pissa.
1: Okay. Næsta.
0: Von Ágúst sé að hlusta núna.
1: Næsta lag sem ég nenni ekki að heyra í brekkunni, en þetta er líka oft svona því sem er búin að heyra þessu lög svo ógíslátt. Það er sko kveikjum eld, kátan brennur, sérhvert kveld, syngjum hátt.
0: Sko, nú ætla ég að stoppa þið af.
1: Ég veit það.
0: Nei, nú ætla ég að stoppa þið af. Þetta er nú bara lag sem Árni Jónsson söng alltaf þegar hérna brekkan, þegar brennan byrjaði.
1: Já, ég veit.
0: Nú þarf ég að stoppa þið af.
1: Já, ég veit.
0: Nú ætla bara að henda okkur í næsta lag.
1: Oh.
0: Þú skalt aðeins slaka á þarna.
1: Oh.
0: Nú ertu bara farin í grunngildi Vestmannaeyjabæja sko, og ert farin að drulli við mína heimamenn sko.
1: Nei, ég var nú að meina
0: Árni Jónsson heitinn, hann skapaði þessa hefð.
1: Já, þetta er fínt lag. En ég kannski líka heyrði þetta lag svo
0: Fyrst er þetta allt í hennu, fínt lag.
1: Nei, ég var svo mikið í skátunum. Þá er þetta allt að spila.
0: Já.
1: Það var á kveiki eld og svo kveikjum eld, kveikjum eld. Já.
0: En þú skalt ekki vart að leitlu Árna Jónsson.
1: Ég ekkert kveikjum eld, kátan brennur. Æ, kannski er allt í lagi, ég veit það ekki. En
0: nú skaltu fara að passa þig, sko. Af því að ég ætla ekki að standa fyrir hvaða rugli sem er, sko.
1: Nei, nei. Næsta lag sem ég nenni ekki heyra er Burtu með fordóma. Ég nenni ekki hlusta það í brekkusöngnum á þjóðtíð.
0: Herri, ég ætla að ég, byrju, burtu með já, fordóma, ekki, ég hef skrifað burta klúbnum. Þetta er náttúrulega
1: Þetta er gott lag, ég nenni ekki að heyra
0: Þetta er ekki gott lag.
1: Jó, jó, þetta er fínt lag. Lífið er of stutt fyrir aðeimin. En ég er að segja, ég nenni ekki að heyra þetta í brekkusöngnum.
0: Burtu
1: með fordóma. Mér finnst það bara fínt.
0: Jóna.
1: Við stiltum, Jóna við vorum nú að giggum daginn og settum á þetta lag.
0: Já, já, þetta er líka stemmingslag. Til að bró Reyndar.
2: Burtu með fordóma og anna eitt sófsóma.
0: Herru, þetta er illa námi núna.
1: Þetta er gott lag.
2: Við verðum almennt taka, geta við þá galla, þá á ekki að uppnefna.
0: Herru, það er illa búin á mér.
1: Já, en sko, ég nenni ekki hlusta þetta í brekkusöngnum.
0: Nei, það er rétt, ég er sammála.
1: Og ég veit að seinasta lagi mitt sem ég nenni ekki hlusta í brekkusöngnum, þetta er hot take.
0: Ok, nú eins og ég segi, ég ætla ekki, við tökum engin vettlingatök hér.
1: Nei, og það eru margir sem munu láta mig heyra það því að það elska allir þetta lag. Og ég ætla að fá að byrja um að spila fyrir mig. Það er danska lagið.
0: Ertu að grínast?
1: Það kann þetta engin.
0: Det bo en bega på nøgge geve.

0: peg og hashtag
1: Þetta
0: grínast
1: hjá hana Að vera fullur og líka hlusta
0: Vá, ég ekki tjóka, þetta bara að setja mínum uppáhaldslögum til að heyra í brekkunni Ég sverða
2: Fyrir langa löngu Við sátum saman í skólastofum Ég dáði þig,
0: þetta svona Jóna, ég ekki tjóka Þetta var, þú veist, bara svona númer þrjú mest spilaða lagið mitt bara á 2017 á Spotify
1: Ég veit það, þú veist, já, já
2: Alltaf best í dönsku
1: Ég veit það, en þú veist, kannski ég bara komið nóg
0: Jóna, þetta er eiginlega bara á pari við að segja lífi er yndislegt, sé ekki þjóð til að En hlusta aðeins, hlusta núna Þetta er

0: Og altså Demon Baby.
1: Hvað
0: ert þú að syngja? Njæ, ég er ung og
1: Ég segi að Ok, hlusta á mig, hlusta á mig.
0: Já.
1: Þú veist, þú ert í brekkunni, í gýr, komin í það Og þá þetta orðið Hold yourself Þú bara... getur ekki sungið með þessu
0: Sorry, top 5 lag
1: Nei
0: Top 5 lag
1: En þetta voru lögin sem ég er ekki að heyra í brekkunni En mér finnst það fín lög

0: Herri, það er allir ekkert smá hérna frumlegir í þessari Instagram polli sem við gerðum.
1: Já, ok.
0: Við vorum að hendi hérna, settum að Instagram síðu FM957. Hvað er must have á þjóti? Hvað finnst þér svona númer eitt must have?
1: Vasseldir rekning vellingar.
0: Þetta var ekki lagið sem ég ætla að setja á.
1: Nei, þetta er aðeins.
0: Tími fyrir smátt, já.
1: Þetta er svona...
0: Ég var komin í...
1: Já, ok.
0: En það er bara svo þær.
1: Ok.
0: Eins og einn maður spurði okkur náttúrulega í vikunni, hvað er þetta, það er alltaf óvart sett lag undir.
1: Já, þetta er...
0: Betti, kallast Betti. Þetta finnst Jónu fyndi.
1: Þetta finnst við krútlegt.
0: En við setjum inn, hvað er must have á þjóðtíð?
1: Já.
0: Og 60% svörunum er, sem sagt, góðaskapið.
1: Já, en ég meina þar sérðu.
0: Fyrirgefðu.
1: Já, ok.
0: Þetta er eins og að segja, hvað er must have að taka með sér til eiga nærbuxur? What?
1: Já.
0: Ó, ertu ekki að grínast?
1: Já.
0: Hvað ruglar þetta?
1: Þú ert nú samt alveg svolítið fúli skúl núna.
0: Ég veit að góðaskapið, að vera í stemmingu, góðaskapið. Ekki vera,
1: Tveir.
0: Ok, já. En hérna.
1: Ekki vera að drulla þetta niður fólk okay. sem er að svara og það er bara fólk.
0: Ég veit að.
1: Fólk er bara rest og kallt og vill bara vera í góðum gír.
0: Ég veit að. En þú veist þetta er fyrirgeðu, en ég samt.
1: Segð fyrirgeðu, meinta.
0: Fyrirgeðu. Fyrirgeðu og ég meina það
1: okay.
0: en ég líka meina bara fattaru
1: Þú hélst þetta kemur kannski hleðslubanki
0: Já, ekki, það geta allir á Íslandi sagt bara, taktu hárið þitt með taktu föt, væntanlega
1: Ok,
0: fyrsta, hafa ykkur
1: Já
0: Aron
1: Já.
0: Aron Ólafs, hann vill okkur nafngreina, það er skemmtilegt
1: sko.
0: Tara, hún vill Þetta er eitthvað rosalegu punktur
1: Ekki vera nafngreina
0: Tara segir hérna, síma hulsturum með spegli aftan á.
1: Geðvi.
0: Ertu að grínast hvað þetta er góð hugmynd?
1: Þetta er gott mest.
0: Þetta er það sem að ég vil fá.
1: Já, já.
0: Og næsti, Maggi segir Flóritaskan. Er það eitthvað grín eða bara mull? Allavega segir Viktoría, hleðslubankan
1: já.
0: Og góð, hlýf föt og steinefni og fleira. Sko,
1: ég
0: held byrja því að segja,
1: ógæslega
0: gott.
1: Já, en hún er mamman í hópnum.
0: Já, já, já, hún er 09 mótil, sko. Hún segir hleðslubanki góð hlýföt og steinefni sem ég sammúla,
1: já.
0: Svo og fleira
1: Já, og fleira
0: Og fleira hvað?
1: Já, og ég voru að segja hvað það er
0: Og það er ekki að segja bara og fleira Embla Dagbjört segir mig
1: Já
0: Þannig að ég ætla að taka hérna Emblu Dagbjörtu með Otti segir uppblásanlega dúkku sem líkist Guðjónsmáranum
1: Já, eitt svona húmóristi það má ekki láta þá vanta í þjóti
0: Anna segir nýf eða er einhver með stæla, segir svo djók veljum líf ekki hníf segir svo megi lesa þetta upp
1: já, veljum líf ekki hníf mjög sammála
0: segir þetta hníf ef það er einhver með stæla djók veljum líf ekki hníf
1: er þetta einhver svona vörður
0: já, þetta er vörður sko
1: forvörður
0: góðaskapið og stemmingu
1: er þetta getur verið svona lífforvörður
0: lífforvörður, já með þurra að ræða það betur maður þessi segir, góðaskapið og stemmingu vill síðan setja eitt annað gott að hafa mig líka með hver heldur að þetta sé hann byrja á A
1: Aron bróðinn
0: nei, hann byrja á A, er hlustandi
1: Alex Piano
0: já, Alex Piano
1: já, auðvitað, stemmings
0: Biggi segir góðaskapið
1: já, gott

0: Já, Alex Piano, það er
1: eitt. Já, auðvitað, stemmings.
0: Biggi segir góðaskapið.
1: Já, gott.
0: Guðrún segir góðaskapið.
1: Já.
0: Anita segir góðaskapið.
1: Og, góðaskapið.
0: Og Snorri sagði smokka, sem er alveg rétt, ég meina.
1: Það er nú betra.
0: Ég ætla ekki að fara að ræða hérna atveiki sem að þú átti fyrir þremur árum.
1: Guðjón.
0: Ég er að grínast fyrir geðu.
1: Það hérna,
0: ég er að meina
1: þetta. Það er nú betra að hafa þá en ekki, sko.
0: Betra að hafa og þurfa ekki en að hafa ekki og þurfa.
1: Já.
0: Það er bara sem ég var að segja.
1: Það, þú veist, þetta er, já, ok.
0: Anna segir góðaskapið og Sunna segir hleðslubanka og nóa bjór.
1: Anni mín kona sko.
0: Já, svo segir Sunna væri geggja reyndar ef ég myndi fá svona FM 957 þjóðtjákitt. Þau eru að slá í gegn.
1: Ég veit
0: að, það er bara hannig. Það er bara, þetta er rosalegt. Alex segir Já. Gúmmítilling.
1: Já.
0: Matti segir góðaskapið og Björgvin í ár hlýrabólur og stuðpúsur, talaðu við mig. Og svo restin er bara góð stemming, brúsi og góðaskapið, stemming og góðaskapið.
1: Má ég segja hvað við eigum að, má ég bæti henni við hann að lista?
0: Góðaskapið?
1: Nei. Við þurfum líklegast að taka sólavörn með okkur í ár.
0: Okay.

0: úti og þá fróa mig. Það er ekki að þetta.
1: Þetta nýja 5 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
10: Þetta verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
9: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
11: Trafíkin fyrir óléttar konur

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smalt.
1: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
2: Ég var samlega með sjálfum. Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjö svona dag.
3: Það er kannski
2: opið.
3: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
2: Nei, þá er ég gaming.
3: Þegar ekki pásur það.
2: Hvað meinur þú? Það er ekki að spila kóla.

0: artista?
1: Þetta er Bruno Mars. Nei, nei.
0: Það er sko, ég veit ég ógíslega leiður alltaf að þessu, en það er rosalegt hvað þú ert hérna. Þetta er Dynamite með BTS.
1: Já.
0: En þú fannst skemmtilegan leik.
1: Já.
0: Það var að benda þér á að það er vefsíða hér, það sem við getum farið í keppni um hvert er lagið.
1: Já.
0: Og það, þetta útskýrir sig svolítið sjálft. Þetta virka þannig að það byrja á trommur, svo kemur bassi, svo synth og við erum að keppast hver er á undan að fatta hvað lagið er.
1: Fatta hvað lagið er,
0: já. Eigum að henda og gríta?
1: Já, endilega.
0: Og þetta verður alltaf auðveldur og auðveldur að byrja mjög erfitt, þannig svona hljóðar fyrsta lag.
1: En þú veist ekki að gemur eitthvað hint, þú veist hver, frá...
0: Ég veit játni ekki, jú, þetta kom út árið 2012,
1: okay.
0: 258 milljón views á YouTube og þetta á að vera auðveld, þannig hér er fyrsta lagið. Ha.
1: Ég held ég veit það.
0: Hva?
1: You change your mind like a girl. Jesus goes Cause Katie you're hot, Perry. Hot and cold
0: Nei
1: ah.
0: Ég með þetta hérna I don't care
1: Okay
0: Ég held I don't care Ég ætla að skrifa það hérna I don't care I love it Þetta er Charlie XCX Þetta er rétt
1: Vel
0: Þetta er
1: lagið
0: Bass, nei, þetta er lagið I Love It með Icona Pop og Charlie XCX 1-0 fyrir mér og við hendum okkur í næsta
1: Þú voru að hæja þess á þér og láta vita svona, nú ertu að vera að fá að heyra sinn þá tvö
0: Já, nú ertu að fá að heyra trommur
1: En með við heyra loka útgáfuna?
0: Nei
1: Virkar það ekki? Nei, ok, ok
0: Þetta eru trommur í lagið nummer 3 Þetta er lag sem ég gefið út árið 2010 með 1,2 bjö á YouTube og þetta lag ávera auðvelt og það hljóðar einhvern veginn svona og hér eru trommurnar

0: away. Það heitir lagið. Better morning on you, I'll be just fine.
1: Heldur
0: þú
1: það?
0: Já, er þetta happy? Heldur þú það?
1: Happy? Nei, það kom ekki 2010.
0: Cause I'm happy.
1: Eða 2015?
0: Nei, hvernig 2010.
1: Þetta ekki, það kom ekki 2010, því var 8 ára.
0: En hvað ekki skipt?
1: Ég ætla að segja happy.
0: Happy með Pharrell Williams?
1: Já.
0: Það rámt. Hér bassi með.
1: Þetta hérna, þetta hérna. Ah, hérna.
0: Oh my god, hvað þetta lag?
1: Já.
0: Run.

0: Það heitir hérna, hvað heitir þetta lag?
1: Run,
0: Nei, það heitir Run Wow, oh my god, hvað heitir þetta lag? Ertu að grínast?
1: Run,
0: better run
1: After
0: Faster than my bullet all the other kids Hvað heitir lagið? Þú mátt ekki googla
1: Nei, ég ætla bara að þú veist Þú ert búin að ná þessu
0: Já
1: Þetta lag heitir Foster the people Nei, Pumped up kicks
0: Pumped up kicks Jóna Margrét kom með eitt stig Og 55% af fólki náðu sig mitt í Anna, í vísbendingu 2 Og næsta lag
1: Nei, þú fegst þetta
0: líka gefið út 2011 Það með 1,2 B á YouTube Og ávist að vera erfitt Hér eru trommurnar Þetta ekki gefa neitt upp fyrir mig, sko
1: Nei, fáum bara að heyra næsta
0: Já,
1: Hver er þetta að bæta við núna?
0: Nú erum við að fara að henda okkur yfir í bassa
1: Það eru að bæta við bassanum
0: Já, ætlum að bæta við bassanum Við erum ekki með þetta Ha?
1: Hvernig komið þú út?
0: 2011 1,2 biljónir á YouTube
1: Okay.
0: Ég ekki með neitt sko
1: Nei, hver að bæta við núna?
0: Við erum að bæta bassa 2 Þannig að sjáum hvað
1: Það eru einhver núna sem veit allur
0: hvað lag er sko Já, veitú hvað lag er þetta? Ég bara, ég engu nær
1: Nei
0: Ef að, ert þú með eitthvað?
1: Nei, við dætti ekki neitt Já, we found love Rihanna, we found love
0: Ertu að grínast, hvernig áttu maður að fatta þetta? Hárrétt hjá þér 2-1 fyrir Jónu Margréti og með 64% sem náðu í giski 4 eins og ja. Við, ef hendi ég eitt viðbót
1: Já, þetta gerir það
0: 2017, 1,1 billion á YouTube
1: Er þetta ekki Roar?
0: Roar
1: Never be royals,
0: Það ekki Roar
1: Royal,
0: tenkti
1: hérna
0: Royal? Nei Nei, það var ekki það Nei Oh my god, ég veit hvað lag þér Nei
1: Ha?
0: 2017, 1,1 B Oh my god, ert þú með þetta?
1: Nei
0: No. Ég ekki með þetta
1: Nei
0: Þetta eru strengi kominir inn Jó, byrju

0: Starlink Elastic Heart?
1: Já, auðvitað, er þetta Elastic Heart? Byrju, hvað er þetta? Sia Elastic Heart. Það er ekki einu svona, sko, það er bara ekki einu svona valmöyliki. Elastic. Byrju, er það að grínast
0: það? Þá er þetta hérna
1: Elastic. Það er ekki það.
0: Nei, okay.
1: Það er ekki hérna í kerfinu, sko.
0: Ok, byrju, leiðu ykkur að heyrta eins og hann. Ég, þetta er hérna
1: Er þetta ekki í lesti kart?
0: Nei, já, ég fá næstinn bara. Það er gott samt.
1: Já, þetta er í lesti kart. Elastic heart. Nei. Hvað er þetta þá?
0: Ég veit það ekki. Heldum áfram bara.
1: Já.

0: Vá, ég er alveg.
1: Jú, ég veit hvað lag þetta er.
0: Alveg.
1: Ég bara er ekki að ná því. Komdu með næsta hint.
0: Ég er bara, byrju, ég er að, hérna, þetta er þetta dag. Ok. Byrju, hvað gerist?

0: Þetta var síðasta klúðið.
1: Af því að grínast?
0: Nei, við bara
1: Getum við ekki vita hvað lag þetta
0: Ég bara við erum ekki með þetta.
1: En hvað lag þetta?
0: Ég við erum að sjá, ég ætla að reyna að fá hérna þetta var Do whatever it takes með Imagine Dragons, við hefum aldrei vitað þetta
1: Nei.
0: Við hefum aldrei náð þessu
1: Nei.
0: En talandi gamalt og gott hér David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over svo mætum við betur hér eftir

0: Er þetta framhjáhald? Þjóðtíð edition Kærastinn með dauðan síma í dalnum Missir af þér í brekkusögnum og þú sérð á mynd hann var með aðra gælu í fanginu en hann þurfti að gera það sögum plásleysis
1: Ég hætt með þér
0: Það svo
1: Með aðra gælu í fanginu?
0: Það var bara plásleysi
1: Plásleysi?
0: Hann sagði, ekki annar staður fyrir hann til að sita
1: Vertu heima? Ég rætt með þér að grínast sko og ég var ógislega pyrruð þarna
0: Í alvöru?
1: Ertu að grínast?
0: En þú veist, en
1: Mér alveg sama
0: Þegar ætlaður að vera síman þessi dauður og hann bara, bara endaði að sitja snöðu með einhverjum
1: Alveg sama
0: Bara svo hann myndi ekki missa af þessu
1: Ok, þá bara missur á mér
0: Það bara þannig
1: Já 100% frá
0: 100%
1: frá Ég myndi aldrei fyrirgefa þér og ég farin frá þér
0: Það bara nefnilega það Kærastinn fer í hvítt tjald og kynnist stelpu og eyðir kvöldinu með henni í flippi, Jóna en þú átti líka bara fínt kvöld með stelpunum hann og hún heyrast ekki aftur
1: Já, já, maður hefur alveg ég lendi því bara á þjótt í fyrra, sko
0: Já,
1: ég kynntist
0: Varst þú þá bara með einhverjum öðrum strák?
1: Nei, ég kynntist bara gett skemmtileg gaur á þjóttið bara og hérna ekki, þú veist, það var ekki eitthvað þannig, sko varum bara, náðum brókslega vel saman, urðum brókslega miklu vinir
0: Var þetta eitthvað þannig, ja?
1: Hvað? Nei, Veistu ég segja bara, þú veist, ég bara, maður hittir alltaf fylgta fólki þjótt
0: Ég veit það, þess vegna spurði ég
1: Já
0: Kærastinn þinn heldur ekki utan þig þegar flugvöldarnir eru
1: Alveg sama
0: Alveg sama?
1: Já
0: Það svoleiðis
1: Já, ég á smá erfitt með svona
0: Þér finnst náttúrulega public display of affection ekkit næs nice.
1: Nei
0: En það eftir svona tíminn sem að
1: sko.
0: Þann er ég, public display of affection þegar það er, þú veist brennan á þjóðatíð þá held ég utan konuna
1: Já, ég ekki fan af þessu
0: En ég ekki þessu smárlindinni
1: Ég minnst bara vandrú
0: Þetta ég náttúrulega alltaf vandrú
1: En ég náttúrulega bara 12
0: Næsta, er þetta framhjóhald frá 0 upp í 100 Kærastinn tanar sig náttúrulega
1: Ha?
0: Hann tanar sig náttúrulega bara, hann fer bara í sólbað og fær tanar sig þannig
1: Minnst alveg 40% sko
0: Er það ekki?
1: Jú, það því að ég verð ekki brún
0: Já, en ég aðalega að meina hann fer ekki á sólbaðstofuna smart fyrir þjóðatíð
1: Já, ég veit það Þú veist, ég að segja, ég þú veist,
0: við já fyrir, Við förum í bekkin
1: Já, já, ég þarf að fyrir í bekkin og sem ég bara, þú veist, en hérna mér er það 40%
0: 40% já. Basfæðið þinn búin að lofa þér í heilt helvítis ár hann ætla að vera heima með krakka skítin svo þú getur farið
1: til ein Guðjón, slaka
0: Ekki segja slaka
1: Jó
0: Bara slaka þú
1: Nei, slaka þú Okay. Gjörðu að segja svona ljótt orð
0: Basfæðið þinn búin að lofa þær í heilt ár að hann ætla að vera heima með krakkaskítin Basfæðið þinn búin að lofa þær í heilt ár að hann ætla að vera heima með krakkaskítin Svo þú getur farið til eiga með genginu En tekur svo skyndi ákvörun með strákunum að taka alla helgina og þú neyðist á endanum til að vera heima með krakkaskítin
1: En framhjáhald, við erum ekki saman lengur
0: Basfæðir þinn
1: Já, erum við saman?
0: Þetta Já, en í þessu þetta framhjáhald
1: Er hann kærasti minn?
0: Já, pointið bara, þú veist, þið eru saman
1: já,
0: En ég bara okay. bæta því við að hann basfæðin út af Vatnáttúrulega ekki barn í alvörinu sko.
1: Nei Ég er þið brjáluð Ég myndi að glæta með þér, já
0: Það er svoleiðis
1: já.
0: Þú ert gómuð af manninum að fara á milli manna
1: Hvað sem ekki framhjáld er það frá honum?
0: Já
1: 0%
0: Ertu, ha, í alvöru?
1: Hættu
0: Ok, þetta var djók Maðurðinn gómar þig farandi annara manna á milli og það allt í miðri leyser geðviki og það í miðri dimpilviku
1: Herðu, við ætlum fór lag
0: Nei, ok, hversu mikið framhjóld er
1: þetta? Null
0: Er það?
1: Hún? Já,
0: hættu,
1: hættu þessu
0: Ok
1: Má ég spyrja þetta spurninga?
0: Kæró lofaði krútlegu kærustuparakvöldi en endar á því að eyða öllu kvöldinu í teknótjaldinu Kærustu bara kvöldi á þjóðatíð Tekar kjút kærustu bara myndi í brekkunni og svona
1: Já
0: Hann bara fullur í teknótjaldinu með strákunum
1: Já, mér alveg svo, sko, ok, nei Ef ég væri alveg búin að byrna um og hann væri alveg búin að lofa
0: Búin að lofa
1: Já, þá held ég það nú alveg smá fúl, sko

0: Það er traffíkin sem er búin að vera með þér síðan klukkan 2 í dag.
1: Guðjón Smári betur,
0: og Jóna Margrét þökkum Ívari kærlega fyrir að vera á tökkunum og búin að standa sig ekkit eðlilega vel.
1: Já, mjög vel.
0: Hann verður einmitt hérna og sér útsendinguna alla þjóðatíð.
1: Já.
0: Mest random manneskja í heimi.
1: Mest að geðvikt.
0: Já, bara, nei, bara...
1: Gamall
0: vinur minn, ég fann að, veistu, hún bara saman, þú veist, bara eiga strákur, búin að þekkjast bara síðan vorum sko... bara áttara.
1: Geggjað.
0: En við þökkum að sjálfsögðu Amerikan Bar, Sólbaðstofunni, Smart og Icewear kærlega fyrir að halda okkur uppi N1 þáttinn. Við heyrstu allra morgun á slæginu klukkan 2.
1: Jeps.
0: Hvernig er kvöldið hjá því, Jóna?
1: Herðu, ég ætla bara að fara, ég fyrir neglur.
0: Já.
1: Fara með þjóð til neglur og svo bara pakka fyrir eiginum.
0: Það nefnilega það. Ég verð hérna bara, ég veistu, ég er á Suðurlandsbrautinni. Ég er á Suðurlandsbrautinni. Frá bara 7 morgun til miðnættis.
1: Glæsilegt.
0: Eins og ég verð alla daga fram með þjóðatíð. Takk hérlega fyrir okkur. Heyrumst aftur á morgun og slæðinu 2. Þangað til. Verið sæl.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftu að blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt. Bara 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Kristall, það sést. Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning hafin á skoppisland.is.
3: Sumar er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rúf.is. Næsta frétt?
2: Veitum, var þetta fréttin? kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Fara úr kannski 4 kílóum í 40 kílóum á 2-3 mánuðum, það það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
10: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
9: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
11: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum.

0: 9.5.7 Tónlistastöðin FM 9.5.7.
1: Útilegubox FM 9.5.7. FM 9.5.7 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 9.5.7, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 9.5.7 með þér í allt sumar.
2: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla bíó og

0: Söngvara og frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara Ice, nikotínlausir púðar.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Innipúkin í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
2: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Af Familie 5 Blö. Alla førstu daga á FM 957.
1: Myndu þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei.
1: Ég get alveg svarað því strax.
2: Okay.
1: Verður semt alltaf það? Hvað áttu við með því? Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
3: það? Það er rosalega var svo hvað svartinn átt að strax.
1: En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið vonigrensla.
2: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumarið mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta bara hárleg. Það gengur bara ekki.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
9: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteilum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
12: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
13: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
14: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
17: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Fyrir mér er ekkert mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagurður allt árið og lambið er eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið er bara þetta það er bara eitthvað svo fest. Í hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta bara blanda sem klikkar ekki.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á sem, þú veist, í ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það var að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: þú
1: er alltaf bara, what the fuck maður venst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, þú venst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúlega fyrir að minnum gerði ég segi, Lúli, ég er ítla peppar sér Lúli það er takk fyrir að stinga upp á þessu
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, æsneikotinlaust og Valdklass
4: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafa það gott í sveitinni.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orkan.is Orkan.
1: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: All the hits.
4: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: heilsuvara vikunar á FM 957 er After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.
1: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
4: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum Vaffpallar.is

0: ískandi.
1: Krosslimdar timbureiningar Idex.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Við erum örugg með Durex.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
9: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
10: Kjúklingastaðurinn Suðurveri Alltaf góður
11: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Ræfingur kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert græmmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
2: Æsver Festival Þitt festival Æsver
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni
4: Appelsín kynir Ein með öllu.
3: Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað er að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð. Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok. Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: You said you wanted it. FM 957.

0: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kassjúr neturnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.

0: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Ég samlega með sjálfum. Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjö svona dag.
2: Það er kannski að
1: beinni útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásu það.
1: Hvað meinur þú? Heldur þú að spila Call of Duty og alltaf að fróa mig? Það er ekki að
3: þetta. FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, FM 95 Blö, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
8: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
9: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
10: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
11: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
12: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.